0: можуть затвердити власні правила користування гаджетами. Тим часом Нацбанк України закликав прив'язати мобільні номери до паспортних даних. Пишуть, що то допоможе уникнути втрати доступу до онлайн-банкінгу та незаконного списання коштів з рахунків. Крім того, експерти Нацбанку наполегливо радять заборонити мобільним операторам віддалену заміну сім-картки. Бо якщо номер телефону не ідентифікований за паспортом, шахраї можуть легко отримати контроль над фінансовим номером клієнта. А ще прес-служба НБУ нагадує, що CVV-код та одноразові паролі з СМС не можна передавати навіть тим, хто називає себе представниками правоохоронних органів або ж банківськими працівниками.
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли зранку всі прокинулись в гарному настрої.

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є. Улюблене ранкове шоу? Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли домовляєтесь про спільну відпустку після першого тосту.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Нове дослідження Національне агентство з питань запобігання корупції визначило найбільш корумповані сфери України. За цими даними, перше місце в рейтингу посіла сфера будівництва та земельних відносин. Понад третина усіх справ НАБУ. На другій сходинці сфера забезпечення правопорядку та протидії злочинності з показником трохи більше за чверть від усіх зареєстрованих справ. За цими, так би мовити, невеличким відривом посіли послуги закладів вищої освіти понад 24,5%. П'ятірку найбільш корумпованих сфер також замикають послуги енергетичних компаній та діяльність сервісних центрів МВС. У Чехії викрили десятки фальшивих шлюбів українців для оформлення тимчасового захисту, а у Пардубицькому краї поліція розслідує понад 30 випадків шахрайства, пов'язаного із незаконним отриманням гуманітарної допомоги. Чехія онлайн пише, що в одному із останніх випадків фігурує громадянка України, яка щомісяця подавала заяви на гуманітарну допомогу ще з 2023 року. За інформацією поліції, переважно вона робила це онлайн, прибуваючи в Україні. Загалом від початку цього року збитки у справі щодо незаконного отримання гуманітарної допомоги у Пардубицькому краї наблизилися до 4,5 мільйонів крон. Задекларувати знайдену зброю варто якнайшвидше, бажано впродовж дня. При цьому зброя вилучатися не буде. Таке обіцяють у Міністерстві внутрішніх справ. Для того, щоб задекларувати зброю, потрібні документ, який посвідчує особу, код, довідка про місце проживання, а також військово-обліковий документ або документ, що підтверджує потрібну підготовку щодо користування зброєю, кажуть у МВС. Додам, що у разі декларації впродовж воєнного стану знайдену зброю можна залишити собі, а після завершення воєнного стану через 90 діб здати у поліцію. «Укрзалізниця» пропонує купувати книги разом із квитками на потяги. Це щоб підтримати українське видавництво на тлі російських атак. За останні декілька місяців Росія вже кілька разів руйнувала склади українських книговидавництв. Тому відтепер на окремих рейсах «Укрзалізниці» пасажири зможуть замовити книгу під час оформлення квитка та отримати її на своїй полиці під час старту маршруту. Послуга доступна на міжнародних рейсах та флагманських рейсах внутрішнього сполучення. «Укрзалізниця» також запустила спецпропозиції від книгарень та видавництв у програмі «Лояльність».
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Дискотека 90-х на Радіо Максимум.

0: Аші.
1: Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це шашличок на свіжому повітрі.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли собака заснув у тебе на нозі, і ти не знаєш, як поворухнутися.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Ціни в Україні ростуть швидше, ніж прогнозували в Національному банку. Інфляція у липні зросла до 7,7% у річному вимірі. Як свідчать дані Держстату, пришвидшення цін сталося переважно через дорожчі овочі борщового набору, комунальні послуги та транспорт. Разом із тим, за даними Нацбанку, найближчими місяцями інфляція зростатиме і за підсумками року досягне 10%. Проте в НБУ наступного року очікують її сповільнення до менш ніж 7%, а у 2028 році повернення до цільових 5%. Із 1 січня працівникам культури і бібліотекарям обіцяють підвищити зарплати. У Мінкульті кажуть, що посадові оклади працівників закладів культури державної та комунальної форми власності, а також Українського культурного фонду і Українського інституту книги зростуть на 70%. Для окремих категорій, для яких уже діють коефіцієнти підвищення, оклади зростуть на 40%. Тарифні розряди у сфері культури не переглядалися із 2009 року. Через це працівники фактично отримували оплату на рівні мінімалки, незалежно від рівня кваліфікації чи досвіду. Мобілки в школах не заборонять, принаймні поки що. Парламентський комітет із питань освіти повернув на доопрацювання автору законопроект про повну заборону мобільних телефонів на уроках. Перший і найвагоміший аргумент проти повної заборони – воєнний стан. Мобільний телефон залишається для дитини єдиним засобом оперативного зв'язку із батьками у разі повітряної тривоги, обстрілу чи іншої надзвичайної ситуації. Другий аргумент – телефон може стати інструментом фіксації цькування із боку однолітків або неправомірних дій з боку дорослих. Натомість, як кажуть у Верховній Раді, вже зараз школи можуть затвердити власні правила користування гаджетами. Тим часом Нацбанк України закликав прив'язати мобільні номери до паспортних даних. Пишуть, що то допоможе уникнути втрати доступу до онлайн-банкінгу та незаконного списання коштів з рахунків. Крім того, експерти Нацбанку наполегливо радять заборонити мобільним операторам віддалену заміну сім-картки. Бо якщо номер телефону не ідентифікований за паспортом, шахраї можуть легко отримати контроль над фінансовим номером клієнта. А ще прес-служба НБУ нагадує, що CVV-код та одноразові паролі з СМС не можна передавати навіть тим, хто називає себе представниками правоохоронних органів або ж банківськими працівниками.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш

0: реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є.
1: Улюблене ранкове шоу?
2: Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама на Радіо Максимум.
1: Смартфон просто...
0: Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це їхати від батьків з повними торбами їжі.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Нове дослідження Національне агентство з питань запобігання корупції визначило найбільш корумповані сфери України. За цими даними, перше місце в рейтингу посіла сфера будівництва та земельних відносин. Понад третина усіх справ НАБУ. На другій сходинці сфера забезпечення правопорядку та протидії злочинності з показником трохи більше за чверть від усіх зареєстрованих справ. За цими, так би мовити, невеличким відривом посіли послуги закладів вищої освіти понад 24,5%. П'ятірку найбільш корумпованих сфер також замикають послуги енергетичних компаній та діяльність сервісних центрів МВС. У Чехії викрили десятки фальшивих шлюбів українців для оформлення тимчасового захисту, а у Пардубицькому краї поліція розслідує понад 30 випадків шахрайства, пов'язаного із незаконним отриманням гуманітарної допомоги. Чехія онлайн пише, що в одному із останніх випадків фігурує громадянка України, яка щомісяця подавала заяви на гуманітарну допомогу ще з 2023 року. За інформацією поліції, переважно вона робила це онлайн, перебуваючи в Україні. Загалом від початку цього року збитки у справ щодо незаконного отримання гуманітарної допомоги у Пардубицькому краї наблизилися до 4,5 мільйонів крон. Задекларувати знайдену зброю варто якнайшвидше, бажано впродовж дня. При цьому зброя вилучатися не буде. Таке обіцяють у Міністерстві внутрішніх справ. Для того, щоб задекларувати зброю, потрібні документ, який посвідчує особу, код, довідка про місце проживання, а також військово-обліковий документ або документ, що підтверджує потрібну підготовку щодо користування зброєю, кажуть у МВС. Додам, що у разі декларації впродовж воєнного стану знайдену зброю можна залишити собі, а після завершення воєнного стану через 90 діб здати у поліцію. «Укрзалізниця» пропонує купувати книги разом із квитками на потяги. Це щоб підтримати українське видавництво на тлі російських атак. За останні декілька місяців Росія вже кілька разів руйнувала склади українських книговидавництв, тому відтепер на окремих рейсах «Укрзалізниці» пасажири зможуть замовити книгу під час оформлення квитка та отримати її на своїй полиці під час старту маршруту. Послуга доступна на міжнародних рейсах та флагманських рейсах внутрішнього сполучення. «Укрзалізниця» також запустила спецпропозиції від книгарень та видавництв у програмі лояльності.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли таксі приїхало швидко і зі знижкою.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли на Радіо Максимум включили улюблену пісню.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Ціни в Україні ростуть швидше, ніж прогнозували в Національному банку. Інфляція у липні зросла до 7,7% у річному вимірі. Як свідчать дані Держстату, пришвидшення цін сталося переважно через дорожчі овочі борщового набору, комунальні послуги та транспорт. Разом із тим, за даними Нацбанку, найближчими місяцями інфляція зростатиме і за підсумками року досягне 10%. Проте в НБУ наступного року очікує її сповільнення до менш ніж 7%, а у 2028 році повернення до цільових 5%. Із 1 січня працівникам культури і бібліотекарям обіцяють підвищити зарплати. У Мінкульті кажуть, що посадові оклади працівників закладів культури державної та комунальної форми власності, а також Українського культурного фонду і Українського інституту книги зростуть на 70%. Для окремих категорій, для яких уже діють коефіцієнти підвищення, оклади зростуть на 40%. Тарифні розряди у сфері культури не переглядалися із 2009 року. Через це працівники фактично отримували оплату на рівні мінімалки, незалежно від рівня кваліфікації чи досвіду. Мобілки в школах не заборонять, принаймні поки що парламентський комітет із питань освіти повернув на доопрацювання автору законопроект про повну заборону мобільних телефонів на уроках. Перший і найвагоміший аргумент проти повної заборони – воєнний стан. Мобільний телефон залишається для дитини єдиним засобом оперативного зв'язку із батьками у разі повітряної тривоги, обстрілу чи іншої надзвичайної ситуації. Другий аргумент – телефон може стати інструментом фіксації цькування з боку однолітків або неправомірних дій з боку дорослих. Натомість, як кажуть у Верховній Раді, вже зараз школи можуть затвердити власні правила користування гаджетами. Тим часом Нацбанк України закликав прив'язати мобільні номери до паспортних даних. Пишуть, що то допоможе уникнути втрати доступу до онлайн-банкінгу та незаконного списання коштів з рахунків. Крім того, експерти Нацбанку наполегливо радять заборонити мобільним операторам віддалену заміну сім-картки. Бо якщо номер телефону не ідентифікований за паспортом, шахраї можуть легко отримати контроль над фінансовим номером клієнта. А ще прес-служба НБУ нагадує, що CVV-код та одноразові паролі з СМС не можна передавати навіть тим, хто називає себе представниками правоохоронних органів або ж банківськими працівниками.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш Максимум FM.

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є. Улюблене ранкове шоу? Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Нове дослідження Національне агентство з питань запобігання корупції визначило найбільш корумповані сфери України. За цими даними, перше місце в рейтингу посіла сфера будівництва та земельних відносин. Понад третина усіх справ НАБУ. На другій сходинці сфера забезпечення правопорядку та протидії злочинності з показником трохи більше за чверть від усіх зареєстрованих справ. За цими, так би мовити, невеличким відривом посіли послуги закладів вищої освіти понад 24,5%. П'ятірку найбільш корумпованих сфер також замикають послуги енергетичних компаній та діяльність сервісних центрів МВС. У Чехії викрили десятки фальшивих шлюбів українців для оформлення тимчасового захисту, а у Пардубицькому краї поліція розслідує понад 30 випадків шахрайства, пов'язаного із незаконним отриманням гуманітарної допомоги. Чехія онлайн пише, що в одному із останніх випадків фігурує громадянка України, яка щомісяця подавала заяви на гуманітарну допомогу ще з 2023 року. За інформацією поліції, переважно вона робила це онлайн, перебуваючи в Україні. Загалом від початку цього року збитки у справах щодо незаконного отримання гуманітарної допомоги у Пардубицькому краї наблизилися до 4,5 мільйонів крон. Задекларувати знайдену зброю варто якнайшвидше, бажано впродовж дня. При цьому зброя вилучатися не буде. Таке обіцяють у Міністерстві внутрішніх справ. Для того, щоб задекларувати зброю, потрібні документи, які посвідчує особу, код, довідка про місце проживання, а також військово-обліковий документ або документ, що підтверджує потрібну підготовку щодо користування зброєю, кажуть у МВС. Додам, що у разі декларації впродовж воєнного стану знайдену зброю можна залишити собі, а після завершення воєнного стану через 90 діб здати у поліцію. «Укрзалізниця» пропонує купувати книги разом із квитками на потяги. Це щоб підтримати українське видавництво на тлі російських атак. За останні декілька місяців Росія вже кілька разів руйнувала склади українських книговидавництв, тому відтепер на окремих рейсах «Укрзалізниці» пасажири зможуть замовити книгу під час оформлення квитка та отримати її на своїй полиці під час старту маршруту. Послуга доступна на міжнародних рейсах та флагманських рейсах внутрішнього сполучення. «Укрзалізниця» також запустила спецпропозиції від книгарень та видавництв у програмі «Лояльність».
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо «Максимум». Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо «Максимум».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли нарешті закінчили ремонт.

Радіо «Максимум». «Максимум життя».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це почухати улюблену кицю за вушком.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Ціни в Україні ростуть швидше, ніж прогнозували в Національному банку. Інфляція у липні зросла до 7,7% у річному вимірі. Як свідчать дані Держстату, пришвидшення цін сталося переважно через дорожчі овочі борщового набору, комунальні послуги та транспорт. Разом із тим, за даними Нацбанку, найближчими місяцями інфляція зростатиме і за підсумками року досягне 10%. Проте в НБУ наступного року очікує її сповільнення до менш ніж 7%, а у 2028 році повернення до цільових 5%. Із 1 січня працівникам культури і бібліотекарям обіцяють підвищити зарплати. У Мінкульті кажуть, що посадові оклади працівників закладів культури державної та комунальної форми власності, а також Українського культурного фонду і Українського інституту книги зростуть на 70%. Для окремих категорій, для яких уже діють коефіцієнти підвищення, оклади зростуть на 40%. Тарифні розряди у сфері культури не переглядалися із 2009 року. Через це працівники фактично отримували оплату на рівні мінімалки, незалежно від рівня кваліфікації чи досвіду. Мобілки в школах не заборонять, принаймні поки що. Парламентський комітет із питань освіти повернув на доопрацювання автору законопроект про повну заборону мобільних телефонів на уроках. Перший і найвагоміший аргумент проти повної заборони – воєнний стан. Мобільний телефон залишається для дитини єдиним засобом оперативного зв'язку із батьками у разі повітряної тривоги, обстрілу чи іншої надзвичайної ситуації. Другий аргумент – телефон може стати інструментом фіксації цькування з боку однолітків або неправомірних дій з боку дорослих. Натомість, як кажуть у Верховній Раді, вже зараз школи можуть затвердити власні правила користування гаджетами. Тим часом Нацбанк України закликав прив'язати мобільні номери до паспортних даних. Пишуть, що то допоможе уникнути втрати доступу до онлайн-банкінгу та незаконного списання коштів з рахунків. Крім того, експерти Нацбанку наполегливо радять заборонити мобільним операторам віддалену заміну сім-картки. Бо якщо номер телефону не ідентифікований за паспортом, шахраї можуть легко отримати контроль над фінансовим номером клієнта. А ще прес-служба НБУ нагадує, що CVV-код та одноразові паролі з СМС не можна передавати навіть тим, хто називає себе представниками правоохоронних органів або ж банківськими працівниками.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

0: Реклама. Формула твоєї впевненості – Mitsubishi Outlander. Від 1 мільйона 499 тисяч гривень. Повний привід, комфорт у русі та гарантія 5 років. Записуйтесь на тест-драйв Mitsubishi Outlander в офіційних дилерів. Цінове зачем останом 4 лютого 2024. Обладнання залежить від комплектації. Офіційний дистриб'ютор ТОВ МСІ Україна. Місто Київ, вулиця Спаська, 30А. Деталі на сайті mitsubishimotors.com. Будівельники, дякуємо за вашу працю та майстерність. Захоплюємося кожним, хто щодня будує, ремонтує та створює майбутнє. До Дня будівельника знижки до 52% на інструменти «Дніпро-М». Зі святом. Деталі на dnipro.m.ua. Реклама на Радіо Максимум.
1: Реклама.
2: Хочеш хіти?
3: Є.
2: Улюблене ранкове шоу?
3: Є.
2: Рок, джаз, денс?
3: Є.
2: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
3: Слухай UA.
2: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
3: І слухай UA.
1: Реклама.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Нове дослідження Національне агентство з питань запобігання корупції визначило найбільш корумповані сфери України. За цими даними, перше місце в рейтингу посіла сфера будівництва та земельних відносин. Понад третина усіх справ НАБУ. На другій сходинці сфера забезпечення правопорядку та протидії злочинності з показником трохи більше за чверть від усіх зареєстрованих справ. За цими, так би мовити, невеличким відривом посіли послуги закладів вищої освіти понад 24,5%. П'ятірку найбільш корумпованих сфер також замикають послуги енергетичних компаній та діяльність сервісних центрів МВС. У Чехії викрили десятки фальшивих шлюбів українців для оформлення тимчасового захисту, а у Пардубицькому краї поліція розслідує понад 30 випадків шахрайства, пов'язаного із незаконним отриманням гуманітарної допомоги. Чехія онлайн пише, що в одному із останніх випадків фігурує громадянка України, яка щомісяця подавала заяви на гуманітарну допомогу ще з 2023 року. За інформацією поліції, переважно вона робила це онлайн, перебуваючи в Україні. Загалом від початку цього року збитки у справах щодо незаконного отримання гуманітарної допомоги у Пардубицькому краї наблизилися до 4,5 мільйонів крон. Задекларувати знайдену зброю варто якнайшвидше, бажано впродовж дня. При цьому зброя вилучатися не буде. Таке обіцяють у Міністерстві внутрішніх справ. Для того, щоб задекларувати зброю, потрібні документи, які посвідчує особу, код, довідка про місце проживання, а також військово-обліковий документ або документ, що підтверджує потрібну підготовку щодо користування зброєю, кажуть у МВС. Додам, що у разі декларації впродовж воєнного стану знайдену зброю можна залишити собі, а після завершення воєнного стану через 90 діб здати у поліцію. «Укрзалізниця» пропонує купувати книги разом із квитками на потяги. Це щоб підтримати українське видавництво на тлі російських атак. За останні декілька місяців Росія вже кілька разів руйнувала склади українських книговидавництв, тому відтепер на окремих рейсах «Укрзалізниці» пасажири зможуть замовити книгу під час оформлення квитка та отримати її на своїй полиці під час старту маршруту. Послуга доступна на міжнародних рейсах та флагманських рейсах внутрішнього сполучення. «Укрзалізниця» також запустила спецпропозиції від книгарень та видавництв у програмі «Лояльність».
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Ранок на Максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
2: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Сьогодні ми починали ранок так.
1: Швидкісний потяг із німецької залізниці здійснив незаплановану зупинку неподалік Гамбурга. Інцидент стався прямо під час рейсу у минулі вихідні. Персоналу довелося організувати позапланову зупинку, щоб поповнити запас туалетного паперу.
3: А трішки тепер про наші поїзди, про нашу «Укрзалізницю».
4: Так.
3: Мережу шериться фотографія з провідницею з голівудською укладкою. Не бачите?
4: Ні.
3: Значить, сфотографувала провідниця на Київському вокзалі, якщо я так зрозумів, по декораціях.
4: Угу.
3: Значить, стоїть провідниця, і в неї просто такі локони білі, такі просто як, не знаю, як у Мерлін Монро.
4: Клас.
3: І такі, боже, як це можливо? Вона ж в поїзді.
4: Вона ж помнець.
3: А це що людина не спить? Людина працює.
4: Людина працює.
3: Не оце, знаєш, там трішки зам'яти, знаєш, на одну сторону. Коли так в поїзд, знаєш, стаєш, у тебе так. Тут бач навпаки. Тобто люди, і прямо воно розлетілося, всі, боже, як всі пишуть про те, що це дуже класно, що на роботі от, провідниця знаходить ось да, момент, щоб виглядати так ефектно, дуже красиво. Всі лайкають «Укрзалізниця», щаслива провідниця, щаслива. І взагалі класна професія.
4: Насправді. Якщо ви зараз збираєтесь на роботу, зробіть собі якусь укладку.
3: Яку провідницю.
4: Да, яку провідницю.
3: Тільки не яку Вірку Сердючку.
4: Провідниці, до речі, бувають різні. Головне, щоб ви на ту фотку потрапили в інтернеті.
0: Ранок на Максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
2: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на Максимум».
0: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.

0: Це була передача «Музика ночі» на радіо «Максимум».
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо «Максимум».
2: Це коли всі друзі нарешті змогли зібратися разом. Yeah!

максимум. Максимум життя.

мене, щоб не сталося. Є почуття, що мені не мінялось. Глибше море, вище неба. Це почуття любити тебе. І знов буде завтра, знов буде ми. Такими щасливими, як не були. Все буде, як хочеш, а зараз дивись.

0: Успіння Пресвятої Богородиці.
1: А, серйозно?
0: Да.
1: Успіння.
0: Отак, бачиш, звідки я знаю таке?
1: А, Спас 19.
0: А звідки я таке знаю? Знаєш де? В Телеграмі прочитав.
1: А, бо не там Вайбері фігню навіть не напишуть.
0: А чому в Телеграмі, спитаєш?
1: Бо вони з Вайбера перепостили.
0: Ні, тому що день народження Телеграми сьогодні.
1: А, до речі. Да,
0: до речі, найпопулярніше в нашій країні.
1: Mm-hmm. Ну, слухайте, це насправді, да. Можна багато говорити про те, що там його хотіли заборонити, до речі.
0: Ну, але він дійсно зручний. Ну, як можна... Ну,
1: як можна заборонити?
0: Як можна заборонити, якщо воно зручне?
1: Ну, да.
0: Ні, зрозуміло, що є питання, але як він круто увірвався насправді, і всі ті вайбери, ватсапи просто mm-hmm. зніс, та, і дійсно став номером один. Ну, всі користуються Телеграм, мені здається.
1: Ну, так. Да.
0: Статистика, я думаю, така.
1: Я вже давно перейшов.
0: Хоча військові багато хто не користується.
1: Багато ватсапом користуються військові, тому що там можна приховувати повідомлення.
0: Наскрізне кодування.
1: Наскрізне кодування, так. Да, і можна робити так, щоб вони зникали, ці повідомлення, потім після прочитання. Ну, тобто,
0: ну так, і треба розуміти, що ватсап належить все-таки американській компанії. Угу. А Телеграм таки належить тому самому Дурову, який, я не знаю...
1: Ну, він росіянин, але...
0: Ну, він там теж під слідством, mm-hmm. я так розумію. Але, я маю, це дубайська зараз компанія, скоріше, не європейська. Ну, тому, mm-hmm. якби, тут є питання. Але все одно всі користуються. Що це?
1: Да. Ну, тому вітаємо. Якщо у вас є Телеграм, сьогодні привітайте себе, скористуйте. Відправте стікер.
0: Собіш.
1: Собіш, так, в збереженні.
0: Хай Дуров почитає, правильно?
1: Да. Ми прокидаємося разом з вами, погнали.
2: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на радіо «Максимум».

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Нагадаю, що в нас піднялися ціни на громадський транспорт в Києві, да, з 8 до 30. А чого нагадувати, всі так чудово це пам'ятають.
2: Можеш нагадувати.
1: І з цього приводу я знайшов інтерв'ю машиніста Київського метрополітену, де він розкрив свою зарплату.
2: Прямо з цього приводу?
1: Ні, до речі, не з цього приводу. Мені стало цікаво, чи збільшилася зарплата машиніста Київського метро через те, що збільшився проїзд, ціна на проїзд? Ні, не збільшилася. Тобто, як була, так і є. Значить, Дмитро Рода працює в Київському метрополітену 18 років.
2: О, та він вже такий ветеран.
1: І 15 років, з яких він керує поїздами. Що він 3 роки робив до цього? Невідомо.
2: Ну, був десь
1: просто ходив.
2: Стажування якесь проходив.
1: Значить, 15 років він машиніст. Значить, і розповів про зарплату. Він сказав, що заробляє приблизно 60 тисяч на місяць на посаді машиніста. 50-60, різниця десь 10 тисяч, залежить від змін. Там вечірні, нічні, вони вище оплачуються. Ну, мінімальна ставка 40 тисяч гривень. Початок. От найменше, що може отримати машиніст в Київському метро. Але робота починається о 5 ранку. Або о 5 вечора, якщо це вечірня зміна.
2: А, тобто вони працюють або з 5,
1: змінно,
2: з 5 до 5. Хоча от я дивлюсь, зараз робоча зміна машиніста метро триває від 6 до 8 годин.
1: Ну, як у людини.
2: Ну, так,
1: як у людини. Слухай, якщо розділити це от на місяць, ці самі 60 тисяч, виходить на годину, як знаєш, в Сполучених Штатах Америки, там зарплата рахується по годину.
2: От він... Це 36 годин на тиждень виходить.
1: 160, я порахував 160 годин на місяць, виходить 375 гривень на годину, тобто десь $8. Для порівняння, я знайшов, скільки отримує машиніст де? В Нью-Йоркському метро.
2: Там, де долари, власне, йому там, і платять
1: там,
2: доларами.
1: Там, де черепашки-ніндзя живуть. В Нью-Йоркському метро. Там, значить, людина отримує в середньому $42 на годину. Тобто якщо в нас 8 доларів, 42 це скільки? Приблизно
2: це
1: п'ятеро більше.
2: 4 на 5, да.
1: Да, в п'ятеро більше. Отримує машиніст Нью-Йоркського метро. Значить, це в середньому. Знову ж таки, від стажу, якщо стаж такий, як у нашого героя, 15 років, то він буде десь отримувати 50 плюс доларів за годину. Тобто ще більше, тобто в шестеро, в семеро
2: більше.
1: А
2: скільки це за місяць виходить у нього зарплата?
1: Ну, там воно, скоріше, ділиться в них зазвичай на рік. Да, виходить десь 80-90 тисяч доларів на рік.
2: Ну, слухай, це дуже
1: погано. Ну, в них і ціни інші. Ти ж ти з'їш перепечку і з'їш хот-дог в Нью-Йорку.
2: А ти знаєш?
1: Воно ціни
2: а воно вже не сильно і відрізняється, до речі.
1: Да, і там так само воно насправді рахується, тобто машиніст може отримати від 60 до 90 тисяч на рік, залежно від змін, стажу свого і так далі. Але, ну, зрозуміло, що все одно там, мені здається, ціни там не в п'ятеро дорожчі. Але заробляють вони в п'ятеро дорожче. Ну, то я до чого веду. Хочеться, щоб наші машиністи теж отримали, як нью-йоркські машиністи.
2: Ну, так, да, щоб це все було, як то, паралельно, да? Щоб, щоб все зростало.
1: Щоб десь зараз на Good Morning New York ранкове шоу, Нью-Йорк на максимум. Щоб вони такі, а ви знаєте, скільки в Києві машиністи заробляють? Та там капець, там, ти що? Що нью-йоркські машиністи мріють в Київ приїхали працювати.
2: І ми хочемо, щоб наші машиністи отримували так само, як київські.
1: 100%.
2: Блін, ну хочеться таких новин, да? Не, хочеться дивитися таке ранкове шоу.
1: Ну, але все одно, якщо ви мріяли, або ваша дитинка мріє стати машиністом, поїзд, знаєте, це гідна професія, яка гідно оплачується.
2: Ну, до речі, оплачується непогано.
1: А потім на підвищення в Нью-Йорк.
2: 7:18, доброго ранку.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум.
3: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі. Представляє проект «День народження Левів» на Радіо Максимум. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви. Партнер проекту «День народження левів» на Радіо Максимум.
0: Азнаурі. Сила Лева в тобі. Реклама.
4: До Дня Державного Прапора України 23 серпня Радіо Максимум та генеральний партнер Work.ua представляють поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі». Найкращі вірші та пісні у живому виконанні від представників кожного регіону нашої країни – від Сходу і до Заходу. Слухайте від сходу і до заходу сонця в прямому етері Радіо Максимум. Повний етер на Київстар ТБ. Генеральний партнер проєкту Work.ua.
5: Які б не були задачки, їх реально вирішити. Повір, жодних невдач. Якщо обираєш гаджети на своє море задач. Безкоштовно доставимо і знижки круть. Швидше у Фокстрот, а то розгребуть. З 13 по 26 серпня.
6: Акція знижки до мінус 50% діє у магазинах та в Фокстрот. Увага, діється обмеження та застереження. Деталі на Фокстрот.ua.
7: Хочеш хіти? Є.
8: Улюблене ранкове шоу? Є.
7: Рок, джаз, денс? Є. Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є. Слухай UA. Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз. І слухай UA.
9: Ранок. Відкрила собі кредитну картку «Розетка». Бо, кажуть, скоро таке буде.
10: На міста сунеться шкільне акційне явище.
11: А поки зірки радять отримувати бонуси за покупки дитині та за продукти в магазині.
12: І з карткою «Розетка» кросівки сину на «Розетка» з додатковою знижкою.
13: Картка «Розетка». Вигідна картка. Хоч як подивись.
14: Деталі на розетка.com.ua. Емітер картки «Адіо Ексбанк». Ліцензія НБУ №56. Кредит до 250 гривень. 112 місяців. Реалічна процентна ставка 54,87%. Можливість справи питання за розслідування. Деталі на «Адіо».
15: Надмалі висоти та надвисокі швидкості. Реальна історія боротьби і дружби відважних бойових пілотів на чолі з героєм України, легендарним Ростиславом Лазаренком з позивним «Грім». Документальний фільм «Грім серед ясного неба» виробництва компанії «Форпост» на замовлення Українського культурного фонду. Захоплююча військова драма. Дивіться в ефірі 24-го каналу 24 серпня о 22:15.
16: Реклама на Радіо Максимум. Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум».

0: Жодне ранкове шоу не дасть вам відповідь на це питання. Чи потрібно мити кота? Ветеринари поставили крапку в цьому питанні. І ми, саме те ранкове шоу, яке дасть вам відповідь на це питання. За 3 хвилини дочекайтеся. Чи потрібно мити кота?
1: Ранок на максимум. Ранкове шоу для всієї сім'ї.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Отже, чи потрібно мити кота? Ветеринари поставили крапку, розставили всі крапки над і сказали наступне. Кота краще не купати без потреби. Все. Завершуємо. Вся новина.
2: Слухай, да, я просто бачив відео, є такий Льоша Суровцев, захисник.
1: Суровцев, да. Він актор і благодійний.
2: Да, і він, до речі, бореться з таким з негідним ставленням до тварин.
1: Угу.
2: Бувають такі блогери, там, коли постять, коли там дитинка означається на тварину.
1: Ну, це якби, типа, ну, це вони погано. Граються, да.
2: Да, але вони не граються, то батьки не пояснюють, що це все таки. Ну, зрозуміло, там дитинка велика жмакає, там таскає за хвоста, знаєш.
1: Ну, що котику не зовсім приємно, да.
2: Да, і те ж саме з купанням.
1: Коли вам здається, що ви робите якусь добру
2: справу.
1: Що
2: це смішно, що це весело.
1: Ну, да.
2: Бо кіт переляканий, і він теж от записував відео про те, що насправді дуже великий стрес для котів. Бачиш, вони доводять так собі.
1: Угу. Ну і от ветеринари кажуть, що здорові коти надзвичайно ефективно самі доглядають за собою. Вода і шампунь в такому разі просто не потрібні, а на шкірі і шерсті кота є природні олії, які допомагають підтримувати їх у хорошому стані. Якщо регулярно змивати їх милом, шампунем, то шкіра може стати сухою і подразненою. Але є винятки, коли ванна точно необхідна. Попри любов котів до самостійності, існують ситуації, коли чекати, поки тварина сама себе вилеже, не варто. Особливим винятком є, якщо кішка чи кіт забруднилися чимось небезпечним. Ну, часто бувають, і я, ти точно знаєш про це, що коти десь завіюються, загулюються, десь.
2: Ну так, якщо пішли, вони на самовигулі особливо.
1: Так, от пішли собі десь погуляли, не знаю, там залізли в якусь багнюку, в мазут якийсь, або там, не знаю, вугілля. Я думаю, що вугілля також небезпечно, щоб вони вилизували себе. То тут ветеринари кажуть, що вже не треба чекати, поки він сам себе вилиже. Це може бути, наприклад, жир, фарба, хімічні речовини. Тут краще все ж таки обмити його з спеціальними засобами. Вони є, існують. Треба в ветеринарній аптеці або в магазині, зоомагазині, взяти якийсь засіб для миття, власне, так. А якщо ні, то зайвий раз не треба робити стрес ні котику, ні кицьки. Отака от історія.
2: І якщо ви бачите, що ваш сусід себе вилизує, викликайте поліцію.
1: Да, тут уже, да.
2: Просто викликайте поліцію. Все.
1: Мити така його не треба, бо йому стане ще краще.
2: Да. Да. Він, шланга,
1: не треба. Він тільки цього і чекає.
2: Просто поліцію.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для всієї сім'ї.

0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Тема дня.
1: 30.
2: Ну, не думайте, що він цифри рахує.
1: Зарплату машиніста Київського метрополітену.
2: Та ні, свої татушки 40. Ти рахуєш.
1: Ну, думаю, десь 50, мені 50. Здається. В районі 50. 40-50.
2: А як би сказала моя бабуся, скільки це грошей? Якщо перевести в гроші. Це Анатолійович рахує свої тату на тілі.
1: Але
2: це не прикол.
1: Я тобі скажу, що більшість безкоштовна.
2: А, да? Ну, да. Тоді, звісно. Тоді треба набивати.
1: Мені постійно запрошують майстри, ну, як, щоб я до них прийшов. У мене є пару майстрів, яких я довіряю, тому я зараз так не дуже часто ходжу. Обмежую себе в кількості тату.
2: А на халяву їх лорка тварожок, як казала.
1: Ні, навпаки, от не те, тому що безкоштовно, а тому, що просто ну якось себе так менше.
2: Ні, тому що тобі треба, а тут ще й безкоштовно.
1: От чуєш сирени?
2: Да, у нас, до речі, тут якісь серйозні
1: дяді їдуть.
2: Серйозні дяді їдуть. Можливо, чому згадали про тату? Сьогодні день виведення тату. І є такі тату, які інколи хотілося б вивести. Є люди, які жалкують. От мені подобається. Ми як в Нью-Йорку, да, зараз?
1: Як в Нью-Йорку.
2: Да, просто якийсь такий вайб великого міста.
1: Мені жалкі є букашки, супер-ніндзя, череп. Да, зараз буде таке.
2: Да, да. Тому ми хочемо вас запитати, чи є у вас тату, по-перше, чи є у вас тату. Можливо, є у вас тату, які ви хотіли вивести. Можливо, вони не актуальні.
1: А ви нам можете навіть прислати фото-відео, бо у нас є і Телеграм, і Вайбер.
2: Ми хоч і радіо, але у нас є і Телеграм, і Вайбер. Ми нікому не покажемо, от чому прикол радіо, ми нікому не покажемо, але самі подивимося і порадіємо за вас. Якщо у вас є тату, можливо, у вас є якісь дуже такі знакові тату, про які б ви хотіли розповісти, що вони для вас значать, або, можливо, тату, які б ви хотіли вивести, пишіть нам на Вайбер або Телеграм.
1: Жодного тату не виводив себе.
2: А змінював?
1: Так.
2: Переробляв.
1: Одне.
2: Розкажеш. Розкажеш, до речі.
1: Так, да, це буде камінаут.
2: Камінаут в прямому ефірі. Пишіть Viber або Telegram 073-273-1010. А далі про погоду в Україні на сьогодні.
0: Реклама. Ергоцитал. Ергоцитал. Ергоцитал від алергії красота. Ергоцитал, глажу за просто кота. І не боюсь, як пухнесе. Ергоцитал, я можу все.
3: Для лікування симптомів алергічного риніту. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
0: Реклама. Погода на максимум.
2: За даними синоптиків, сьогодні на всій території України очікується суха і більш-менш тепла погода. На заході без опадів, ясно і до плюс 22 градусів. На півночі також плюс 22, сонячно, без опадів. На сході України 23 градуси тепла і без опадів. На півдні і в центрі України 24 з плюсом, без опадів. У столиці також опадів не прогнозують, ясно і плюс 23 на термометрах.
0: Погода на максимум.
4: Реклама.
5: Хочеш хіти?
6: Є.
5: Улюблене ранкове шоу?
6: Є.
5: Рок, джаз, денс?
6: Є.
5: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
6: Слухай UA.
5: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
6: І слухай UA.
4: Реклама.

7 година і 56 хвилин в Україні. Всім доброго ранку. За кілька хвилин свіжий випуск новин. Дізнаємося, зокрема, про те, наскільки студентам з 1 вересня піднімуть стипендії, а також про те, що Укрпошта повідомила про те, що спростить частину готівкових операцій для клієнтів. Про це і не тільки в деталях Ірина Кожарська розповість за 4 хвилини.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Майже восьма в Україні. В студії Ірина Кожарська. Вітаю. З 1 вересня українські студенти отримуватимуть значно більше державні стипендії. Про це традиційно напередодні нового навчального року говорять представники влади. І от у Верховній Раді цього разу роз'яснили. Мінімальна академічна стипендія становитиме 4 тисячі гривень, підвищена академічна 5820, а підвищена галузева 7420 гривень на місяць. Президентська для найкращих студентів буде 20 тисяч гривень. Зростуть також виплати студентам закладів професійної вищої освіти. Мінімальна академічна стипендія у коледжах становитиме 3020 гривень, а підвищена 4394. Мінфін шукає тим часом незаконні пенсії. Як пишуть на сайті Мінфіну, пенсійному фонду наполегливо рекомендують додатково перевірити 32,5 тисячі пенсій через можливі порушення. Перевірки проводять автоматично через зіставлення інформації з різних державних реєстрів. За результатами додаткової перевірки можливі кілька варіантів – припинення виплати, поновлення нарахувань або ж виправлення даних в інформаційних системах. А от серед причин, через які виплати можуть потрапити під додатковий контроль – великі фінансові операції, приховане майно або зміни обставин, які впливають на право отримувати допомогу. Укрпошта повідомляє, що спростить частину готівкових операцій для клієнтів. У низці випадків більше не потрібно буде вказувати індивідуальний код платника податків. Зміни запровадять у відділеннях після оновлення програмного забезпечення. Готівкою без зазначення коду можна буде оплачувати, зокрема, мобільний зв'язок, комірне та інші послуги на суму не більше 5 тисяч гривень. Винятком залишаться платежі до бюджету. Укрпошта також планує змінити спосіб відображення банківських реквізитів. Частину цифр у номерах банківських карток почнуть приховувати, щоб захистити персональну інформацію клієнтів. Ну і наостанку випуску. У Монтереї в Мексиці сталася незвичайна подія. Жінка на автомобілі врізалася в стіну, сприйнявши намальований тунель за справжній. Ба більше, як повідомляє Каліпсо Радіо, графіті, у яке врізалася водійка, зображувало сцену із мультфільма «Люні Тюнс», де койот Віллі малює тунель, щоб обдурити страуса Роудранера. Пишуть, що незвичайна дорожньо-транспортна пригода швидко здобула популярність у мережі, ставши вірусною, бо випадок один в один – нагадує сцени із мультфільмів. Однак, у реальному житті такі ситуації можуть мати серйозні наслідки. Так що будьте обережними та не покладайтеся лише на те, що бачите зовні. Про інші події менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ну, добре малювати – це не штука. Добре малювати і добре ще й знати, де ти малюєш. Оце от вже величезний талант, як підтверджують події в Мексиці. Ну що ж, ми бажаємо всім здоров'я. І добре, що у нас так не малюють такі тунелі. Це приємно. До речі, Монтерей. Ти, Анатолій, зараз буде тест на вік.
3: Давай.
2: Кафе Монтерей.
3: Лучий кофе з континента кофе. Да?
2: Воно? Да. Воно. Ти виграв, ти пройшов цей тест.

0: Shape of you.
1: Хмельницький водоканал звітує. В каналізації міста Хмельницького знайшли зовсім неочікувані речі. І їх дуже багато. Що це, для чого і як воно туди потрапило, розкажемо за 3 хвилини на Радіо Максимум.
2: Ранок на Максимум. Ранкове шоу для всієї сім'ї.

0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для всієї сім'ї.
1: 8.13 в Україні. Всім доброго ранку. Так, ну, надзвичайна ситуація в Хмельницьку і Хмельницький водоканал. Ніколи ми, до речі, не розказували про Хмельницький водоканал. Настав час.
2: Навіть не так. Я б сказав би, коли ми прийшли в цю точку. Що ми зараз будемо говорити про Хмельницький водоканал? Ну, добре, давайте.
1: Але там, значить, дуже нестандартна ситуація. Невідомі спустили в унітаз ложки. І більш того, тут якби пояснення від Хмельницького водоканалу, що коли ми наївно, кажуть, думали, що це просто дітлахи бавилися, там вирішили відправити інструменти для каші в захопливе плавання. Але коли одного чудового дня, а це от буквально на днях, позавчора, наші хлопці, кажуть, витягнули з каналізації 30 ложок за зміну.
2: 30 ложок?
1: Ложок, так. Да, маленькі ложки. Ми почали...
2: Малесенькі ложки. Так, да, це вони?
1: Я думаю, що так. Да. Почали серйозно сумніватися. Тому, що зараз відбувається з цими ложками, ніхто не розуміє. Тому що їх знаходять і далі, і все більше, і більше. І в водоканалі написали цілий пост в Фейсбуці. Звучить це так. Хто? Чому? І головне, навіщо кидає ложки в унітаз? Питання риторичне і, чесно кажучи, екзистенційно складне.
2: Це такий текст офіційний. Да, а ну, давай це... далі, да. Чекаю.
1: Колись ми наївно думали, що це просто дітлахи бавляться. Ну, вирішив малюк відправити інструмент для каші в захопливе плавання, з ким не буває.
2: Так.
1: Але, коли одного чудового дня наші хлопці витягнули з каналізації аж 30 ложок за зміну, так, ми почали серйозно сумніватися. То що це?
2: Що
1: новий
2: це?
1: Челендж в TikTok, який ми пропустили? Секретний магічний ритуал на привернення грошей? Чи, можливо, зняття порчі? Пише водоканал. Наші майстриці металеві скарби вже навіть не фотографують, вони вже до них звикли. Але комунікаційна комунікаційниця, це от, власне, яка пише, застала одну з таких знахідок і не могла не задокументувати цей біль. Тож ми звертаємося до вас з максимально серйозним меседжем. Будь ласка, не викидайте ложки в унітаз. І далі ще це не весь текст. І
2: це
1: потім написано, да. Ну дійсно, не треба. Написали в Фейсбуці Хмельницького водоканалу.
2: Ну, ми хотіли звернутися б тоді до хмельничан.
1: На всю країну кажемо.
2: Шановні, да, хмельничан, ну досить. Людям, людей, якби, ну, їм треба працювати, а вони ложками займаються.
1: У них є інша робота, їм треба інше щось витягати з каналізації, щоб воно було чистенько і все працювало.
2: Це несподівано, звісно.
1: Це несподівано. 30 ложок і більше цього. Це ж не кінець, от в чому справа. Просто цікаво, хто це робить. Хто ці люди? Може,
2: хто
1: це
2: люди?
1: Бунт в дитячому садочку? Вони вирішили, знаєш, все, що їм не подобається, їсти манну кашу ложками, каже, так, ми збираємося всі, йдемо в унітаз,
2: викидаємо
1: ложки.
2: Тобто, давай, вони, знаєш, знаходять постійно ложки, які хтось викидає.
1: Ну, то виходить, що так.
2: Я думаю,
1: що треба прослідкувати шлях ложки.
2: Це дуже дивне.
1: Піти зворотним шляхом. Щоб знайти злочинця, треба думати як злочинець.
2: Як ложка.
1: Як ложка. Хмельничани, тримайтеся, а мешканців інших міст закликаємо не робити подібне. Бережімо каналізацію. 8.16. Не думав, що колись скажу це в ефірі.
2: Ми прийшли до цього.
1: 8.16. Доброго ранку.
3: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо «Максимум». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни. Реклама.
4: Формула твоєї впевненості – Mitsubishi Outlander. Від 1 мільйона 499 тисяч гривень. Повний привід, комфорт у русі та гарантія 5 років. Записуйтесь на тест-драйв Mitsubishi Outlander в офіційних дилерів. Ціну визначено станом на 04.08.2024. Обладнання залежить від комплектації. Офіційний дистриб'ютор ТОВ МСІ Україна. Місто Київ, вулиця Спаська, 30А. Деталі на сайті mitsubishimotors.com.ua.
5: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу.
6: Саме лікування шкідливо вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
7: Будівельники, дякуємо за вашу працю та майстерність. Захоплюємося кожним, хто щодня будує, ремонтує та створює майбутнє. До Дня будівельника знижки до 52% на інструменти «Дніпро-М». Зі святом. Деталі на dniprom.ua.
8: Біль у спині надокучає.
9: Його Меновазан Про столає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
10: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково прослухайтеся лікарем та ознайомтеся з інструкціями щодо застосування.
11: Рюкзак і канцелярія є. До школи готовий уже.
12: Кайт.
11: Діти обирають краще.
13: Батьки схвалюють.
14: Я зараз шукаю кондиціонер в нову квартиру. Яким ти користуєшся?
15: О, та тобі потрібен Cooper Enhancer. Цією кліматичною технікою ще мої діти будуть користуватися. Взагалі не ламається.
16: Cooper Enhancer. Кондиціонер, який обирають.
17: Знаєте, дорослі, от по-людськи можу вас зрозуміти. З комуналкою сядь розберися, на роботі все до діла доведи. Але в зборах до школи теж треба без дитячих помилок.
18: Завчасно все взяти на промі, там і вибір, і ціна.
19: Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart.
20: Деталі на промі.ua.

0: щось буде.
1: Якщо щось хочеться, щось обов'язково буде з «Приватбанк».
2: До Дня Державного Прапора України 23 серпня Радіо Максимум та генеральний партнер Work.ua представляють поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі». Найкращі вірші та пісні у живому виконанні від представників кожного регіону нашої країни – від Сходу і до Заходу. Слухайте «Від Сходу і до Заходу Сонця» в прямому етері «Радіо Максимум». Повний етер на Київстар ТБ. Генеральний партнер проєкту Work.ua.
3: Чуєш? Вегас 24.
4: Гра кличе.
3: Вегас 24.
4: Завантажуй та грай.
3: Вегас 24.
4: Найкращі ігри на Вегас 24.
5: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
6: Реклама на Радіо Максимум.
7: Реклама.
8: Хочеш хіти?
9: Є.
10: Улюблене ранкове шоу?
9: Є.
8: Рок, джаз, денс?
9: Є.
8: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
9: Слухай UA.
8: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
9: І слухай UA.
7: Реклама.

0: нарешті новина, яка нам подобається, яких ми хочемо більше і більше, щоб вони з'являлися в нашому інформпросторі. У Києві пасажирка народила прямо в таксі. Ти можеш собі? Прямо в таксі. Під час поїздки.
1: Ну, по дорозі куди?
0: По дорозі пологові? Кудись вони, ну, напевно, да. Да. Да, жінка прямувала до пологового будинку разом з акушеркою, до речі. Однак пологи...
1: А що там робила акушерка?
0: Я не знаю.
1: Вони взяли цей Uber-шер, знаєш? Випадково просто. Акушерка їхала, і вона.
0: Да, типу, підсіла, лікаря. Зупиніться, я акушерка. Знаєш, прийняла пологи. Насправді, да, прямувала до пологового будинку разом з акушеркою, однак пологи розпочалися ще до прибуття в лікарню. Малюк вирішив, що чекати більше не буде, і прийняли пологи просто в салоні. Ну, я сподіваюся, зупинилися, запаркувалися.
1: А водій що?
0: А водій, на ім'я, до речі, Дія... Дія.
1: До речі, там вже була ще історія, коли зупинили їх по дорозі на блокпосту.
0: Так.
1: І значить, питають документи. Угу. Вони кажуть, ще зараз. Вони кажуть, там можете показати Дія. Є у вас Дія? І він такий, я тут. Каже, отакий жарт. Водій каже, я тут.
0: І він виходить, так?
1: Да? Да. Я тут.
0: Він такий, а, добре, приїжджайте.
1: Він каже, та сідайте назад же, так.
0: Да. А є резерв. І чувак з багажника каже, я тут.
1: Я тут, я теж тут. Так, а що, зачекай, і цей Дія, а як він?
0: А він залишився поруч під час пологів і після народження дитини безпечно довіз маму новонародженого і акушерку на роботу до пологового будинку. До речі, тут далі продовження історії. Ну, по-перше, в компанії перевізнику сказали, що мама і хлопчик почуваються добре. Водія назвали...
1: Це що за компанія?
0: Уклон.
1: Це Уклон.
0: Да. Водія назвали сьогоднішньою гордістю за спокій і людяністю в непередбачуваній ситуації. Але далі пішли приємні моменти. Подарунки.
1: О, давай.
0: Подарунки в студію. Значить, Уклон вирішив відзначити учасників цієї події. Мамі подарували рік безкоштовних поїздок із сервісом. Рік. А мама каже, а це і був мій хитрий план, насправді. Ви що думали, що я просто
1: тягнула
0: так
1: до посадки в Уклон? Ну, слухай, да, це класний приз.
0: Рік безкоштовних поїздок разом з сервісом. Водієві дитяче автокрісло для майбутніх поїздок із маленькими дітьми.
1: Ах, вони розійшлися, так.
0: Да, і бонус в розмірі комісійних. Я так розумію, що йому ще якусь, ну, премію грошову.
1: Плюс коробочка підгузків, щоб у нього багажнику завжди стояла для пасажирів.
0: Акушерці. Нічого.
1: Нічого не дав? Хоч дві поїздки б дали.
0: Ну так, ну просто. Або тут... буде кататися з мамою. З
1: до речі, варіант.
0: Да.
1: Ну це хороша
0: новина. Акушерку теж треба було відзначити.
1: Такі новини нам подобаються.
0: Да. Давайте ще більше. Головне, щоб більше було українців, народжених, не важливо де, але щоб були здоровенькі і красивенькі.
1: До речі, коли народили, там дівчинка чи хлопчик?
0: Хлопчик.
1: Хлопчик одразу оформили його в Дію.
0: Да?
1: Бо він поруч був.
0: Бо він
1: ж, отакий прикол.
2: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум. All I need is a little love in my life. All I need is a little love in the dark. A little but I'm hoping it might kickstart.

0: дня. Ранкове шоу «Ранок на максимум».
1: Тема дня сьогодні – татуювання. Оскільки сьогодні день виведення тату, ми сьогодні вирішили спитати у вас, чи є у вас тату, що вони означають, чи є такі, які б ви хотіли видалити, звести з себе. Пишіть нам на Viber або Telegram 073-273-1010. І вже за 3 хвилини будемо розказувати вам свої історії про татуювання і читати ваші в прямому ефірі. Дочекайтеся.

0: дня.
1: Тема дня – тату. І якось ми їхали з Чернівців, з нашої поїздки, з нашого, як це називається, відрядження.
2: Так.
1: І розпитували Анатолійовича за татуїровки. Їхали ми, скільки, годин сім? Була цікава подорож, але про всі тату ми не дізналися. Не вистачило нам часу.
2: Деякі секретні.
1: Деякі секретні ти не показував і не розказував.
2: Ну, насправді, в мене багато тату, всі вони важливі для мене, і жодного не перебрав. Одне...
1: Ні, ну, дивно, якби ти сказав, ну, це половина шляпа, взагалі, одне... не потрібне.
2: Одне тату все-таки в мене за, якби я його не вивів, а...
1: Переробив.
2: Так, да, зверху інше. Таке більш графічне.
1: З апдейтом.
2: Так, да, апдейтом. А насправді нікому це секретна була інформація. Тільки о-о, зараз вийшла на мені слухачі.
1: Ух ти.
2: І ти один з більш ніхто.
1: Цікаво.
2: Тільки, будь ласка, зробіть тихіше, конечно. Зараз буде секрет. У мене, значить, на правій руці був шматок вірша Сергія Єсеніна. Да, і я його прибрав, але прибрав я не після 22-го року.
1: Просто тобі...
2: Я його прибрав десь в 16-му, в 15-16-му році. 15-й, здається.
1: Ну, вже тоді, якби у нас було, да, особливе я, ставлення до Єсеніна.
2: Ну, навіть тоді, ти знаєш, я подумав, що, по-перше, мені, от чесно, ну, це я зараз кажу щиро, мені не хотілося російську мову на руці мати. У мене є тату українською мовою, наприклад, англійською.
1: Так.
2: А от російською я подумав, що я от не хочу. Ну, от не хочу, перш за все. І, ну, і я просто зафарбував, воно таке було невеличке, дрібним таким шрифтом, уривок його вірша, який мені колись, там, в 2000, там, навіть до 10-х, він мені подобався. Ось, але я вирішив його прибрати, да. І абсолютно про це не жалкую. І взагалі вважаю, що якщо якесь тату людям
1: але
2: не подобається...
1: Але набив Пушкіна, да, наверху?
2: Набив Тур'є того, як його, Булгакова. Його локацію, пам'ятника, де раніше був пам'ятник. Я вважаю, що якщо людям, ну дійсно, щось якесь тату, яке, ну, змінилося, не знаю, ставлення до життя, там, да? От, наприклад, я бачу у багатьох людей, і коли вони зараз такі прям моди, вони виправляють, наприклад, там було написано щось російською, вони виправляють на, там, українською. Mm-hmm. Якщо можна там літеру поправити, або дві, вони просто прям перехрест, такий, знаєш, там хрестик такий, там літера.
1: Так, а це ж Джонні Депп, ти знаєш, як він змінив? Він,
2: ім'я дівчини?
1: Вайнона Райдер, його була колишня дружина, а він потім змінив, просто написав Вайн. Ну, просто вино.
2: Винчик. Ну, так, да, приблизно. Мені здається, це абсолютно нормально. Але я бачу зараз технології, коли дійсно тату прям виводять. Це дуже прикольно.
1: Так, да, ну, раніше це ж був дуже болісний процес.
2: Особливо, коли на обличчі. Але ти знаєш, ще один у мене. От, у мене, наприклад, донька, вона не хоче тату.
1: Да.
2: Дружина, доньки, в мене не хоче ніхто тату.
1: А у дружини також у Юли немає?
2: У неї є тату одне.
1: Одне. Да. Це ти просто набив, поки вона спала.
2: Поки вона спала. Ні. Вона його хотіла, а потім вона сказала, ну все, мені достатньо, більше не хочу. А ось, але я думаю, що це має бути свідомий точно вибір. Тобто все-таки після 18 років.
1: Ну, да.
2: А, бо іноді ти в 16 дуже емоційно хочеш собі зробити щось таке, що в 17 тобі вже не буде подобатися. А в 20 ти взагалі подумаєш, що це була жесть.
1: Ну, да, це ж такий елемент становлення, коли в тебе, от, хочу, все, а потім проходить коли, час.
2: Коли кохання, це вже типу на все життя.
1: Да, на
2: тобі
1: все життя, раз і назавжди.
2: Але це до вівторка.
1: Ну, як показує практика, це до найближчого вівторка. Тобто твої діти не хочуть тату?
2: Ні, поки не хочуть, але я, знову ж таки, я буду не проти, але вже після настання повноліття.
1: Просто їм мама каже, ви що, хочете бути як батя
2: ваш? Як тато цей?
1: Дивись, он іде, вже не видно його.
2: Де там все? Але ще один момент, тату ти не можеш зробити до настання повноліття.
1: А, ну, тобто,
2: без дозволу батьків.
1: Ага. Тобто, якщо ти прийдеш в тату-салон, скажеш, хочу набити собі, тобі не
2: як з алкоголем, тобі не дозволять. І другий момент, от всі мої тату, от зараз я сиджу, ти бачиш в лонгсліві, да, це називається.
1: До речі, не бачу на тобі.
2: І так в мене немає тату. Тобто, всі мої тату, це ті, що я можу прикрити сорочкою. Ось так я скажу. Сорочка і брюки. Але якщо в шортах і в майці, то видно, що в мене тату. Але якщо не хочу їх показати, тобто в мене немає тату на шиї, на руках, на обличчі, тим паче, це для мене табу, там на пальцях.
1: Це для тебе табу чи табу?
2: Це для мене тату.
1: Тату, табу, да. Пабу.
2: Ну, я мене зійшов, якщо я не хочу, то на мені немає ніби тату.
1: Ну, ніби,
2: це для мене теж важливий момент. Хоча в мене їх там більше 40, да?
1: Ну,
2: але я не хочу показувати, я не покажу.
1: З твоєї професії, з твоєго роду діяльності, у тебе немає тату. Якщо ти, наприклад, в костюмі ведеш якийсь захід, ти не татуйований, ти
2: абсолютно
1: не такий брутал мен. А якщо треба, ти такі, хопа!
2: Пінджак скинув!
1: Да, якщо весілля пішло не за планом,
2: да, то я готовий.
1: То ти такий. 8.48 в Україні. Пишіть нам свої історії на Viber або Telegram 073-273-1010 про свої татушки. А далі про погоду в Україні на сьогодні.
0: Тема дня. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Погода на максимум.
1: За даними синоптик.ua, сьогодні на всій території України очікується суха погода. На заході сонячно, без опадів і плюс 21 градус, на півночі до 22 тепла. На сході України до 23 із позначкою плюс, опадів не прогнозують. В південних і центральних областях без опадів плюс 25 на термометрах. У столиці опадів також не буде, ясно і плюс 23 градуси.
0: Погода на максимум. Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум. Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для всієї сім'ї.
1: 8:56 в Україні. Всім доброго ранку. За кілька хвилин свіжий випуск новин на Радіо Максимум. Будемо дізнаватися про найважливіше, що сталося за останній час. Зокрема, про те, коли з'явиться в обігу нова купюра номіналом 2000 гривень. В новинах за кілька хвилин.

Щодня вся Україна вшановує хвилиною мовчання героїв, які віддали своє життя в боротьбі за батьківщину. Військових, цивільних, дітей, які пішли у вічність внаслідок атак, в тому числі на цивільне населення російських окупантів. Вічна пам'ять.

0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Новини на Радіо Максимум.
1: 9:01 в Україні, в студії Ірина Кожарська. Українські сировари скорочують виробництво через тиск дешевого імпорту. А липень став одним із найскладніших місяців для української сирної галузі. Інфоагро пише, що за попередніми оцінками у липні виробництво напівтвердих сирів в Україні опустилося до найнижчого рівня за останні кілька років. Для підтримки продажі виробники активно застосовували акційні пропозиції, водночас, незважаючи на подорожчання молочної сировини, суттєвого зростання цін на сири восени не прогнозується. Натомість українські компанії, ймовірно, скоротять кількість акцій і зменшать розміри знижок, продовжуючи конкурувати із імпортною продукцією. Зібрати дитину до школи стало значно дорожче. Цього року підготовка школяра до нового навчального року стала серйозним фінансовим випробуванням для українських родин. Згідно із дослідженням платформ OLX Товари та аналітикою медіа, мінімальний економ-набір становить близько 4000 гривень. Тоді як реальні витрати на купівлю якісного нового одягу та приладдя стартують від 10 тисяч гривень і можуть сягати 20 тисяч. Залежно від регіону, навіть базовий шкільний набір, так би мовити, з'їдає від 12 до 23% медіанної заробітної плати батьків, причому найважче доводиться жителям прифронтових областей. Національний банк веде в обіг банкноту нового найвищого номіналу 2000 гривень 4 вересня 2026 року, і з цього ж дня банки зможуть отримувати її та видавати клієнтам. У Нацбанку розповідають, що вибір 4 вересня має історичне значення. У цей день у різні роки відбулися протести проти репресій та загинув Василь Стус, який зображений на купюрі. Необхідність банкнот великого номіналу в НБУ пояснюють збільшенням обсягу готівки в обігу, зростанням середньомісячної зарплати та цін від часу ведення купюри у 1000 гривень. Це було у жовтні 2019 року. А от у Лондоні проводять Кубок світу із миття вікон. Переможець Кубка світу отримує титул чемпіона та 1000 фунтів стерлінгів призових. Завдання, на перший погляд, здається, ну, простим. Конкурсант повинен якомога швидше вимити 3 стандартні віконні панелі приблизно 100 на 100 сантиметрів. Утім, за кожну невитерту краплю учаснику додають щонайменше півсекунди. І от за таких суворих правил навіть незначний патьок може повністю змінити підсумкову таблицю. Можливо, саме тому 17 років поспіль тримається світовий рекорд. 9,14 секунди. 69-річний рекордсмен Террі Берроуз під прізвиськом Террі Турбо каже, що за зовнішньою простотою швидкісного миття стоять тривалі тренування та відпрацьована до автоматизму техніка. Про інші події менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ну, от для розуміння, вішліст моєї дружини на день народження, вона там не прикраси просила, там, апарат такий для миття вікон.
3: А, робот?
2: Робот такий. Прям така штука класна.
3: А ти купив, да?
2: Не я купив.
3: А, не купив.
2: Але... Я все-таки прикраси.
3: Ну, тепер. а має
2: але є.
3: У вас є.
2: У нас є, да.
3: І працює.
2: І працює.
3: Слухай.
2: А у вас не працює?
3: Ні, у нас немає.
2: А у вас просто немає.
3: У нас працює, але немає.
2: Мало працює. Дуже зручна річ, насправді.
3: Слухай, ну це класна штука, да. Особливо, коли багато вікон, або якщо ви живете на якомусь верхньому поверсі, дуже, то це прям ідеальна історія.
2: Да.
3: А не оце просити кожен раз чоловіка. Нам не треба. Mm-hmm. Просто мене не просять, але я думаю, якщо попросять, то я одразу біжу і купую цей робот.
2: Апарат.
3: Да, я,
2: мене все зараз почула,
3: готовий.
2: Дружина все почула.

0: Це був справжній хіт на Радіо Максимум. Партнер – горілка «Хлібний дар». Тобі справжньому.
1: Сторічний чоловік і його 100 з гаком однорічна дружина
2: так, уже,
1: відкрили
2: уже
1: секрет їхнього щасливого подружнього життя. Дуже круто, насправді, за 3 хвилини розкажу.
2: Добре, давай.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Друзі, є така класна американська пара Джон Керрол і Джері Керрол.
2: А, ми знаємо.
1: Джон і Джері. Джон і Джері, як мультик, да? Як назва мультика.
2: І Керрол, як Тіна Керрол.
1: Як Тіна Керрол, да. Тіна Керрол і Джон Керрол.
2: Джон Керрол.
1: Джону Керролу 101 рік, а дружині 100 років. Я переплутав, я думав, що навпаки.
2: Так.
1: Вона молодичка.
2: Він і 101.
1: Да, йому 101, їй 100. Разом вони скільки?
2: 201 виходить.
1: Ну да, виходить, що да. А разом скільки вони живуть?
2: А, так.
1: А, ну, твої версії?
2: Я не знаю, ну, давайте подумаємо. Ну, якщо вони така щаслива пара, так, то, можливо, вони один у одного перші, і живуть вони прям з молодості, а це, можливо, років 80.
1: Ти вгадав, чітко. 80.
2: Серйозно?
1: В них ювілей цього року, 80 років подружнього
2: життя. Чесно, я не піддивлявся.
1: Так от, і вони, значить, вони живуть в штаті Теннесі. У мене одразу, ну, і там секрет довголіття, а я можу сказати, бо там віскі виробляють. Тепер я зрозумів секрет довголіття.
2: Ну, чому він живе довго, ми розуміємо.
1: Да. Щось він такий, та я пішов, ляпся. Коротше, подружжя довгожителів видали пару секретів щасливого життя. Перше, збалансоване харчування без заборон.
2: Так.
1: Їхні улюблені страви – це смажена курка, індичка, салати, стейк, зелень, а також квасоля.
2: Ми взагалі не засуджуємо.
1: Я по це в 100 років квасолю побережніше їм, бо це буде зіпсує секрет довголіття. Другий секрет – це піклування і любов. Їхня історія почалася ще до Другої світової війни. Значить, він доставляв, цей чувак, Джон, да, він доставляв продукти тітці цієї дівчини тоді ще, молодички. І так вони познайомились. І одружилися в 46-му році, одразу після закінчення Другої світової війни. Потім наступний секрет, який вони сказали, що треба, щоб був для такого щасливого життя більше 80 років разом, це незалежність попри поважний вік. Тобто вони сказали,
2: незалежність що... один від одного?
1: І від, один від одного, і від інших людей, навіть від дітей і внуків.
2: Ух ти.
1: Вони кажуть, ми хочемо бути незалежні.
2: Свобода, коротше, да?
1: Да. Прикольно. Такий, бабусь, дідусь, давайте я... Ідіть.
2: Та й рубайся отсюда.
1: Слиш, дай, ми хочемо.
2: Ми з бабкою тут.
1: Ми йдемо на Люлєнова. На Люлєнова йдемо сьогодні на концерт. Відвали від нас. А потім фізична активність.
2: Так.
1: Вони щодня проходять близько 3 кілометрів.
2: О!
1: Разом.
2: Слухай, ну це круто. Вийшли, в такому пішли. Поважному віці 3 кілометри – це
1: ще порядок. Один секрет – це соціальне життя. Вони кажуть, що ми ведемо соціальне життя. Просто не ізолюйте себе, кажуть. Навіть якщо ви дорослі вже, ну м'яко кажучи, по 100 років. Вони постійно зустрічаються зі своїми друзями.
2: Ходять на Люлєнова.
1: Ходять на Люлєнова на концерт, да. Значить, і вони постійно в якихось двіжухах. То в лото підуть, пограють, то на якийсь концерт сходять. Одним словом, вони такі дуже соціально активні. І вони кажуть, тільки одним словом, бачите, секрет простий. Треба жити і насолоджуватись життям. От,
2: тобто, якби вони,
1: навіть якщо 100 років.
2: Якби вони жили в Києві, їх можна було зустріти на театральній в підземному переході, там, де дівчата і хлопці під баян танцюють класні танці.
1: Або на Рейтерській.
2: Або на Рейтерській.
1: Да.
2: Але там малолітки, що вони, там, їм там не цікаво. А от на театральній, а там цікаво, там красиво. Слухай, ну це класно. Оце приклад для наслідування.
1: Це кайфово.
2: Я вважаю, що так треба жити. І коли вони, знаєш, каже, бабка, йди сюди. Вона каже, хто бабка? Ти що?
1: Ти я не йди
2: сюди. Ти офігел, мій дід?
1: Ти що?
2: Ти що? Чому він говорить голосом Януковича?
1: А я не знаю, чого.
2: Непонятно.
1: Да, це зірвалось трішки.
2: 9.17 в Україні. Всім доброго ранку.
0: Реклама. Допоки ми є, країна живе.
3: Кохає, працює, будує нове.
0: Допоки ми разом тримаємо рух.
3: Країна тримає ритм.
0: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
3: Просто заправся на «Укрнафта».
0: Деталі на «Укрнафта.com».
4: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу.
5: Саме лікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
6: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
7: Біль у спині надокучає. Його Меновазан Про столає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
8: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкціями щодо застосування.
9: Рюкзак є, пенал є, зошит є, до школи готовий уже.
10: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
11: Діти обирають краще.
10: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
12: Крутить у животі? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
13: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 35% на понад 60 позицій безалкогольних напоїв брендів Спрага, Ріоба, Квас Тарас та інших. Обирайте улюблені комбучу, квас або безалкогольне пиво з 10 по 16 серпня. Деталі на metro.ua.
14: Лубний фарм – це не просто ліки. Лубний фарм – це турбота про тих, хто їх приймає. Лубний фарм – це багаторічний досвід, найвищі стандарти якості та доступність для кожної родини. Лубний фарм – з турботою про вас.
15: Які б не були задачки, їх реально вирішити. Повір, жодних невдач. Якщо обираєш гаджети, на своє мора задач. Безкоштовно доставимо і знижки круть. Швидше у Фокстрот, а то розгребуть. З 13 по 26 серпня.
16: Акція з виконанням 50% діє у магазинах та галеріях Фокстрот. Увага, діють обмеження та застереження. Деталі на Фокстрот.ua.
17: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
18: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
19: Нестерпний біль, головний зубний чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
20: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки вкриті оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
21: У новинах. Батьки на закупах із кредитною картою.
22: Очікується шкільна акція. Готуйте бонуси.
21: Зірки кажуть, з карткою «Розетка» бонуси за все. Одяг, дитяче, спорт, їжа.
23: Накопичення ще зіграють перед акцією на «Розетка».
22: Картка «Розетка». Вигідна, хоч як подивись.
24: Деталі на розетка.com.ua. Емітент картки АТ Юникс-банк. Ліцензія НБУ номер 56. Кредит до 200 тисяч гривень. Строк 12 місяців. Реальна річна процентна ставка 54,77%. Можливість штрафу та пеня за прослушення. Деталі на Юникс-банк.ua.
25: Мамо, я знову чхаю.
26: При набряку у носі, чханні та нежиттю я обираю Дезлоротадин Тева.
25: А якщо свербіж або кропив'янка?
26: Тоді Цитирезин Тева. До того ж він доступний за ціною близько 51 гривні. Якість від Тева. І зверніть увагу на ціну. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
27: Від творців Приват24.
28: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
27: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
28: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
29: Вже зробили.
27: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват24.
30: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого.
31: Контент сервісу HBO Max щодо вступної передплати стандарт. Включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак N+S та Мегопак Y.
32: А який кондиціонер ви рекомендуєте для дому?
33: Звичайно, що кондиціонер Cooper & Hunter.
34: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
35: Хочеш хіти?
36: Є.
37: Улюблене ранкове шоу?
36: Є.
37: Рок, джаз, денс?
36: Є.
37: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
36: Слухай UA.
37: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
36: І слухай UA.
38: Реклама на Радіо Максимум. Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.
39: Take the holy waters watered down. And this town's lost its faith. Our colors will fade eventually. So if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love. Take one look look at you, you're taking me out.

0: ви? Оптиміст, песиміст чи реаліст? І є тест, за яким можна це визначити. Але яким чином можна це визначити? Обравши музичний інструмент. Зараз будемо проводити тест Анатолічу за 3 хвилини і дізнаємося.
1: Я готовий. Так всі можуть провести тест.
0: Так, да, і на твоєму прикладі, і на всіх слухачах будемо зараз проводити тест.
1: Давай.
0: Дізнаємось, хто ви. За 3 хвилини на радіо Макс.

0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для всієї сім'ї.
1: Отже, шановні друзі, настав час перевірити, хто з нас оптиміст, хто з нас песиміст, або хто ще є третій?
2: Пафіїст.
1: Реаліст. Реаліст. Ну, те саме. Отже, треба зараз, не думаючи, обрати музичний інструмент, просто от перший, про який ти подумав, і за ним ми визначимо.
2: Давай, я готовий.
1: Давай.
2: А, що казати, інструмент?
1: Просто, да, музичний інструмент, який прийшов тобі в голову.
2: Барабан.
1: Ну, блін, немає такого у нас в списку.
2: Немає такого інструменту? Все, я програв цей тест?
1: Немає.
2: Добре, тоді... Зараз,
1: ні, барабан, це от якраз, барабан, це пофігіст.
2: А, ну що?
1: Тут все логічно.
2: Ну, нехай тоді сопілка.
1: О, блін, да немає.
2: Що це за тест такий дурний?
1: Блін. Я хочу, так, ну там є три варіанти.
2: А, три?
1: Блін, я не хочу тобі казати три варіанти. Ну, окей.
2: Ні, ну там гітара, піаніно і що ще? І контрабас?
1: Ні, і скрипка.
2: А, ну
1: от
2: ти таким...
1: одне з трьох. Давай.
2: Я не хочу, я хочу барабан.
1: Ти граєш в тест чи не граєш?
2: Ну давай скрипка.
1: Во, так, скрипка.
2: Так я не хотів скрипку, от чим прикол. Що це за тест такий дурний?
1: Таке життя. А ти, якщо маєш приймати життя таким, яке воно є, то ти реаліст. І скрипку ти обрав, не випадково.
2: Олега, давай, до речі, зараз, шановні слухачі, значить, дивіться, ви зараз обираєте, ану швидко, скрипка, гітара.
1: Або піаніно.
2: Або піаніно. Ну, обирайте, а ми зараз пояснимо,
1: обрали?
2: Що ви обрали.
1: Обрали. Все,
2: обрали.
1: Обрали. Угу. Все. Отже, скрипка.
2: Я скрипка.
1: Ти, ну, допустимо, ти обрав скрипку. З перерахованих ти обрав скрипку.
2: Да, барабан.
1: Ти реаліст. Якщо ти обрав скрипку, тест відносить тебе до реалістів, людей, у яких оптимізм і песимізм перебувають приблизно в рівновазі.
2: Так, добре. Якби обрав гітару.
1: Якби ти обрав гітару, то ти був би песимістом, тому що
2: чому?
1: Це не означає, що ви постійно сумуєте або бачите все в негативному світлі. Швидше ви схильні сприймати реальність без прикрас і не створювати зайвих ілюзій.
2: Mm.
1: Тобто гітара чомусь асоціюється саме з таким.
2: Добре, а от хто обрав піаніно?
1: А піаніно – це оптиміст. Якщо ви одразу обрали піаніно, тест визначає вас як оптиміста. Людей, які обирають цей інструмент, часто описують як творчих, товариських і спокійних. Ви вмієте помічати приємні сторони життя і навіть у складних ситуаціях намагаєтесь знайти щось хороше.
2: Знаєш, як іноді кажуть, дякую, приходьте ще. В даному випадку про цей тест можна сказати, дякую, більше не приходьте.
1: Більше не треба.
2: Дякую, більше тестів нам таких не треба.
1: 9:32. Доброго ранку.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для всієї сім'ї.

9:38 в Україні. Всім доброго ранку. У нас попереду обговорення теми дня. А говоримо ми сьогодні про тату, тому що сьогодні міжнародний день виведення тату. І ми вирішили у вас запитати, які у вас є тату, які для вас дорогі як пам'ять, а які ви хотіли б видалити і позбутися їх. Пишіть нам на Viber або Telegram 073-273-1010. І вже за 3 хвилини будемо дочитувати всі ваші історії про тату.

0: 9:42 в Україні. Тема дня сьогодні – тату. Оскільки сьогодні міжнародний день виведення тату, ми вирішили у вас запитати, що у вас є? Що по тату?
1: Ви знаєте, цікава статистика. Мені стало цікаво, скільки ж у світі людей з тату. І тут даних насправді немає, бо немає, ну, це складно порахувати. Ну, приблизно є дані.
0: Ну, типа, що, якщо у тебе хоч одне тату є, то ти вже в списку тих,
1: да,
0: хто татуйований.
1: Дані, знаєш, як різняться? Від 5 до 35.
0: Ну.
1: Отак приблизно. Відсотків населення землі має тату. Ну, у західні країни, тобто європейські, там більш-менш зрозуміло, там десь в районі 15-20%.
0: Угу.
1: В Сполучених Штатах тут насправді дуже цікава статистика. В США 32% населення мають хоча б одне татуювання.
0: Ну, це
1: тобто,
0: багато.
1: Кожен третій.
0: Ну, да.
1: Ну, це дуже круто. А серед молоді частка ще вища. Там 41% має тату. Тобто майже половина людей з тату. Якщо казати про Україну, то статистика приблизно 10% мають хоча б одне тату. Тобто кожен десятий українець 10%. Має татуювання.
0: Ну, також непогано, до речі. Ну, як непогано? Я, дивлячись, як на це, як ви до цього ставитесь. Тому що, ну, у нас насправді було таке зіпсоване поняття про тату цією тюремною лірикою, знаєш, ну, тобто, якщо ти от маєш тату, значить ти або сидів, або ти маєш обов'язково пояснити за це тату. Мені здається, що це от якраз споплюжена історія. Але якщо ви хочете прикрасити своє тіло, то будь ласка, ну, якщо ви, по-перше, це ваше тіло, ви можете з ним робити все, що завгодно. Абсолютно, я так вважаю.
1: Да.
0: От я, наприклад, досі не маю, от мені 38 років, я досі не маю жодного тату.
1: Хочу,
0: що але я, до речі, не виключаю того, що колись щось я наб'ю. Ну, мені подобається, як це виглядає, але поки на собі я це не бачу, я ще не прийшов до цього. Але я не виключаю цієї можливості, можливо, щось і станеться. І якщо, наприклад, мій син або моя донька прийдуть і скажуть мені: "Тату, я хочу", я скажу: "Будь ласка, ти дочекаєшся своїх".
1: Так.
0: Ну, от, наприклад, син може вже зробити, я абсолютно не буду нічого проти. Ну, якщо це, ну, якщо він не напише там: "Тату, мій тато лох", знаєш? Ну, типу, я не буду проти. А якщо так напише, то, ну, якби мені буде неприємно. Отака от історія.
1: Ну, як є. Ну, це
0: що
1: вибір,
0: знаєш, як є? Чекай.
1: Таке життя, що ти скажеш? Таке життя, Денис.
0: У нас є, до речі, повідомлення. Серж написав: жодного татуювання я не маю. Вважаю, що моє тіло – мій храм. І це абсолютно правильно, ми вас підтримуємо в цьому. Але моя донька в день свого 18-річчя в своїй підлітково-бунтарській манері підбігла до тату-салона і зробила, побігла до тату-салону і зробила собі татуювання.
1: Швиденько.
0: Напис у формі браслета, щось про сімейні цінності. Видно, щоб я її не дуже сварив. Хитрий план. Бачиш?
1: Дуже мило.
0: Да, дуже мило і хитро. Вітаємо вашу доньку, що в неї є, сподіваюся, дорогий її серцю напис на її руці. Що, будемо прощатися? Скажемо їм.
1: А ми йдемо в невеличку відпустку, шановні друзі.
0: Пу-пу-пу. Але ми вас не залишаємо наодинці.
1: Ну, звичайно.
0: Ми ж легендарне шоу.
1: Ну,
0: у нас, як у легендарного шоу, є найкращі моменти нашого ранкового шоу. І вони будуть щоранку аж до вересня з вами. А ми повернемося в вересні з новими силами, виспані, сподіваємося. Якщо ви думаєте, що роблять ведучі ранкового шоу в відпустці, вони просто сплять, нічого більше не роблять. Все, ми прощаємося з вами до вересня.
1: Бережіть себе і свої родини. І, звичайно, будемо все одно разом на зв'язку, бо коли ми разом, ми що?
0: Не одинокі.
1: Ми не одинокі, друзі. Всіх обіймаємо. Да, легендарне шоу, невеличку відпустку. Всім пока.
0: Далі про погоду.
2: Реклама. Ергоцетал, Ергоцетал, Ергоцетал від алергії красота, Ергоцетал і глажу за просто кота, і не боюсь, як пухнесе, Ергоцетал я можу все.
3: Для лікування симптомів алергічного риніту реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
2: Реклама. Погода на максимум.
0: За даними синоптики.ua, сьогодні на всій території України очікується суха і тепла погода. На заході сонячно, без опадів, плюс 22 градуси. На півночі також плюс 22, без опадів і ясно. В східних областях до плюс 22, також без опадів. В південних і центральних областях до 25 градусів і сонячно. У столиці сьогодні опадів не прогнозують, ясно і плюс 23.
2: Погода на максимум. Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник, Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10.
4: на Радіо Максимум.
5: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Радіо Максимум. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
6: Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум.
7: Партнер «Азнаурі». Сила Лева в тобі.
8: Представляє проект «День народження Левів» на Радіо Максимум. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви. Партнер проекту «День народження левів» на Радіо Максимум.
7: Азнаурі. Сила Лева в тобі.
9: Партнер «Пиво Жашківське». З історії народжується смак. Представляє проєкт «Козацькі легенди» на Радіо Максимум. Сила, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі. «Пиво Жашківське». З історії народжується смак.
10: Реклама.
11: Хочеш хіти?
12: Є!
13: Улюблене ранкове шоу?
12: Є!
11: Рок, джаз, денс?
12: Є!
11: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є!
12: Слухай UA!
11: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
12: І слухай UA!
10: Реклама.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Майже 10-та в Україні, в студії Ірина Кожарська. Нацбанк звітує, що запровадив масштабний пакет пом'якшення валютних обмежень. Пишуть, що основний акцент зроблений на підтримці населення, але зміни також стосуються бізнесу та фінансового сектору. Серед пом'якшень для фізосіб – збільшення ліміту на купівлю безготівкової валюти до 20 тисяч гривень на місяць та зняття готівки з валютних рахунків в Україні і за кордоном до 200 тисяч гривень на день. Збільшення до 200 тисяч гривень на місяць ліміту на оплату товарів, робіт і послуг із гривнєвих рахунків та розширення до півмільйона гривень ліміту на місяць оренди житла за кордоном і можливість здійснювати такі платежі з валютного рахунку, а не лише карткою. З переліком пом'якшень для бізнесу та фінансового сектору можна ознайомитися на сайті Нацбанку. Школярі отримують свої підручники з затримкою на 2 місяці. Міністерство освіти та науки повідомило, що через російські удари 19 липня по поліграфічному підприємству у Києві та 1 серпня по логістичному складу у Харкові частково або повністю знищено підручники для 4-х і 9-х класів, що вже були підготовлені до відправлення до закладів освіти. Також втрачено частину підручників, які були у процесі друку. Загалом знищено понад 1 мільйон підручників, однак остаточні втрати буде визначено після повної ліквідації наслідків ракетних ударів по виробничих потужностях видавництв. А от Мін'юз нагадує, що свідоцтва про народження, видані ще за часів СРСР, залишаються юридично чинними в Україні. Якщо документ зберігся, непошкоджений і містить усі необхідні відомості, обов'язково міняти його не потрібно. Натомість повторне свідоцтво про народження може знадобитися, коли документ втрачено, або він пошкоджений, або текст став нечитабельним. Ну і вже ж, коли є бажання отримати повторне свідоцтво. Для отримання можна звернутися до відділу державної реєстрації актів цивільного стану або ж скористатися відповідною онлайн-послугою події. Австралієць накричав на рекорд у книзі рекордів Гіннеса. Джозеф Макгрейл Бейтап офіційно став найголоснішою людиною в світі. Під час рекордної спроби він видав крик гучністю понад 122 дБ. Для розуміння, це дуже гучно, значення знаходиться на больовому порозі людини. Так зблизька чутно поліцейську сирену або старт спортивних болідів. Ну а рекордсмен Джозеф Макгрейл Бейтап – офіційний глашатай міста Канбер. До речі, гучний голос – не єдина його чеснота. Раніше він потрапив до цієї книги рекордів Гіннеса за найшвидше влучання 10 стрілами у мішень діаметром 40 сантиметрів і з відстані 18 метрів. Про інші події менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Передача «Робочий день» на Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш «Максимум FM».

0: Реклама.
1: Будівельники, дякуємо за вашу працю та майстерність. Захоплюємося кожним, хто щодня будує, ремонтує та створює майбутнє. До Дня будівельника знижки до 52% на інструменти «Дніпро-М». Зі святом. Деталі на dniprom.ua.
2: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу.
3: Саме лікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
4: Рюкзак і канцелярія є. До школи готовий уже.
5: Кайт.
4: Діти обирають краще.
6: Батьки схвалюють.
7: Дорослі. Є до вас доросла розмова.
8: Зрозуміло, що вам і машину на ТО звозити, і квартальні звіти зробити.
9: Але завжди купувати теж не дитяча забавка.
10: Головне не зайнятися по ринкам, а на промі взяти.
11: Там і виберіть ціна.
12: Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі. З безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
13: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитись, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
14: Хрусткість на повну гучність. Якщо консервувати огірочки з кетчупом чилі від Торчин.
15: Пікантні, смачненькі. Аж хочеться хрум-хрум.
14: Кетчуп чилі від Торчин. Консервуй ще смачніше. Більше рецептів на сайті torchin.ua.
16: Щомісяця нові акції на товари для здоров'я та краси. Скористайтеся вигідними пропозиціями у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або замовляйте на сайті аптека.net.ua.
17: Я хочу пестить кожен шовчик.
18: Саме так почувається твоя сукня після зустрічі з Tefal AeroSteam, який одночасно притягує тканину та відпалює її.
19: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого.
20: Контент сервісу HBO Max, що доступно у передплаті «Стандарт», включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак N+S та Мегопак Y.
21: Най буде готовність на кожну випадковість.
22: Котлети з піску трапляються. І животик потім ображається. Тоді Adoxil Gel Kids і знадобляється. Най буде Adoxil Gel Kids від Oriseal Farm.
23: Дієтична добавка Adoxil Gel перед застосуванням рекомендована консультація лікаря.
24: Разом святкуємо, разом купуємо. Час вигідних покупок в АТБ. Цього тижня кава Карте Нуар в асортименті зі знижкою 50%. Обирай якість, смакуй улюблене та заощаджуй разом з АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
25: Біль у спині надокучає.
26: Його Меновазан Про столає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
27: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією медичного застосування.
28: Чуєш? Вегас 24.
29: Гра кличе.
28: Вегас 24.
29: Завантажуй та грай.
28: Вегас 24.
29: Найкращі ігри на Вегас 24.
20: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
30: Надмалі висоти та надвисокі швидкості. Реальна історія боротьби і дружби відважних бойових пілотів на чолі з героєм України, легендарним Ростиславом Лазаренком з позивним «Грім». Документальний фільм «Грім серед ясного неба» виробництва компанії «Форпост» на замовлення Українського культурного фонду. Захоплююча військова драма. Дивіться в ефірі 24-го каналу 24 серпня о 22:15.
31: Реклама на Радіо Максимум.
32: Реклама.
33: Хочеш хіти?
34: Є! Улюблене ранкове шоу? Є!
33: Рок, джаз, денс?
34: Є!
33: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є!
34: Слухай UA!
33: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
34: І слухай UA!
32: Реклама.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко.
0: Сьогодні ми починали ранок так.
2: У Монтереї у Мексиці сталася незвичайна подія. Жінка на автомобілі врізалася в стіну, сприйнявши намальований тунель за справжній.
3: Ну, добре малювати – це не штука. Добре малювати і добре ще й знати, де ти малюєш. Оце от вже величезний талант.
4: До речі, Монтерей. Ти, Анатолій, зараз буде тест на вік.
5: Давай.
4: Кафе Монтерей.
5: Лучший кофе з континента. Кофе. Да?
4: Воно? Да. Воно. Ти виграв цей, ти пройшов цей тест.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум».
0: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо «М».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це смакувати мамині варенички –

0: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Радіо Максимум. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
1: Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум.
2: Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо Максимум.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: 11:00 в Україні, в студії Ірина Кожарська. Роботодавці відтепер можуть оновлювати дані військового обліку своїх працівників онлайн через портал «Дія». У Міноборони запевняють, що нові правила суттєво полегшують роботу керівників і спрощують їхню комунікацію з ТЦК. Мовляв, без паперових списків, дублювання документів і зайвих поїздок система військового обліку отримуватиме актуальніші дані з меншим ризиком помилок, пояснили в відомстві. І додали, що насправді система автоматично перевіряє дані та оновлює інформацію про людину в реєстрі оберіг впродовж 72 годин. Уряд Німеччини більше не надаватиме тимчасового захисту новоприбулим українським чоловікам віком від 20 до 60 років. У Міністерстві внутрішніх справ Німеччини кажуть, що нові обмеження діють для тих чоловіків, які прибули до країни після 31 липня цього року. Щоб отримати тимчасовий захист, українські чоловіки повинні тепер надати документи про законний перетин кордону або офіційне звільнення від служби. Deutsche Welle пише, що представники міністерства також сказали, що влада має законне право депортувати українських громадян, якщо вони перебувають у Німеччині нелегально і підпадають під загальні правила видворення іноземців. Без пересадки у центрі Кишинева «Укрзалізниця» додала нову зупинку. Потяг «Київ-Кишинів» тепер зупинятиметься на станції «Ревака». Там пасажирам обіцяють доступний безплатний шатл до аеропорту. Отже, додатково оплачувати проїзд автобусом не потрібно. Наразі зупинка на «Реваки» працює лише для пасажирів, які їдуть із Києва, а от у зворотньому напрямку мандрівникам потрібно самостійно дістатися центрального залізничного вокзалу Кишинева. Із турботою про своїх споживачів в Австралії створили чай та смак як пиво. Розробник напою, пивний бренд «Вікторія Біттер» запевняє, що це справжній чай без алкоголю. На сайті компанії чай коштує $10, але доставляють його тільки по Австралії. У «Вікторія Біттер» кажуть, що напій створили в першу чергу для фанатів крикету, які ночами спостерігають за серією матчів за участі австралійської команди і от не можуть смакувати алкогольним напоєм. Про інші події менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо «Максимум».

0: 13 година та 14 хвилина в Україні. Друзі, ви слухаєте Радіо Максимум. З вами вже поруч я, Вікторія Вознюк. Ну і що, друзі, сьогодні у нас 14 серпня, і це день тих, хто любить читати книги, ну і ходити у свої улюблені книгарні. Ну а ще це свято, щоб ви розуміли, з'явилося насправді в Австралії. Ну а потім уже поширилося і стало популярним і в інших країнах та регіонах. Насправді, мені здається, це таке класне нагадування всім нам зайти в улюблену книгарню, почитати книгу або просто побути серед книжок і наповнитися тією енергією мудрості. Ну, що можу сказати? Я в книгарню сьогодні, напевно, не встигну зайти, але все ж таки кілька сторінок книги потрібно сьогодні по-любому почитати. Ну що, рухаємося, друзі, ми далі разом з Радіо Максимум. Всім вдалого дня.
1: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Радіо Максимум. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
2: Реклама. Твій ріпак виросте, шкідники зникнуть, погода підіграє, Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
3: До Дня Державного Прапора України 23 серпня Радіо Максимум та генеральний партнер Work.ua представляють поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі». Найкращі вірші та пісні у живому виконанні від представників кожного регіону нашої країни – від Сходу і до Заходу. Слухайте «Від Сходу і до Заходу Сонця» в прямому етері Радіо Максимум. Повний етер на «Київстар.ТБ». Генеральний партнер проєкту Work.ua.
4: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
5: Ще один привід приїхати в метро. Вигода 40% на понад 50 позицій оливок та маслин при купівлі від двох однакових. Обирайте улюблені бренди: Метро Шеф, Іберіка, Аро та інші. Лише з 10 по 16 серпня. А картка метро в боті чи застосунку за 2 хвилини. Деталі на метро.ua.
6: Від творців Приват24.
7: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
6: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
8: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
9: Вже зробили.
10: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк.
11: Обирай свою у Приват24.

0: хочеш?
1: Які б не були задачки, їх реально вирішити. Повір, жодних невдач. Якщо обираєш гаджети на своє море задач. Безкоштовно доставимо і знижки круть. Швидше у Фокстрот, а то розгребуть. З 13 по 26 серпня.
2: Акція знижки до мінус 50% діє у магазинах та галумати Фокстрот. Увага, діють обмеження та застереження. Деталі на Фокстрот.ua.
3: Мамо, я знову чхаю.
4: При набряку у носі, чханні та нежиттю я обираю Дезлоротадин Тева.
3: А якщо свербіш або кропив'янка?
4: Тоді Цитеризин Тева. До того ж він доступний за ціною. Близько 51 гривні. Якість від Тева. І зверніть увагу на ціну. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Хочеш хіти?
6: Є.
5: Улюблене радкове шоу?
6: Є.
5: Рок, джаз, денс?
6: Є.
5: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є. Слухай UA. Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
6: І слухай UA.
7: Реклама на Радіо Максимум.
8: Реклама.
5: Хочеш хіти?
6: Є.
5: Улюблене радкове шоу?
6: Є.
5: Рок, джаз, денс?
6: Є.
5: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
6: Слухай UA.
5: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
6: І слухай UA.
8: Реклама.

0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Сьогодні ми починали ранок так.
2: Хмельницький водоканал. Ніколи ми, до речі, не розказували про Хмельницький водоканал. Настав час.
3: Навіть не так. Коли ми прийшли в цю точку, що ми зараз будемо говорити про Хмельницький водоканал? Ну, добре, давайте.
2: Але там дуже нестандартна ситуація. Невідомі спустили в унітаз ложки. І більш того, тут пояснення від Хмельницького водоканалу, що коли ми наївно, кажуть, думали, що це просто дітлахи бавилися, там вирішили відправити інструменти для каші в захопливе плавання. Але коли одного чудового дня, а це от буквально на днях, позавчора, наші хлопці, кажуть, витягнули з каналізації 30 ложок за зміну.
3: 30 ложок?
2: Ложок, да. Маленькі ложки. Ми почали...
3: Малесенькі ложки. Да, оце вони?
2: Я думаю, що да. Почали серйозно сумніватися. Тому, що зараз відбувається з цими ложками, ніхто не розуміє, тому що їх знаходять і далі, і все більше, і більше. І в водоканалі написали цілий пост. Хто? Чому? І головне, навіщо кидає ложки в унітаз? Питання риторичне і, чесно кажучи, екзистенційно складне.
3: Це такий текст офіційний. Да, ну, давай це, далі, давай, чекаємо.
2: То що це? Що новий це? Челендж в TikTok, який ми пропустили? Секретний магічний ритуал на привернення грошей? Чи, можливо, зняття порчі? Пише водоканал. Тож ми звертаємося до вас з максимально серйозним меседжем. Будь ласка, не викидайте ложки в унітаз. Це не весь текст. І потім це не написано, так. Ну, дійсно, не треба. Написали в Фейсбуці Хмельницького водоканалу.
3: Ну, ми хотіли звернутися б тоді до хмельничан.
2: Ми на всю країну кажемо.
3: Шановні, да, хмельничан, ну, досить. Людям, ну, їм треба працювати, а вони ложками займаються. Тобто, далі, вони, значить, знаходять постійно ложки, які хтось викидає.
2: Ну, то виходить, що да. Це дуже дивно. Якщо треба прослідкувати шлях ложки. Щоб знайти злочинця, треба думати як злочинець.
3: Як ложка.
2: Як ложка. Бережімо каналізацію. Не думав, що колись скажу це в ефірі.
3: Ми прийшли до цього.
2: Доброго ранку.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум».
0: Радіо «Максимум». Максимум життя. Максимум життя – це коли собака заснув у тебе на нозі, і ти не знаєш, як поворухнутися.

0: 11 година та 45 хвилина в Україні. Ви слухаєте Радіо Максимум. Друзі, уявіть собі, ось такий неочікуваний момент може статися. Ви просто встановлюєте собі застосунок Макдональдс заради знижок, а він уже знає про вас більше, ніж ви собі можете уявити. Журналіст із Сполучених Штатів Америки Роджерс, він вирішив перевірити свій акаунт і запросив дані у компанії, які про нього зібрали. І отримав він 515 сторінок про себе, можете собі уявити. Там були його покупки, час, геолокація, навіть звіт про 61 візит у Макдональдс у Сан-Франциско. Але знаєте, що найцікавіше? Алгоритм ще і прогнозував майбутнє. Що от, наприклад, за наступні 6 тижнів він зайде десь приблизно 2 рази і витратить у компанію, принесе гроші, $29.15. Можете собі уявити. Система, до речі, навіть визначила його улюблене замовлення і вирішила, що шанс втратити такого клієнта практично нульовий. Ну і після 515 сторінок журналіст попросив усі свої дані видалити. Але, знаєте, мені насправді здається, що, напевно, таке відбувається у багатьох великих компаніях, де ми реєструємося, ну і ми ж, в принципі, то даємо дозвіл на обробку своїх даних. До речі, у компаніях це називається комерційним стеженням. Ось так. Тому, якщо хтось раптом боїться, що з'їдені бургери рахуватимуть, краще не реєструватися. Ну а далі ми поговоримо на Радіо Максимум про погоду.
1: Реклама. Ергоцетал, ергоцетал, ергоцетал від алергії красота. Ергоцетал, глажу за просто кота і не боюсь, як пухнесе. Ергоцетал, я можу все.
2: Для лікування симптомів алергічного риніту, реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
1: Реклама. Погода на максимум.
0: За даними Synoptic.ua, сьогодні в Україні переважно сонячно і без опадів. На заході температура підніметься до 25-28 градусів, ясно і без дощу. На півночі і сході буде свіжіше, переважно температура 23 градуси, хмарно з проясненням і без опадів. На півдні до 26 градусів підніметься температура, місцями хмарно і теж без дощу. У центрі близько 25 градусів, сонячно, і у Києві сьогодні температура підніметься до 23 градусів, ясно та без опадів.
1: Погода на максимум.
3: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі.
4: Представляє проект «День народження Левів» на Радіо Максимум.
5: Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви! Партнер проекту «День народження левів» на Радіо Максимум.
3: Азнаурі. Сила лева в тобі.
5: Партнер проекту.
6: Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо Максимум.

0: Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли бачиш улюблені товари по акції.
1: О!

0: дощем. Я був би завжди мокрий, була б ти пляжем, був би завжди босий. Куди б не йшла, триматиму твої долоні.
1: Твої долоні.
0: Просиджу

0: Новини на Радіо Максимум.
1: 12-та в Україні, в студії Ірина Кожарська. У Раді хочуть карати за російську музику в закладах. Парламентський комітет рекомендував ухвалити у першому читанні такі законопроекти. Якщо закон ухвалять, у кафе, ресторанах, магазинах, салонах краси та інших закладах не можна буде вмикати пісні мовою держави-агресора. За порушення передбачені штрафи від 8,5 тисяч гривень за перше порушення до 170 тисяч за повторне. Крім того, інший законопроект пропонує розширити перелік посадовців і працівників освіти, які зобов'язані використовувати українську під час роботи. Також він передбачає швидший розгляд скарг щодо порушення мовного законодавства. Міноборони отримує від податкової дані про чоловіків призовного віку. Кажуть, це потрібно для додаткової звірки даних. За рішенням уряду, Державна податкова служба має впродовж 90 календарних днів передати Міністерству оборони передбачені законодавством відомості із Державного реєстру фізичних осіб-платників податків про громадян України віком від 18 до 60 років. Разом із тим повідомляється, що консульства посилять перевірку військово-облікових документів, і ця інформація буде використана для оновлення даних у реєстрі оберіг. Захисні споруди на об'єктах енергетики не готові, бо ТЦК мобілізує робітників. Це заявив член Комітету Верховної Ради з питань енергетики «Слуга народу» Сергій Нагорняк. Каже, військовослужбовці та працівники ТЦК зупиняють будівельників під час поїздки на об'єкти. При цьому частини спеціалістів є відстрочка або бронь, тоді як інші її не мають або оформлюють занадто повільно. Тож замість роботи на критичних об'єктах енергетики люди потрапляють до лав Збройних сил. Відповідно, нестача робочих рук зриває графіки зведення захисту та встановлення когераційних установок, зазначив народний депутат. Пляшка пива «Гіннес» пролежала на дні моря понад півтора століття, а знайшов її підводний фотограф із Бельгії Стефан Паніс, коли досліджував затонулий корабель неподалік Дура. От під час занурення він натрапив на цілу пляшку, всередині якої все ще була рідина. Вчені тепер намагаються з'ясувати, чи можна відтворити це пиво 1864 року, та навіть чи придатний знайдений стаут до вживання. Разом із тим, за словами водолаза, пляшка, ймовірно, була частиною ящика на 24 пляшки, і він планує повернутися до місця корабельної аварії і спробувати знайти і підняти на поверхню більше пляшок із пивом. Про інші події менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш Максимум FM.

0: 12 година та 15 хвилина в Україні. Друзі, ви слухаєте Радіо Максимум. З вами Вікторія Вознюк. І знаєте, що я тут прочитала? Ну, новина зараз буде просто шок-контент, як то кажуть. Якщо ви, друзі, думаєте, що ви знаєте, ну от просто геніальну схованку для свого запасного ключа від дому, то я вас зараз, ну, прям сильно розчарую. Виявляється, що запасний ключ класти під килимком біля дверей – це вже взагалі не схованка. Експерти із безпеки назвали 5 місць, які зловмисники, ну, от перевіряють просто в першу чергу. Навіть нічого не говори, от вони підходять і кажуть, отут лежить ключ. Слухайте, де? Це під килимок, звісно, люди кладуть ключ. Далі, у поштовій скринці, взагалі не секрет, під вазоном, у штучному камені або зверху на дверній коробці. Ну, і навіть той варіант приклеїти ключ скотчем під підвіконня, ну, теж, знаєте, вже не дуже той і секретний. Такі місця давно всім відомі, і шахраям, звісно, так само. Тому запасний ключ радять або залишати там, про що знає лише сім'я, але я би цей варіант теж не розглядала, тому що, ну, навколо дома пройтися, в принципі, видно, де місця, де можна заховати ключ. А я би зате і рекомендувала теж, якщо ви кудись їдете, потрібно там, щоб хтось, ваші знайомі, прийшли там котика погодували, до прикладу, або там квіточки полили, то все ж таки ключик краще передати цій людині, довіреній особі, і це буде, звісно, безпечніше. Бо якщо ваша секретна схованка першою спадає на думку навіть мені, яка не дотична до цієї історії, то, звісно, є шанс, що комусь іншому вона теж спала уже у думку. Всім бажаю вдалого дня, бережіть, будь ласка, себе та своїх рідненьких і своє майно, звісно, також. Рухаємося далі цією п'ятницею разом з Радіо Максимум.
1: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі. Представляє проект «День народження Левів» на Радіо Максимум. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви! Партнер проекту «День народження левів» на Радіо Максимум. Азнаурі. Сила лева в тобі. Реклама.
2: Я хочу дбати про тебе мовчки.
3: Саме так почувається твоя сукня після зустрічі з Tefal AeroSteam, який одночасно притягує тканину та відпалює її.
4: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш, тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
5: Біль у спині надокучає. Його Меновазан Про столає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
6: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед тестуванням обов'язково прослуховуйтеся лікарем та ознайомтеся з інструкціями медичного тестування.
7: Який кондиціонер поставили в офіс?
8: Cooper & Hunter.
7: Чому його?
8: Бо хотілося поставити один раз і займатися своєю справою.
9: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
10: Разом святкуємо, разом купуємо. Час вигідних покупок в АТБ. Цього тижня морозиво-магнат в асортименті зі знижкою 50%. Обирай якість, смакуй улюблене та заощаджуй разом з АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
11: Крутить у животі? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
12: Які б не були задачки, їх реально вирішити. Повір, жодних невдач. Якщо обираєш гаджети, на своє море задач. Безкоштовно доставимо. І знижка круть. Швидше у Фокстрот, а то розгрибуть. 13 по 26 серпня.
13: Акція знижки до мінус 50% діє у магазинах та галеріях Фокстрот. Увага, діє обмеження на застереження. Деталі на Фокстрот.ua.
14: Допоки ми є, країна живе.
15: Кохає, працює, будує нове.
14: Допоки ми разом тримаємо рух.
15: Країна тримає ритм.
14: До 35-ї річниці незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
15: Просто заправся на «Укрнафта».
14: Деталі на «Укрнафта.com».
16: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
17: Лише зараз. Знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
18: Будівельники, дякуємо за вашу працю та майстерність. Захоплюємося кожним, хто щодня будує, ремонтує та створює майбутнє. До Дня будівельника знижки до 52% на інструменти «Дніпро-М». Зі святом. Деталі на dniprom.ua.
19: Хочеш хіти?
20: Є.
19: Улюблене радкове шоу?
20: Є.
19: Рок, джаз, денс?
20: Є.
19: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
20: Слухай UA.
19: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз. І слухай UA.
21: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Durex створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитись, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Durex дають більше. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
22: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
23: До Дня Державного Прапора України 23 серпня Радіо Максимум та генеральний партнер Work.ua представляють поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі». Найкращі вірші та пісні у живому виконанні від представників кожного регіону нашої країни – від Сходу і до Заходу. Слухайте «Від Сходу і до Заходу Сонця» в прямому етері «Радіо Максимум». Повний етер на «Київстар.ТБ». Генеральний партнер проєкту «Work.ua».
24: Надмалі висоти та надвисокі швидкості. Реальна історія боротьби і дружби відважних бойових пілотів на чолі з героєм України, легендарним Ростиславом Лазаренком з позивним «Грім». Документальний фільм «Грім серед ясного неба» виробництва компанії «Форпост» на замовлення Українського культурного фонду. Захоплююча військова драма. Дивіться в ефірі 24-го каналу 24 серпня о 22:15.
25: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу.
22: Самолікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
26: Реклама на Радіо Максимум. Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.
27: Це коли таксі приїхало швидко і зі знижкою.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Сьогодні ми починали ранок так.
1: У Києві пасажирка народила прямо в таксі.
2: По дорозі куди?
1: А жінка прямувала до пологового будинку разом з акушеркою, до речі. Однак пологи...
2: Що там робила акушерка? Вони взяли цей Uber-шер, знаєш? Випадково просто. Акушерка їхала, і вона.
1: Лікаря. Зупиніться, я акушерка. Прийняла пологи. Насправді, да, прямувала до пологового будинку разом з акушеркою, однак пологи розпочалися ще до прибуття в лікарню.
2: А водій що?
1: А водій на ім'я, до речі, Дія. Дія.
2: До речі, там вже була ще історія, коли зупинили їх по дорозі на блокпосту.
1: Так.
2: Питають документи. Угу. Там можете показати Дія. Є у вас Дія? І він такий, я тут! Каже. Отакий жарт. Я тут!
1: Він такий, а, добре, приїжджайте.
2: Каже, та сідайте назад же, да.
1: А є резерв, чувак з багажника кажуть, я тут.
2: Я теж тут. Так, а що, зачекай, і цей Дія, а як він?
1: А він залишився поруч під час пологів і після народження дитини безпечно довіз маму новонародженого і акушерку на роботу до пологового будинку. До речі, тут далі продовження історії. Ну, по-перше, в компанії перевізнику сказали, що мама і хлопчик почуваються добре. Водія назвали...
2: Це що за компанія?
1: Уклон.
2: Це Уклон.
1: Да, водія назвали сьогоднішньою гордістю за спокій і людяність у непередбачуваній ситуації. Далі пішли приємні моменти. Подарунки.
2: О, давай.
1: Подарунки в студію. Значить, Уклон вирішив відзначити учасників цієї події. Мамі подарували рік безкоштовних поїздок із сервісом. Рік. А мама каже, а це і був мій хитрий план, насправді. Ви що думали, що я просто
2: тягнула
1: так
2: вагітна сіла? До посадки в Уклон. Ну, слухай, це класний приз.
1: Водієві дитяче автокрісло для майбутніх поїздок із маленькими дітьми.
2: Ах, вони розійшлися, так.
1: І бонус в розмірі комісійних. Я так розумію, що йому ще якусь, ну, премію грошову.
2: Плюс коробочка підгузків, щоб у нього багажнику завжди стояла для пасажирів.
1: Акушерці. Нічого.
2: Нічого не
1: да.
2: Ну, дві поїздки б дали.
1: Ну, да.
2: До речі, коли народили, там дівчинка чи хлопчик?
1: Хлопчик.
2: Хлопчик. Одразу оформили його в Дію.
1: Да?
2: Бо він поруч був.
1: Бо він ж,
2: отакий прикол.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо «Максимум».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли на Радіо Максимум включили улюблену пісню.

0: собі. 12:44 в Україні. Друзі, ви слухаєте Радіо Максимум. І вчора сталася у столиці просто неймовірна і дуже мила подія. Уявіть собі, просто в таксі жінка народила. Це вражаюче, як на мене. І, знаєте, напевно, найбільший страх матусь, які от уже чекають на немовля, що ось-ось вже буде народжуватися, це народити в дорозі. Не знаю, як у вас і як у кого, але мені, до прикладу, було ну прям дуже страшно. Ми їхали в авто, я говорю чоловікові, давай, будь ласка, швидше, швидше, швидше, бо я хвилююся, щоб тут не почалися прямо тут пологи. Але отут так сталося. І, знаєте, ті, хто їдуть в таксі, напевно, таксисти теж дуже бояться брати вагітня з собою і вести їх до пологового. Я не знаю, це просто unreal щось. Але добре, що жінка, яка народила в таксі, вона їхала разом з акушеркою до пологового будинку. Тому, коли, в принципі, все почалося, то таксист зупинився, ну і акушерка дуже вправно, дуже добре зробила свою роботу, прийняла пологи і народився хлопчик. Просто в таксі, уявляєте? На щастя, малюк і мама хлопчика всі здорові, все дуже добре, вони далі поїхали в пологовий будиночок, і там уже все, їх прийняли і все там зробили так, як треба, коротше. Друзі, сервіс таксі, насправді, на якому їхали, після цього подарував матусі з малюком рік безкоштовних поїздок, ну а водієві цьому бонус і автокрісло для майбутніх пасажирів із дітками. Ось так. А пригадуєте, я ось чомусь мені нагадалась така історія, коли нам в дитинстві говорили, що ой, тебе там знайшли в капусті, або лелека приніс. Ми такі думали, ну хіба це правда? А тут буде така історія правдива насправді. Де цей хлопчик народився? В таксі. Ось так. Неймовірно вражаюча історія. Клас. Ну а далі ми поговоримо на Радіо Максимум про погоду.
1: Погода на Максимум.
0: За даними синоптик.ua, сьогодні в Україні переважно сонячно і без опадів. На заході температура підніметься до 25-28 градусів, ясно та без дощу. На півночі і сході буде трішки свіжіше, переважно 23 градуси, хмарно з проясненням і теж без опадів. На півдні до 26 градусів підніметься температура, місцями хмарно і без опадів. У центрі близько 25 градусів, сонячно. Ну і у столиці сьогодні температура підніметься до 23 градусів, ясно та без опадів.
1: Погода на максимум. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум.
2: Реклама.
3: Хочеш хіти?
4: Є.
5: Улюблене ранкове шоу?
4: Є.
3: Рок, джаз, денс?
4: Є.
3: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
4: Слухай UA.
3: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
4: І слухай UA.
2: Реклама.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: З вами Ірина Кожарська. У Міноборони знову реформують харчування військових. Пишуть, що продукти та логістика будуть закуповуватися окремо. Продукти постачатимуть виробники, а доставлення будуть забезпечувати логістичні оператори. Продукти проходитимуть перевірку на розподільчих центрах ще до доставлення у військові частини. У наступні етапи реформи планується, що військові робитимуть замовлення у вигляді страв, а не продуктів. Система автоматично має розраховувати необхідну кількість продуктів відповідно до рецептури та кількості особового складу. Надалі має бути ще й розроблений цифровий збірник рецептів. У Міноборони кажуть, що перші закупівлі за новою моделлю мають відбутися вже цього року. А ось Міносвіти підрахувало, скільки дітей харчуватимуться в школах із нового навчального року. Пишуть, що за рішенням уряду, то будуть усі школярі із 1 по 11 класи. І за даними міністерства, йдеться приблизно про 3 мільйони школярів. А тепер скільки платитимуть за один обід на одного школяра? Держава фінансуватиме вартість одноразового гарячого харчування із розрахунку 50 гривень на день для учнів початкової школи, 60 гривень на день для учнів базової та профільної середньої освіти. Наскільки поживним буде обід за такі гроші, дізнаємось вже у вересні. Мін'юст нагадує, що свідоцтва про народження, видані ще за часів СРСР, залишаються юридично чинними в Україні. Якщо документ зберігся, не пошкоджений і містить усі необхідні відомості, обов'язково міняти його не потрібно. Натомість повторне свідоцтво про народження може знадобитися, коли документ втрачено, або він пошкоджений, або текст став нечитабельним. Ну і вже ж, коли є бажання отримати повторне свідоцтво. Для отримання можна звернутися до відділу державної реєстрації актів цивільних стану або скористатися відповідною послугою у Дії. На що здатні фанати? А це зважаючи на те, які це фанати. От фанати Гаррі Поттера змусили перенести трубоелектропровід за 430 мільйонів фунтів подалі від валійського пляжу із, так би мовити, могилою Ельфа Добі. Керівництво енергетичної компанії зізналося, що спершу навіть не розуміло, хто такий Добі і чому через нього телефонують сотні розлючених людей. The Independent пише, що на пляжі Freshwater West у графстві Пембокшир знімали сцену поховання Ельфа Добі у фільмі «Гаррі Поттер і смертельні реліквії. Частина перша». Відтоді місце перетворилося на справжню святиню. Фанати досі приносять сюди подарунки, зокрема розмальовані камені. Про інші події менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш

0: 13.16 в Україні. Ви слухаєте Радіо Максимум. З вами Вікторія Вознюк. І, друзі, у нас п'ятниця. І зараз, знаєте, усі, мені здається, працюють, але все ж таки одним оком дивляться на календар. Літо ж скоро закінчиться. А треба встигнути що? Все. Хтось планує хоча б на пару днів вирватися, відпочити. Хтось там їде на дачу, а хтось терміново рятує свій город, бо там-то помідори вже достигають, друзі. Тому сьогодні головне – підтягнути всі справи, закрити всі свої хвости робочі, ну і красиво зайти у вихідні. Бачите, серпень насправді дуже короткий, як нам здавалося, ой, там, перед початком літа, я вже заплуталася в своїх думках і словах. Язик уже не повертається, розумієте? 3 місяці нам здавалося літа. Ну, це ж багато, правда? Але ні, не встигли ми озирнутися. І вже не море нас кличе, а насправді вересень, активна робота, школа і уроки. Мені трохи страшнувато, так. Ви розумієте, коли дитина йде вперше у перший клас в цьому році, то батькам трохи лячно. Але нічого, все ми переживемо, все буде добре, віримо у краще, і все так буде. Разом з Радіо Максимум. Поїхали.
1: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Радіо Максимум. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представ в партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
2: Партнер «Азнаурі». Сила лева в тобі.
3: Представляє проект «День народження левів» на Радіо Максимум. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви! Партнер проекту «День народження левів» на Радіо Максимум.
2: Азнаурі. Сила лева в тобі.
4: Реклама.
5: Формула твоєї впевненості – Mitsubishi Outlander. Від 1 мільйона 499 тисяч гривень. Повний привід, комфорт у русі та гарантія 5 років. Записуйтесь на тест-драйв Mitsubishi Outlander в офіційних дилерів. Ціна визначена станом на 04.08.2024. Обладнання залежить від комплектації. Офіційний дистриб'ютор ТОВ МСІ Україна. Місто Київ, вулиця Спаська, 30А. Деталі на сайті mitsubishimotors.com.ua.
6: Які кондиціонери ви знаєте?
7: Кондиціонери? Cooper & Hunter. А що, є ще якісь?
8: Cooper & Hunter – кондиціонер, який обирають.
9: Здоров'я – не розкіш. Це право кожного. Лубний фарм створює ліки, де кожна таблетка – це відповідальність. Кожна упаковка – це контроль якості. Кожен препарат – це турбота про вас. Лубний фарм – перевірено роками, обрано серцем.
10: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 35% на понад 60 позицій безалкогольних напоїв брендів Спрага, Ріоба, Квас Тарас та інших. Обирайте улюблені комбучу, квас або безалкогольне пиво з 10 по 16 серпня. Деталі на metro.ua.
11: Знаєте, дорослі, от по-людськи можу вас зрозуміти. З комуналкою сядь розберися, на роботі все до діла доведи. Але в зборах до школи теж треба без дитячих помилок. Завчасно все взяти на промі, там і вибір, і ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому. Зі знижками на промі, з безкоштовною доставкою, з підпискою Smart. Деталі на prom.ua.
12: Які б не були задачки, їх реально вирішити. Повір, жодних невдач. Якщо обираєш гаджети, на своє море задач. Безкоштовно доставимо і знижки круть. Швидше у Фокстрот, а то розгребуть. З 13 по 26 серпня.
13: Акція знижки до мінус 50% діє у магазинах та головами Фокстрот. Увага, дійте обмеження та застереження. Деталі на Фокстрот.ua.
14: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого.
15: Контент сервісу HBO Max, що доступно у передплаті «Стандарт», включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак N+S та Мегопак Y.
16: Дивлюсь отако на кредитну картку «Розетка» і думаю, треба відкрити.
17: Підніс і бачу, що буде дещо шкільне, велике як ціне.
16: Глянув отак на картку «Розетка». Бонуси капають, коли за одяг і дитячі товари за межами «Розетка» платиш.
17: А отак бачу, що є додаткова знижка на «Розетка» на канцелярію.
4: Картка Розетка. Вигідна картка. Хоч як подивись.
18: Деталі на розетка.com.ua. Емітент картки АТ «Юнекс Банк». Ліцензія НБУ номер 56. Кредит до 200 тисяч гривень. Строк 12 місяців. Реальна річна процентна ставка 54,77%. Можливі штрафи та пеня за прострочення. Деталі на «Юнекс.Банк.ua».
19: Мамо, я знову чхаю.
20: При набряку у носі, чханні та нежиттю я обираю Дезлоротадин Тева.
19: А якщо свербіж або кропив'янка?
20: Тоді Цитеризин Тева. До того ж він доступний за ціною. Близько 51 гривні. Якість від Тева. І зверніть увагу на ціну. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
21: Разом святкуємо, разом купуємо. Час вигідних покупок в АТБ. Цього тижня морозиво-магнат в асортименті зі знижкою 50%. Обирай якість, смакуй улюблене та заощаджуй разом з АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
22: До Дня Державного Прапора України 23 серпня Радіо Максимум та генеральний партнер Work.ua представляють поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі». Найкращі вірші та пісні у живому виконанні від представників кожного регіону нашої країни – від Сходу і до Заходу. Слухайте «Від Сходу і до Заходу Сонця» в прямому етері «Радіо Максимум». Повний етер на Київстар ТБ. Генеральний партнер проєкту Work.ua.
23: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя.
24: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
25: Чуєш? Вегас 24.
26: Гра кличе.
25: Вегас 24.
26: Завантажуй та грай.
25: Вегас 24.
26: Найкращі ігри на Вегас 24.
18: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
27: Реклама на Радіо Максимум.
28: Реклама.
29: Хочеш хіти?
30: Є.
31: Улюблене радкове шоу?
30: Є.
29: Рок, джаз, денс?
30: Є.
29: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
30: Слухай UA.
29: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
30: І слухай UA.
28: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли нарешті закінчили ремонт.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Сьогодні ми починали ранок так.
2: Шановні друзі, настав час перевірити, хто з нас оптиміст, хто з нас песиміст, або хто ще є третій?
3: Пафігіст.
2: Реаліст. Реаліст. Ну, те саме. Отже, треба зараз, не думаючи, обрати музичний інструмент. Просто от перший, про який ти подумав, за ним ми визначимо.
3: Давай, я готовий. Давай. Барабан.
2: Блін, немає такого у нас в списку.
3: Немає такого інструменту? Все, я програв цей тест?
2: Немає.
3: Добре, позачка.
2: Ні, барабан – це от якраз барабан – це пафігіст.
3: А, ну все.
2: Тут все логічно.
3: Ну, нехай тоді сопілка.
2: О, блін, та немає.
3: Що це за тест такий дурний?
2: Я хочу, так, ну там є три варіанти.
3: А, три?
2: Блін, я не хочу тобі казати. Ну окей.
3: Ні, ну там гітара, піаніно і що ще? І контрабас?
2: Ні, і скрипка.
3: А, ну
2: от
3: обери таким...
2: одне з трьох.
3: Давай. Я не хочу, я хочу барабан.
2: Ти граєш в тест чи не граєш?
3: Ну давай, скрипка.
2: О, так, скрипка.
3: Так я не хотів скрипку, чим брико. Що це за тест такий дурний?
2: Таке життя. А ти, якщо маєш приймати життя таким, яке воно є, то ти реаліст. І скрипку ти обрав. Не випадково.
3: Олега, давай, до речі, зараз, шановні слухачі, значить, дивіться, ви зараз обираєте, ну швидко, скрипка, гітара.
2: Або піаніно.
3: Або піаніно. Ну, обирайте, а ми зараз пояснимо,
2: обрали?
3: Що ви обрали.
2: Обрали. Все, обрали. Обрали. Все. З перерахованих ти обрав скрипку.
3: Да, барабан.
2: Ти реаліст. Якщо ти обрав скрипку, тест відносить тебе до реалістів, людей, у яких оптимізм і песимізм перебувають приблизно в рівновазі.
3: Так, добре. Якби обрав гітару?
2: Якби ти обрав гітару, то ти був би песимістом, тому що
3: чому?
2: Це не означає, що ви постійно сумуєте або бачите все в негативному світлі. Швидше ви схильні сприймати реальність без прикрас і не створювати зайвих ілюзій.
3: Mm.
2: Тобто гітара чомусь асоціюється саме з таким.
3: Добре, от хто обрав піаніно?
2: А піаніно – це оптиміст. Людей, які обирають цей інструмент, часто описують як творчих, товариських і спокійних. Ви вмієте помічати приємні сторони життя і навіть у складних ситуаціях намагаєтесь знайти щось хороше.
3: Ти знаєш, як іноді кажуть, дякую, приходьте ще. В даному випадку про цей тест можна сказати, дякую, більше не приходьте.
2: Більше не треба.
3: Дякую, більше тестів нам таких не треба.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум».
0: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо «Максимум».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це почухати улюблену кицю за вушком.

0: 15.45 в Україні, ви слухаєте Радіо Максимум. Друзі, скажіть, будь ласка, чи було у вас таке, що от ви живете неначе по певній установці? Ну от як це? Це потрібно весь час бути зібраними, там продуктивними і бажано, що в гарному настрої, з посмішкою вітатися і спілкуватися з усіма. Я себе насправді колись зловила на цій думці. Як це сталося? Я одного разу лягаю спати і я розумію, що я хочу розслабитися, але на моєму обличчю я відчуваю, що в мене присутня посмішка. Уявляєте? М'язи губ у мене напружені, я не можу їх розслабити. І я не розумію, як це їх розслабити. Ну, ви уявили собі, та? Мій стан, шок просто. Я намагаюся розслабити, ну і таким чином я зрозуміла, що я живу дійсно за цією установкою. Але взагалі-то не треба так жити. Бо ми, знаєте, в різні періоди життя насправді, і навіть в одному дні можемо бути на зовсім різних стадіях емоцій наших. Ми можемо бути там невідпочившими, ми можемо бути втомленими і хотіти там, до прикладу, додатково відпочити, це нормально. Помилятися теж нормально. Знати, не знати, що нам робити далі, це теж нормально. Тому так само можна сказати про те, що хвилювання, коли у нас присутні, це нормальна така емоція, яка у людей виникає. Або боятися попросити про допомогу, чи просто мати день, коли просто позитив десь пройшов повз нас, він пішов собі гуляти без нас, то це теж нормально. Тому, друзі, якщо сьогодні у вас щось не ідеально пішло, нічого страшного. Так може бути. Це не завжди так буде. Ну, от поки що так. А далі буде краще. А якщо сьогодні день у вас задався, то я вас вітаю. Це дуже класно. Тримайтеся на цій позитивній нотці якомога далі. Ну, а ми рухаємося теж далі з Радіо Максимум. І тут попереду про погоду.
1: Погода на Максимум.
0: За даними Синоптик.UA, сьогодні в Україні переважно сонячно та без опадів. На заході температура підніметься до 25-28 градусів, ясно і без дощу. На півночі і сході буде трішки свіжіше, переважно 23 градуси, хмарно з проясненням і без опадів. На півдні температура підніметься до 26 градусів, місцями хмарно, але без опадів. У центрі близько 25 градусів, сонячно. І у Києві сьогодні температура підніметься до 23 градусів, ясно та без опадів.
1: Погода на Максимум.
2: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Радіо Максимум. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю прекрасній країні.
1: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум.
3: Партнер «Пиво Жешківське». З історії народжується смак. Представляє проєкт «Козацькі легенди» на Радіо Максимум. Сила, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі. «Пиво Жешківське». З історії народжується смак. Лише
4: максимум улюблених хітів, максимум корисної інформації, максимум гарного настрою. Радіо Максимум.

0: Радіо Максимум. Максимум життя.
1: Привіт!
0: Максимум життя.
1: Доброго дня!
0: Це коли у тебе класні сусіди.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: З вами Ірина Кожарська. Зібрати дитину до школи стало значно дорожче. Цього року підготовка школяра до нового навчального року стала серйозним фінансовим випробуванням для українських родин. Згідно з дослідженнями платформи OLX Товари та аналітикою медіа, мінімальний економ-набір становить близько 4000 гривень, тоді як реальні витрати на купівлю якісного нового одягу та приладдя стартують від 10 тисяч гривень і можуть сягати 20 тисяч гривень. Залежно від регіону навіть базовий шкільний набір, так би мовити, з'їдає від 12 до 23% медіанної заробітної плати батьків, причому найважче доводиться жителям прифронтових областей. Тим часом родинам, де цього року є першоклашки, в уряді нагадують, що можна оформити одноразову державну допомогу «Пакунок школяра». Це цільові 5 тисяч гривень, які не можна перевести в готівку. Ними можна розрахуватися за необхідні для школи речі, зокрема одяг, взуття та приладдя онлайн. Виплата призначається одному із батьків або законному представнику дитини, яка цього року вступає до першого класу. Додам, що для родин, які тимчасово перебувають за кордоном або на тимчасово окупованій території, оформити допомогу можна після повернення на підконтрольну територію України. Українські сировари скорочують виробництво через тиск дешевого імпорту, а липень став одним із найскладніших місяців для української сирної галузі. Інфоагро пише, що за попередніми оцінками, у липні виробництво напівтвердих сирів в Україні опустилося до найнижчого рівня за останні кілька років. Для підтримки продажів виробники активно застосовували акційні пропозиції, водночас, незважаючи на подорожчання молочної сировини, суттєвого зростання цін на сири восени не прогнозується. Натомість українські компанії, ймовірно, скоротять кількість акцій і зменшать розміри знижок, продовжуючи конкурувати із імпортною продукцією. У Греції пропонують безоплатні проживання та сніданки на острові Сірос. Щоправда, доведеться доглядати кілька десятків котиків. Програму організувала організація Сірос Кетс, яка опікується безпритульними тваринами на острові. До участі запрошують волонтерів віком від 25 років. Любити і опікуватися безпритульними котами потрібно щонайменше впродовж одного місяця по 5 годин на день, 5 днів на тиждень. Додам, що острів Сірос розташований в Егейському морі і фактично не має нічного життя. Його люблять за те, що тут саме можна спокійно відпочити. Про інші події менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш

0: 14:16 в Україні. Друзі, ви слухаєте Радіо Максимум. З вами Вікторія Вознюк. І що? Нарешті у нас є хороша новина. Хоч щось у цьому світі вже дешевшає. І це, щоб ви розуміли, діаманти. Кажуть, що зараз середня ціна природного діаманта знизилася приблизно з 6380 доларів до 3900 доларів. А лабораторного взагалі від 5820 до 850 доларів, уявляєте? Ну, а кажуть, чому так все сталося? Насправді, головна причина – це лабораторні камені, і вони стали значно доступнішими. Тому серйозно вже змінили весь, в принципі, ринок. І такий тренд справді фіксують у міжнародні аналітики, кажуть про це. І ціни на вирощені діаманти за останні роки просто обвалилися, як ми бачимо. Ну, хоч хтось купував би, правда? Але якщо ви давно чекали, коли ж нарешті щось подешевшає, то ось, друзі, ми дочекалися. Щоправда, це не бензин, не продукти і не комуналка, а от діаманти. Але, ну, хоч чогось, то треба починати. Рухаємося далі разом з Радіо Максимум цією п'ятницею.
1: Реклама.
2: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш? Тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
3: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу.
4: Самолікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
5: Від творців Приват24.
6: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
5: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
7: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
8: Вже зробили.
5: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват24.
9: Біль у спині надокучає.
10: Його Меновазан Про столає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
11: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкціями медичного застосування.
12: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
13: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
14: Діти обирають краще.
13: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
15: Крутить у животі? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.

0: Хочеш?
1: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
0: Лише зараз. Знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
2: Нестерпний біль, головний зубний чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
3: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки вприйти оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Хочеш хіти?
5: Є.
4: Улюблена радкова шоу?
5: Є.
4: Рок, джаз, денс?
5: Є.
4: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є. Слухай UA. Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
5: І слухай UA.
6: Реклама на Радіо Максимум.
7: Реклама.
4: Хочеш хіти?
5: Є.
4: Улюблена радкова шоу?
5: Є.
4: Рок, джаз, денс?
5: Є.
4: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
5: Слухай UA.
4: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
5: І слухай UA.
7: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли всі друзі нарешті змогли зібратися разом.

0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Сьогодні ми починали ранок так.
2: У Монтереї в Мексиці сталася незвичайна подія. Жінка на автомобілі врізалася в стіну, сприйнявши намальований тунель за справжній.
3: Ну, добре малювати – це не штука. Добре малювати і добре ще й знати, де ти малюєш. Оце от вже величезний талант.
4: До речі, Монтерей, ти, Анатолій, зараз буде тест на вік.
5: Давай.
4: Кафе Монтерей.
5: Лучий кофе з континента. Кофе.
4: Воно? Воно. Ти виграв. Вибачте. Ти пройшов цей тест.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум».
0: Радіо «Максимум». Максимум життя.

0: друзі, я не знаю, як так вийшло, але чомусь до моєї уваги натрапила дуже цікава стаття. Написано, чому в середині серпня багатьом різко не хочеться працювати. Ми, звісно, не будемо ні на кого тикати пальцем, просто поговоримо. Ну що, не можна нам поговорити? Давайте поговоримо про це. Чому нам не хочеться працювати? Насправді, кажуть, що причиною може бути це ж не просто лінь, а насправді тепла сонячна погода. Бо літо все ж таки ще не закінчилося у нас, хоч ми вже тут до вересня готуємося, але літо насправді продовжується. Ну і в свою чергу це впливає на нас і погіршується увага, а ще літній режим у нас трошечки забирає сну, бо ми пізніше лягаємо і рано прокидаємося. Ну а якщо ви ще плюс після відпусточки, то тут, звісно, спрацьовує такий різкий, знаєте, контраст між відпочинком і купою накопичених справ, які назбиралися просто за час, поки ви відпочивали і під сонечком засмагали. Ну, а хтось, можливо, на дачі був. По-різному у всіх буває. Тому, друзі, доробляємо всі робочі справи. На вихідних добре плануємо відпочити і набратися сил. Це обов'язково. Ну, і рухаємося далі, тому що п'ятниця у нас активно продовжується. 14:46 в Україні. Ну, а з Радіо Максимум ця п'ятниця буде проходити ще й цікаво. І далі ми поговоримо про погоду.
1: Погода на максимум.
0: За даними синоптики UA, сьогодні в Україні переважно сонячно та без опадів. На заході температура підніметься до 25-28 градусів, ясно і без дощу. На півночі і сході буде свіжіше, переважно температура 23 градуси, хмарно з проясненням і без опадів. На півдні до 26 градусів, місцями хмарно і теж без дощу. У центрі близько 25 градусів, сонячно, і у Києві сьогодні температура підніметься до 23 градусів, ясно та без опадів.
1: Погода на максимум.
2: Відкривайте силу природи та красу українських Карпат разом із програмою «Карпати. Краса і сила». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». Чи знали ви, що в селі Сукіль на Івано-Франківщині розташований справжній водоспадний маршрут? Тут можна побачити одразу 8 водоспадів, які ховаються серед лісів Сколівських Безкидів. Вони розташовані на трьох гірських потоках і зовсім не схожі один на одного. Від невеликих каскадів до 8-метрових водоспадів. Особливо вражають вони навесні та після дощів, коли гірські потоки стають повноводними. Сукільські водоспади – це місце, де можна відкрити для себе Карпати без натовпів туристів і насолодитися справжньою дикою природою. Відкривайте нові маршрути разом із програмою «Карпати. Краса і сила». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
3: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.

Радіо «Максимум». Максимум життя. Максимум життя – це коли сьогодні не твоя черга мити посуд.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Студія Ірина Кожарська. Ціни в Україні ростуть швидше, ніж прогнозували у Національному банку. Інфляція у липні зросла до 7,7% у річному вимірі. Як свідчать дані Держстату, пришвидшення цін сталося переважно через дорожчі овочі борщового набору, комунальні послуги та транспорт. Разом із тим, за даними Нацбанку, найближчими місяцями інфляція зростатиме і за підсумками року досягне 10%. Проте в НБУ наступного року очікують її сповільнення до менш ніж 7%. А у 2028 році повернення до цільових 5%. Нове дослідження Національного агентства із питань запобігання корупції визначило найбільш корумповані сфери України. І от за цими даними, перше місце в рейтингу посіла сфера будівництва та земельних відносин, понад третина усіх справ НАБУ. На другій сходинці – сфера забезпечення правопорядку та протидії злочинності з показником трохи більше за чверть від усіх зареєстрованих справ. За цим, із, так би мовити, невеличким відривом посіли послуги закладів вищої освіти – понад 24,5%. П'ятірку найбільш корумпованих сфер також замикають послуги енергетичних компаній та діяльність сервісних центрів МВС. Уряд продовжив сервіс «Шлюб онлайн» ще на 2 роки. Скористатися сервісом можуть повнолітні громадяни України, яким на момент подання заяви виповнилося 18 років. Водночас можливості сервісу планують розширювати. Мін'юст пише, що «Шлюб онлайн» стане доступним і для громадян, попередній шлюб яких – припинився через смерть одного із подружжя. Зміни стосуватимуться не лише самої процедури одруження. Уряд також планує організувати міжнародну доставку свідоцтва про державну реєстрацію шлюбу до 48 країн. Окремий напрям – зробити сервіс доступнішим для людей з порушенням слуху та або мовлення. На що тільки здатні деякі люди задля своєї мети. У Варшаві один із водіїв міського автобуса прийшов на роботу в спідниці, бо за корпоративними правилами водій має бути на робочому місці в брюках, а в шортах навіть за спекотної спеки працювати не можна. Натомість про спідниці у тих правилах нічого не сказано. Утім, компанію перевізника оштрафували у кілька сотень злотих, а водій у спідниці отримав усне попередження за неналежний одяг. Однак ця ситуація може мати і позитивний бік. Варшавське управління громадського транспорту не виключає в майбутньому змін у стандартах одягу водіїв під час високих температур. Принаймні подій менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш Максимум FM.

9:15 в Україні. Друзі, ви слухаєте Радіо Максимум. З вами Вікторія Вознюк. І у мене є, ну, дуже-дуже цікава новина. У Нової пошти і Євгена Клопотенка з'явилася цікава ініціатива і ідея. До 35-ї річниці Незалежності України вони доставлятимуть не тільки посилки, а ще й рецепти українського хліба. Проєкт вони назвали «Рідний хліб різний». І сам Євген Клопотенко зібрав 5 рецептів, ну, із різних регіонів України. Це і запорізьку пишну паляницю, франківський кукурудзяний ощіпок, закарпатський пісний корочун, духмяні полтавські пампушки і подільський обрядовий калач. Ну, і якщо до

0: 31 серпня ми будемо користуватися послугами Нової пошти по Україні або навіть за кордоном, то можна отримати промокод із безкоштовним доступом до відеорецепту саме ось такого духмяного запашного хліба. 5 рецептів, 5 різних регіонів України. Ось це хотіла сказати. Ну, класно. Я просто в захваті. Я обожнюю такі ініціативи, коли наші українці щось роблять, таке грандіозне, неймовірне для всіх нас. І тим паче до 35-річчя Незалежності України. Просто я вам дякую і аплодую просто стоячи. Ну що, посилочку будемо відправляти і отримувати обов'язково. Треба це обов'язково спробувати на собі і приготувати, тому що разом із цим рецептом, знаєте, що приходить? Це ж такий, знаєте, шматочок домашнього смаку, затишку, бо, як то кажуть, хліб всьому голова. Будемо готувати обов'язково, ну а поки рухаємося далі нашою п'ятницею разом з Радіо Максимум.
1: Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Радіо Максимум. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
2: Партнер «Азнаурі». Сила Лева в тобі.
3: Представляє проект «День народження Левів» на Радіо Максимум. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви! Партнер проекту «День народження левів» на Радіо Максимум.
2: Азнаурі. Сила лева в тобі. Реклама.
4: Рюкзак і канцелярія є. До школи готовий уже.
5: Кайт.
4: Діти обирають краще.
5: Батьки схвалюють.
6: Допоки ми є, країна живе.
7: Кохає, працює, будує нове.
6: Допоки ми разом тримаємо рух.
7: Країна тримає ритм.
8: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
7: Просто заправся на «Укрнафта».
8: Деталі на «Укрнафта.com».

0: хочеш?
1: Які б не були задачки, їх реально вирішити. Повір, жодних невдач, якщо обираєш гаджети на своє море задач. Безкоштовно доставимо і знижки круть. Швидше у Фокстрот, а то розгребуть. З 13 по 26 серпня.
2: Акція знижки до мінус 50% діє у магазинах та галеріях Фокстрот. Увага, дійте обмеження та застереження. Деталі на Фокстрот.ua.
3: Будівельники, дякуємо за вашу працю та майстерність. Захоплюємося кожним, хто щодня будує, ремонтує та створює майбутнє. До Дня будівельника знижки до 52% на інструменти «Дніпро-М». Зі святом. Деталі на dniprom.ua.
4: Щомісяця нові акції на товари для здоров'я та краси. Скористайтеся вигідними пропозиціями у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або замовляйте на сайті «Аптека.net.ua».
5: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш, тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
6: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого. Контент сервісу HBO Max щодо вступної передплати стандарт включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак N+, та Мегопак Y.
7: Най буде Атоксил Гель. Готовність на кожну випадковість. Сумнівне кафе на трасі трапляється. На те й Атоксил Гель знадобляється. Най буде в кишені, в гостях, у дорозі. Най буде Атоксил Гель від Oisil Farm. Біологічна добавка Атоксил Гель. Перед застосуванням рекомендована консультація лікаря.
8: Ранок. Відкрила собі кредитну картку Розетка. Бо, кажуть, скоро таке буде.
9: На міста сунеться шкільне акційне явище.
10: А поки зірки радять отримувати бонуси за покупки дитині та за продукти в магазині.
11: Із карткою Розетка кросівки сину на Розетка з додатковою знижкою.
12: Картка Розетка. Вигідна картка. Хоч як подивись.
13: Детальна розвитка комп'ю, від карти Юнекс Банк, ліцензія номер 56, кредит 200 тисяч гривень, 112 місяців, реальний штраф на ставка 34,77%. Можливість справи та за прослочення. Детальна Юнекс Банк.
14: Вражає!

0: буде.
1: Якщо щось хочеться, щось обов'язково буде з «Приватбанк».
2: Надмалі висоти та надвисокі швидкості. Реальна історія боротьби і дружби відважних бойових пілотів на чолі з героєм України, легендарним Ростиславом Лазаренком з позивним «Грім». Документальний фільм «Грім серед ясного неба» виробництва компанії «Форпост» на замовлення Українського культурного фонду. Захоплююча військова драма. Дивіться в ефірі 24-го каналу 24 серпня о 22:15. Реклама на Радіо Максимум.
3: Реклама.
4: Хочеш хіти?
5: Є! Улюблене ранкове шоу? Є!
4: Рок, джаз, денс?
5: Є!
4: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є!
5: Слухай UA!
4: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
5: І слухай UA!
3: Реклама.

0: для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Сьогодні ми починали ранок так.
2: Хмельницький водоканал. Ніколи ми, до речі, не розказували про Хмельницький водоканал. Настав час.
3: Навіть не так. Коли ми прийшли в цю точку, що ми зараз будемо говорити про Хмельницький водоканал? Ну, добре, давайте.
2: Але там дуже нестандартна ситуація. Невідомі спустили в унітаз ложки. І більш того, тут пояснення від Хмельницького водоканалу, що коли ми наївно, кажуть, думали, що це просто дітлахи бавилися, там вирішили відправити інструменти для каші в захопливе плавання. Але коли одного чудового дня, а це от буквально на днях, позавчора, наші хлопці, кажуть, витягнули з каналізації 30 ложок за зміну.
3: 30 ложок?
2: Ложок, так. Да, маленькі ложки. Ми почали...
3: Малесенькі ложки. Так, це вони?
2: Я думаю, що так. Почали серйозно сумніватися. Тому, що зараз відбувається з цими ложками, ніхто не розуміє, тому що їх знаходять і далі, і все більше, і більше. І в водоканалі написали цілий пост. Хто? Чому? І головне, навіщо кидає ложки в унітаз? Питання риторичне і, чесно кажучи, екзистенційно складне.
3: Це такий текст офіційний. А ну, давай далі, давай, чекаємо.
2: То що це? Що новий це? Челендж в TikTok, який ми пропустили? Секретний магічний ритуал на привернення грошей? Чи, можливо, зняття порчі? Пише водоканал. Тож ми звертаємося до вас з максимально серйозним меседжем. Будь ласка, не викидайте ложки в унітаз. Це не весь текст. І потім
3: це
2: написано,
3: так.
2: Ну, дійсно, не треба. Написали в Фейсбуці Хмельницького водоканалу.
3: Ну, ми хотіли звернутися б тоді до хмельничан.
2: Ми на всю країну кажемо.
3: Шановні, да, хмельничан, ну досить. Людям, ну, їм треба працювати, а вони ложками займаються. Тобто, давайте, вони, значить, знаходять постійно ложки, які хтось викидає.
2: Ну, то виходить, що да. Це дуже дивно. Якщо треба прослідкувати шлях ложки. Щоб знайти злочинця, треба думати як злочинець.
3: Як ложка.
2: Як ложка. Бережімо каналізацію. Не думав, що колись скажу це в ефірі.
3: Ми прийшли до цього.
2: Доброго ранку.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо

90-х на радіо Максимум. Can't touch this. You can't touch this.

0: 15 година та 45 хвилина в Україні. Ви слухаєте Радіо Максимум. Ну що, друзі, поки літо у нас продовжується, то я пропоную скласти віш-лист, що б хотілося встигнути зробити приблизно за 2 тижні, тому що до вересня саме скільки залишилося, якщо я не помиляюся, 2 тижні і 2 дні. Але що ті 2 дні, коли до школи вже треба готувати своїх дітей, чи, можливо, хтось з вас теж буде йти до школи, то прекрасна новина. Ну і поки хтось догулює свої відпустки, хтось збирає врожаї, хтось готує дітей до школи, це я. Потрібно ще, в принципі, встигнути, так, на море поїхати, якщо раптом там не були, чи хоча б десь поплавати та позасмагати. Ну це ж літо. Літо потребує цього відпочиночку. Ну або ж на шашлик сходити, чи на природу з палатками. До речі, хороша ідея. Ну щоб вже, так знаєте, закрити повністю цей літній гештальт з відпочинками. Ну бо це потрібно людям. Ну що поробиш? Якщо треба, то треба. Ну а поки ми роздумуємо, кому куди хочеться і куди кому можеться, то я розповім далі на Радіо Максимум про погоду.
1: Реклама. Ергоцетал, ергоцетал, ергоцетал від алергії красота. Ергоцетал, глажу за просто кота і не боюсь, як пухнесе. Ергоцетал, я можу все.
2: Для лікування симптомів алергічного риніту реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
1: Реклама. Погода на максимум.
0: За даними синоптик.ua, завтра в Україні, 15-го вже завтра вересня, погода буде переважно теплою та без опадів. На заході приблизно 23-27 градусів, найтепліше на Закарпатті до 30 градусів прогріється температура. На півночі буде трішечки прохолодніше, від 20 до 25 градусів тепла і місцями хмарно. На сході переважно плюс 21, плюс 24, без суттєвих опадів. На півдні 23-26 градусів, сонячно, і в Одесі близько плюс 25. У центрі приблизно 22-26 градусів, подекуди більше хмара, але дощу не буде. І у Києві завтра очікується температура 23-25 градусів з мінливою хмарністю.
1: Погода на максимум. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум. Смак карибських пригод. Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли сидиш на кухні вночі, точиш смаколики і ніхто не дорікає.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: З вами Ірина Кожарська. У Міноборони знову реформують харчування військових. Пишуть, що продукти та логістика будуть закуповуватися окремо. Продукти постачатимуть виробники, а доставлення будуть забезпечувати логістичні оператори. Продукти проходитимуть перевірку на розподільчих центрах ще до доставлення у військові частини. У наступні етапи реформи планується, що військові робитимуть замовлення у вигляді страв, а не продуктів. Система автоматично має розраховувати необхідну кількість продуктів відповідно до рецептури та кількості особового складу. Надалі має бути ще й розроблений цифровий збірник рецептів. У Міноборони кажуть, що перші закупівлі за новою моделлю мають відбутися вже цього року. А ось Міносвіти підрахувало, скільки дітей харчуватимуться в школах із нового навчального року. Пишуть, що за рішенням уряду, то будуть усі школярі із 1 по 11 класи. І за даними міністерства, йдеться приблизно про 3 мільйони школярів. А тепер скільки платитимуть за один обід на одного школяра? Держава фінансуватиме вартість одноразового гарячого харчування із розрахунку 50 гривень на день для учнів початкової школи, 60 гривень на день для учнів базової та профільної середньої освіти. Наскільки поживним буде обід за такі гроші, дізнаємось вже у вересні. Мін'юст нагадує, що свідоцтва про народження, видані ще за часів СРСР, залишаються юридично чинними в Україні. Якщо документ зберігся, не пошкоджений і містить усі необхідні відомості, обов'язково міняти його не потрібно. Натомість повторне свідоцтво про народження може знадобитися, коли документ втрачено, або він пошкоджений, або текст став нечитабельним. Ну і а вже ж, коли є бажання отримати повторне свідоцтво. Для отримання можна звернутися до відділу державної реєстрації актів цивільних стан або скористатися відповідною послугою у Дії. На що здатні фанати? А це зважаючи на те, які це фанати. От фанати Гаррі Поттера змусили перенести трубоелектропровід за 430 мільйонів фунтів подалі від Валійського пляжу і, так би мовити, могилою Ельфа Добі. Керівництво енергетичної компанії зізналося, що спершу навіть не розуміло, хто такий Добі і чому через нього телефонують сотні розлючених людей. The Independent пише, що на пляжі Freshwater West у графстві Пембокшир знімали сцену поховання Ельфа Добі у фільмі «Гаррі Поттер і смертельні реліквії. Частина перша». Відтоді місце перетворилося на справжню святиню. Фанати досі приносять сюди подарунки, зокрема, розмальовані камені. Про інші події менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо «Максимум».

0: 16:14 в Україні. Ви слухаєте Радіо Максимум. З вами Вікторія Вознюк. І, друзі, ви от просто зараз не повірите. У Швейцарії для дуже заможних людей придумали новий рівень, я би назвала це такого лакшурі життя, щоб було чим похизуватися перед своїми дуже багатенькими друзями. Уявіть, просто під Альпами облаштовують приватні печери-сховища. І там можна буде зберігати і твори мистецтва, і золото, і колекційні автомобілі, або ж елітне вино. Куди ж без нього? Ну і щоб ви розуміли, з наступного року планують відкрити не одну таку печеру, не дві, а 20. І що цікавого, оренда такої печери йде на 99 років і коштує від 1 мільйона швейцарських франків. Ну, якщо так підрахувати, давайте в євро, так? То це буде десь, ну, трошечки більше мільйона євро. Ось такі розцінники на 99 років. Ну і кажуть, що багато насправді охочих вже хочуть придбати собі таку комірчину. І навіть кілька людей вже навіть собі купили право на користування. Це ж вони не викупляють її повністю. Це лише право на користування. Отак, друзі. Поки ми з вами думаємо, куди там поставити нам зимову гуму або коробки з балкона перенести, бо місця немає де. Десь там у Швейцарії люди собі вирішують, ой, а Феррарі тут залишити в гаражі? Чи все-таки в печеру під Альпами? Всім бажаю вдалого дня і хорошого настрою. З Радіо Максимум.
1: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі. Представляє проект «День народження Левів» на Радіо Максимум. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви! Партнер проекту «День народження левів» на Радіо Максимум. Азнаурі. Сила лева в тобі. Реклама.
2: Я хочу пестить кожен шовчик.
3: Саме так почувається твоя сукня після зустрічі з Tefal AeroSteam, який одночасно притягує тканину та відпалює її.
4: Від творців Приват24.
5: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
4: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
6: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
7: Вже зробили.
4: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк.

0: у Приват24.
1: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу. Самолікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
2: Хто вам порадив кондиціонер?
3: Та сусід.
2: І що він сказав?
3: Бери Cooper & Hunter і не мучся.
4: Cooper & Hunter – кондиціонер, який обирають.
5: Ще один привід приїхати в метро. Вигода 40% на понад 50 позицій оливок та маслин при купівлі від двох однакових. Обирайте улюблені бренди «Метро Шеф», «Іберіка», «Аро» та інші. Лише з 10 по 16 серпня. А картка «Метро» в боті чи застосунку за 2 хвилини. Деталі на metro.ua.
6: Лобний фарм – це не просто ліки. Лобний фарм – це турбота про тих, хто їх приймає. Лобний фарм – це багаторічний досвід, найвищі стандарти якості та доступність для кожної родини. Лобний фарм з турботою про вас.
7: Дорослі, є до вас доросла розмова. Зрозуміло, що вам і машину на того звозити, і квартальні звіти зробити. Але завжди купувати теж не дитяча забавка. Головне не тинятися по ринкам, а на промі взяти. Там і виберіть ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі. З безкоштовною доставкою з підписку Smart. Деталі на промі.ua.
8: Хрусткість на повну гучність. Якщо консервувати огірочки з кетчупом чилі Вітторчин.
9: Пікантні, смачненькі. Аж хочеться хрум-хрум.
8: Кетчуп чилі Вітторчин. Консервуй ще смачніше. Більше рецептів на сайті torchin.ua.
10: Мамо, я знову чхаю.
11: При набряку у носі, чханні та нежиттю я обираю Дезлоротадин Тева.
10: А якщо свербіж або кропив'янка?
11: Тоді Цитеризин Тева. До того ж він доступний за ціною близько 51 гривні. Якість від Тева. І зверніть увагу на ціну. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
13: Лише зараз. Знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
14: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого.
15: Контент сервісу HBO Max щодо доступної передплати «Стандарт» включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак N+, та Мегопак Y.
16: Нестерпний біль, головний зубний чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
17: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки вкриті оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
18: Разом святкуємо, разом купуємо. Час вигідних покупок в АТБ. Цього тижня кава Карте Нуар в асортименті зі знижкою 50%. Обирай якість, смакуй улюблене та заощаджуй разом з АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
19: Уяви, як їдеш до свого ріпаку. Уяви, як бачиш ціле поле, засіяне відмінним ріпаком. Уяви, як Вітагропартнер вже тут, як тут, підставляє плече допомоги. Вітагропартнер. Друзі на полі.
20: Біль у спині надокучає.
21: Його Меновазан Про столає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
22: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкціями щодо застосування.
23: Чуєш? Вегас 24.
24: Гра кличе.
23: Вегас 24.
24: Завантажуй та грай.
23: Вегас 24.
24: Найкращі ігри на Вегас 24.
25: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
26: Реклама на Радіо Максимум.
27: Реклама.
28: Хочеш хіти?
29: Є.
30: Улюблене ранкове шоу?
29: Є.
28: Рок, джаз, денс?
29: Є.
28: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
29: Слухай UA.
28: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
29: І слухай UA.
27: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли малі заснули в машині, і ти робиш тихіше музику, щоб вони поспали.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Сьогодні ми починали ранок так.
1: У Києві пасажирка народила прямо в таксі.
2: По дорозі куди?
1: А жінка прямувала до пологового будинку разом з акушеркою, до речі. Однак пологи...
2: А що там робила акушерка? Вони взяли цей Uber-шер, знаєш? Випадково просто. Акушерка їхала, і вона.
1: Лікаря. Зупиніться, я акушерка. Прийняла пологи. Насправді, да, прямувала до пологового будинку разом з акушеркою, однак пологи розпочалися ще до прибуття в лікарню.
2: А водій що?
1: А водій на ім'я, до речі, Дія. Дія.
2: До речі, там вже була ще історія, коли зупинили їх по дорозі на блокпосту.
1: Так.
2: Питають документи. Угу. Там можете показати Дія. Є у вас Дія? І він такий, я тут. Каже, отакий жарт. Я тут.
1: Він такий, а, добре, проїжджайте.
2: Каже, та сідайте назад же, да.
1: А є резерв, чувак з багажника кажуть, я тут.
2: Я теж тут. Так, а що, зачекай, і цей Дія, а як він?
1: А він залишився поруч під час пологів і після народження дитини безпечно довіз маму новонародженого і акушерку на роботу до пологового будинку. До речі, тут далі продовження історії. Ну, по-перше, в компанії перевізнику сказали, що мама і хлопчик почуваються добре. Водія назвали...
2: Це що за компанія?
1: Уклон.
2: Це Уклон.
1: Да, водія назвали сьогоднішньою гордістю за спокій і людяністю в непередбачуваній ситуації. Далі пішли приємні моменти. Подарунки.
2: О, давай.
1: Подарунки в студію. Значить, Уклон вирішив відзначити учасників цієї події. Мамі подарували рік безкоштовних поїздок із сервісом. Рік. А мама каже, а це і був мій хитрий план, насправді. Ви що думали, що я просто
2: тягнула
1: так
2: вагітна до посадки в Уклон? Ну, слухай, да, це класний приз.
1: Водієві дитяче автокрісло для майбутніх поїздок із маленькими
2: ах,
1: дітьми.
2: Ах, вони розійшлися, як так.
1: І бонус в розмірі комісійних. Я так розумію, що йому ще якусь, ну, премію грошову.
2: Плюс коробочка підгузків, щоб в нього багажнику завжди стояла для пасажирів.
1: Акушерці? Нічого.
2: Нічого не так? Хоч дві поїздки б дали.
1: Ну, да.
2: До речі, коли народили, там дівчинка чи хлопчик?
1: Хлопчик.
2: Хлопчик. Одразу оформили його в Дію.
1: Да?
2: Бо він поруч був.
1: Бо він же,
2: да. Отакий прикол.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Радіо «Максимум». «Максимум».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли дружина сміється з твого жарту, хоча чула його 100 разів.

0: 16:44 в Україні. Ви слухаєте Радіо Максимум. З вами Вікторія Вознюк. Ну що, друзі, наша п'ятниця повільненько, але так впевнено рухається вперед. Ну і хоч робочий день ще офіційно триває, але все одно ми думками вже десь там на вихідних, правда? Хтось там закриває, ну наразі, останні свої робочі задачі, хтось дороблює ремонт, як от у нас в студії зараз хлопці роблять, працюють, щоб була краса. Ну, а хтось уже, знаєте, так подивлюється на годинничок частіше, ніж у понеділок. Ну, а хтось вирішує головне питання вечора. Як же ж буде відпочивати? Просто активно чи дуже активно лежачи? Але я знаю, який план у мене, друзі. Хочете, поділюся. Зараз я з вами прощаюся, далі я лечу за рюкзаком, тому що я замовила рюкзак для дитини. Цього року ми йдемо до першого класу, потрібно забрати. І там не тільки рюкзак, там і бутилочка, ланчбокс, сумка. Коротше, рюкзак і все, що до нього потрібне для дитини першого класу. Те все я буду скуповувати. Далі будемо з донечкою готувати пиріг зі сливами. Ось такий у нас сьогодні буде. Сімейний вечір на кухні. Дві газдині будуть готувати смакоту. Ну, як ви розумієте, у мене буде дуже активний вечір. Але насправді це приємні і класні клопоти. Всім бажаю, друзі, щоб цей вечір п'ятниці і ці вихідні були і у вас, і у нас спокійними, тихими. І вихідні дуже добре прийшли. Дякую вам, хто поруч. З вами була на Радіо Максимум Вікторія Вознюк. Ну і почуємося ми вже з вами в понеділок. Буду розповідати вам нові цікаві історії і життєві теж. Ну і як завжди, далі на Радіо Максимум про погоду на завтра.
1: Погода на максимум.
0: За даними Synoptic.ua, завтра в Україні буде переважно тепло та без опадів. На заході температура приблизно 23-27 градусів, а найтепліше на Закарпатті до 30. На півночі буде трішки прохолодніше, 20-25 градусів, місцями хмарно. На сході переважно 21-24 градуси, без суттєвих опадів. На півдні плюс 23, плюс 26, сонячно, а в Одесі температура підніметься до 25 градусів. У центрі приблизно 22-26 градусів, декуди більше хмар, але дощу все ж таки не буде завтра. Ну і в Києві завтра ми очікуємо температуру 23-25 градусів з мінливою хмарністю.
1: Погода на максимум. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум. Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо Максимум.

0: Саша.
1: Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли нарешті купив квитки на концерт улюбленої зірки.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Студія Ірина Кожарська. Мінфін шукає незаконні пенсії. Як пишуть на сайті відомства, пенсійному фонду наполегливо рекомендують додатково перевірити 32 тисячі пенсій через можливі порушення. Перевірки проводять автоматично через зіставлення інформації з різних державних реєстрів. За результатами додаткової перевірки можливі кілька варіантів: припинення виплати, поновлення нарахувань або виправлення даних в інформаційних системах. А от серед причин, через які виплати можуть потрапити під додатковий контроль, великі фінансові операції, приховане майно або зміни обставин, які впливають на право отримувати допомогу. Мобілки в школах не заборонять, принаймні поки що. Парламентський комітет із питань освіти повернув на доопрацювання автору законопроект про повну заборону мобільних телефонів на уроках. Перший і найвагоміший аргумент проти повної заборони – воєнний стан. Мобільний телефон залишається для дитини єдиним засобом оперативного зв'язку з батьками у разі повітряної тривоги, обстрілу чи іншої надзвичайної ситуації. Другий аргумент – телефон може стати інструментом фіксації цькування із боку однолітків або неправомірних дій з боку дорослих. Натомість, як кажуть у Верховній Раді, школи можуть затвердити власні правила користування гаджетами. Тим часом Нацбанк України закликав прив'язати мобільні номери до паспортних даних. Пишуть, що то допоможе уникнути втрати доступу до онлайн-банкінгу та незаконного списання коштів із рахунків. Крім того, експерти НБУ наполегливо радять заборонити мобільним операторам віддалену заміну сім-картки. Бо якщо номер телефону не ідентифікований за паспортом, шахраї можуть легко отримати контроль над фінансовим номером клієнта. А ще прес-служба НБУ нагадує, що CVV-код та одноразові паролі з СМС не можна передавати навіть тим, хто називає себе представниками правоохоронних органів або ж банківськими працівниками. На останку випуску у Луцьку стався переполох на одному із відділень Укрпошти, бо одна із посилок раптово почала вібрувати. Як пишуть тамтешні медіа, відкрити її працівники пошти не наважились, тож викликали поліцію та вибухотехніків. Відділення огородили та провели дослідження, а після перевірки з'ясувалося, що вміст коробки безпечний. Всередині посилки правоохоронці виявили, ні, не те, що ви одразу подумали, а звичайний масажер, який чомусь завівся. В поліції кажуть, що працівники пошти все правильно зробили, адже у таких випадках, як то кажуть, краще перебдіти, аніж недобдіти. Про інші події менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш Максимум FM.

0: Реклама. Формула твоєї впевненості – Mitsubishi Outlander. Від 1 мільйона 499 тисяч гривень. Повний привід, комфорт у русі та гарантія 5 років. Записуйтесь на тест-драйв Mitsubishi Outlander в офіційних дилерів. Ціну визначено станом на 04.08.2024 року. Обладнання залежить від комплектації. Офіційний дистриб'ютор ТОВ МСІ Україна. Місто Київ, вулиця Спаська, 30А. Деталі на сайті mitsubishimotors.com.
1: Рюкзак є, пенал є, зошит є, до школи готовий уже.
2: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
1: Діти обирають краще.
2: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
0: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
3: Хрусткість на повну гучність. Якщо консервувати огірочки з кетчупом чилі від Торчин.
4: Пікантні, смачненькі. Аж хочеться хрум-хрум.
3: Кетчуп чилі від Торчин. Консервуй ще смачніше.
5: Більше рецептів на сайті

0: Хочеш?
1: До Дня Державного Прапора України 23 серпня Радіо Максимум та генеральний партнер Work.ua представляють поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі». Найкращі вірші та пісні від представників кожного регіону нашої країни – від Сходу і до Заходу. Слухайте поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі» від Сходу і до Заходу Сонця на Радіо Максимум. Генеральний партнер проєкту Work.ua.
2: За підтримки Міністерства культури України та в співпраці з ініціативою «Тисяча весна».
3: Найбуде «Атоксилгель». Готовність на кожну випадковість. Як в гостях, ну ще на коня починається. Тоді «Атоксилгель» і знадобляється. Найбуде в кишені, в гостях, у дорозі. Найбуде «Атоксилгель» від «Орісіл Фарм».
4: Дієтична добавка «Атоксилгель» перед застосуванням рекомендована до
5: вжиття лікарем. Які б не були задачки, їх реально вирішити. Повір, жодних невдач. Якщо обираєш гаджети на своє море задач. Безкоштовно доставимо і знижка круть. Швидше у Фокстрот.

0: розгрибуть з 13 по 26 серпня.
1: Акція вихідом 50% діє у магазинах та фоксилок. Увага, дітям, обмеження та застереження. Деталі на фоксилок.ua.
2: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
3: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
4: У новинах. Батьки на закупах із кредитною карткою «Розетка».
5: Очікується шкільна акція. Готуйте бонуси.
4: Зірки кажуть, з карткою «Розетка» бонуси за все. Одяг, дитяче, спорт, їжа.
6: Накопичення ще зіграють перед акцією на «Розетка».
5: Картка «Розетка». Вигідна, хоч як подивись.
7: Деталі на розетка.com.ua. Емітент картки АТ «Юнекс Банк». Ліцензія НБУ номер 56. Кредит до 200 тисяч гривень. Строк 12 місяців. Реальна річна процентна ставка 54,77%. Можливі штрафи та пеня за прослушення. Деталі на «Юнекс Банк.ua».
8: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитись, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
10: Від творців Приват24.
11: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
10: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
12: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
13: Вже зробили.
14: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват24.
15: Хочеш хіти?
16: Є.
15: Улюблене ранкове шоу?
16: Є.
15: Рок, джаз, денс?
16: Є.
15: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
16: Слухай UA.
15: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
16: І слухай UA.
17: Реклама на Радіо Максимум.
15: Смартфон просто зараз.
17: Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо Максимум.

0: Реклама.
1: Ергоцетал, ергоцетал, ергоцетал від алергії красота. Ергоцетал, глажу запросто кота. І не боюсь, як пухнесе. Ергоцетал, я можу все.
2: Для лікування симптомів алергічного риніту. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
0: Реклама.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко.
0: Сьогодні ми починали ранок так.
2: Шановні друзі, настав час перевірити, хто з нас оптиміст, хто з нас песиміст, або хто ще є третій?
3: Пафіїст.
2: Реаліст. Реаліст. Ну, те саме. Отже, треба зараз, не думаючи, обрати музичний інструмент. Просто от перший, про який ти подумав, за ним ми визначимо.
3: Давай, я готовий.
2: Давай.
3: Барабан.
2: Ну, блін, немає такого у нас в списку.
3: Немає такого інструменту? Все, я програв цей тест?
2: Немає.
3: Добре, позачка.
2: Ні, барабан – це от якраз барабан – це пафіїст.
3: А, ну все.
2: Тут все логічно.
3: Ну, так. Нехай тоді сопілка.
2: О, блін, та немає.
3: Що це за тест такий дурний?
2: Я хочу, так, ну там є три варіанти.
3: А, три?
2: Блін, я не хочу тобі казати, ну окей.
3: Ні, ну там гітара, піаніно і що ще? І контрабас?
2: Ні, і скрипка.
3: А, ну
2: от обери таким... одне з трьох.
3: Давай. Я не хочу, я хочу барабан.
2: Ти граєш в тест чи не граєш?
3: Ну давай, скрипка.
2: О, так, скрипка.
3: Так я не хотів скрипку, чубрико. Що це за тест такий дурний?
2: Таке життя. А ти, якщо маєш приймати життя таким, яке воно є, то ти реаліст. І скрипку ти обрав. Давай. Не випадково.
3: Олега, давай, до речі, зараз, шановні слухачі, значить, дивіться, ви зараз обираєте, ну швидко, скрипка, гітара.
2: Або піаніно.
3: Або піаніно. Ну, обирайте, а ми зараз пояснимо,
2: обрали?
3: Що ви обрали.
2: Обрали. Все, обрали. Обрали. Всякую. З перерахованих ти обрав скрипку.
3: Да, барабан.
2: Ти реаліст. Якщо ти обрав скрипку, тест відносить тебе до реалістів, людей, у яких оптимізм і песимізм перебувають приблизно в рівновазі.
3: Так, добре. Якби обрав гітару?
2: Якби ти обрав гітару, то ти був би песимістом, тому що чому? Це не означає, що ви постійно сумуєте або бачите все в негативному світлі. Швидше ви схильні сприймати реальність без прикрас і не створювати зайвих ілюзій. Тобто гітара чомусь асоціюється саме з таким.
3: Добре, от хто обрав піаніно?
2: А піаніно – це оптиміст. Людей, які обирають цей інструмент, часто описують як творчих, товариських і спокійних. Ви вмієте помічати приємні сторони життя і навіть у складних ситуаціях намагаєтесь знайти щось хороше.
3: Ти знаєш, як іноді кажуть, дякую, приходьте ще. В даному випадку про цей тест можна сказати, дякую, більше не приходьте.
2: Більше не треба.
3: Дякую, більше тестів нам таких не треба.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум».
0: Радіо «Максимум». Максимум життя. Максимум життя – це коли зранку всі прокинулись в гарному настрої.

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є. Улюблене ранкове шоу? Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це шашличок на свіжому повітрі.

0: Це була передача «Робочий день» на радіо «Максимум».
1: Новини на радіо «Максимум».
2: З вами Ірина Кожарська. Зібрати дитину до школи стало значно дорожче. Цього року підготовка школяра до нового навчального року стала серйозним фінансовим випробуванням для українських родин. Згідно з дослідженнями платформи OLX Товари та аналітикою медіа, мінімальний економ-набір становить близько 4000 гривень, тоді як реальні витрати на купівлю якісного нового одягу та приладдя стартують від 10 тисяч гривень і можуть сягати 20 тисяч гривень. Залежно від регіону навіть базовий шкільний набір, так би мовити, з'їдає від 12 до 23% медіанної заробітної плати батьків, причому найважче доводиться жителям прифронтових областей. Тим часом родинам, де цього року є першоклашки, в уряді нагадують, що можна оформити одноразову державну допомогу «Пакунок школяра». Це цільові 5 тисяч гривень, які не можна перевести в готівку. Ними можна розрахуватися за необхідні для школи речі, зокрема одяг, взуття та приладдя онлайн. Виплата призначається одному із батьків або законному представнику дитини, яка цього року вступає до першого класу. Додам, що для родин, які тимчасово перебувають за кордоном або на тимчасово окупованій території, оформити допомогу можна після повернення на підконтрольну територію України. Українські сировари скорочують виробництво через тиск дешевого імпорту, а липень став одним із найскладніших місяців для української сирної галузі. Інфоагро пише, що за попередніми оцінками, у липні виробництво напівтвердих сирів в Україні опустилося до найнижчого рівня за останні кілька років. Для підтримки продажів виробники активно застосовували акційні пропозиції, водночас, незважаючи на подорожчання молочної сировини, суттєвого зростання цін на сири восени не прогнозується. Натомість українські компанії, ймовірно, скоротять кількість акцій і зменшать розміри знижок, продовжуючи конкурувати із імпортною продукцією. У Греції пропонують безоплатні проживання та сніданки на острові Сірос. Щоправда, доведеться доглядати кілька десятків котиків. Програму організувала організація Сірос Кетс, яка опікується безпритульними тваринами на острові. До участі запрошують волонтерів віком від 25 років. Любити і опікуватися безпритульними котами потрібно щонайменше впродовж одного місяця по 5 годин на день, 5 днів на тиждень. Додам, що острів Сірос розташований в Егейському морі і фактично не має нічного життя. Його люблять за те, що тут саме можна спокійно відпочити. Про інші події менш ніж за годину.
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо «Максимум».
3: Ти слухаєш

0: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо «Максимум». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
1: Партнер «Азнаурі». Сила лева в тобі.
2: Представляє проект «День народження левів» на радіо «Максимум». Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви! Партнер проекту «День народження левів» на радіо «Максимум».
1: Азнаурі. Сила лева в тобі.
3: Реклама.
4: Знаєте, дорослі, от по-людськи можу вас зрозуміти. З комуналкою сядь розберися, на роботі все до діла доведи. Але в зборах до школи теж треба без дитячих помилок.
5: Завчасно все взяти на промі.
4: Там і вибір, і ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
6: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Холом. Сила природи від циститу. Саме лікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
7: Щомісяця нові акції на товари для здоров'я та краси. Скористайтеся вигідними пропозиціями у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або замовляйте на сайті аптека.net.ua.
8: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого.
9: Контент сервісу HBO Max, що доступний у передплаті «Стандарт», включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак N+S та Мегопак Y.
10: Я хочу дбати про тебе мовчки.
11: Саме так почувається твоя сукня після зустрічі з Tefal AeroSteam, який одночасно притягує тканину та відпалює її.
12: Разом святкуємо, разом купуємо. Час вигідних покупок в АТБ. Цього тижня морозиво-магнат в асортименті зі знижкою 50%. Обирай якість, смакуй улюблене та заощаджуй разом з АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
13: Чуєш?
14: Вегас-24!
15: Гра кличе!
14: Вегас-24!
15: Завантажуй та грай!
14: Вегас-24!
15: Найкращі ігри на Вегас-24!
9: Реклама сайту Вегас-24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
16: Біль у спині надокучає.
17: Його Меновазан Про столає. Знеболює.

0: Мастер Меновазан Про діє до 12 годин.
1: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Хочеш хіти?
3: Є.
2: Улюблене ранкове шоу?
3: Є.
2: Рок, джаз, денс?
3: Є.
2: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є. Слухай UA. Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
3: І слухай UA.
4: Реклама на Радіо Максимум.
5: Реклама.
2: Хочеш хіти?
3: Є.
2: Улюблене ранкове шоу?
3: Є.
2: Рок, джаз, денс?
3: Є.
2: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
3: Слухай UA.
2: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
3: І слухай UA.
5: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли собака заснув у тебе на нозі, і ти не знаєш, як поворухнутися.

0: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.
1: Ай, поринув так, що загубив всі береги.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Сьогодні ми починали ранок так.
1: У Монтереї в Мексиці сталася незвичайна подія. Жінка на автомобілі врізалася в стіну, сприйнявши намальований тунель за справжній.
2: Ну, добре малювати – це не штука. Добре малювати і добре ще й знати, де ти малюєш. Оце от вже величезний талант.
3: До речі, Монтерей, ти, Анатолій, зараз буде тест на вік.
4: Давай.
3: Кафе Монтерей.
4: Лучий кофе з континента. Кофе.
3: Воно? Воно. Ти виграв цей тест. Ти пройшов цей тест.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо «Максимум».

0: Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли бачиш улюблені товари по акції.
1: О!

0: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Радіо Максимум. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
1: Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум.
2: Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це їхати від батьків з повними торбами їжі.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Студія Ірина Кожарська. Ціни в Україні ростуть швидше, ніж прогнозували у Національному банку. Інфляція у липні зросла до 7,7% у річному вимірі. Як свідчать дані Держстату, пришвидшення цін сталося переважно через дорожчі овочі борщового набору, комунальні послуги та транспорт. Разом із тим, за даними Нацбанку, найближчими місяцями інфляція зростатиме і за підсумками року досягне 10%. Проте в НБУ наступного року очікують її сповільнення до менш ніж 7%. А у 2028 році повернення до цільових 5%. Нове дослідження Національного агентства із питань запобігання корупції визначило найбільш корумповані сфери України. І от за цими даними, перше місце в рейтингу посіла сфера будівництва та земельних відносин, понад третина усіх справ НАБУ. На другій сходинці – сфера забезпечення правопорядку та протидії злочинності з показником трохи більше за чверть від усіх зареєстрованих справ. За цим, із так би мовити, невеличким відривом посіли послуги закладів вищої освіти – понад 24,5%. П'ятірку найбільш корумпованих сфер також замикають послуги енергетичних компаній та діяльність сервісних центрів МВС. Уряд продовжив сервіс «Шлюб онлайн» ще на 2 роки. Скористатися сервісом можуть повнолітні громадяни України, яким на момент подання заяви виповнилося 18 років. Водночас можливості сервісу планують розширювати. Мін'юст пише, що «Шлюб онлайн» стане доступним і для громадян, попередній шлюб яких припинився через смерть одного із подружжя. Зміни стосуватимуться не лише самої процедури одруження. Уряд також планує організувати міжнародну доставку свідоцтва про державну реєстрацію шлюбу до 48 країн. Окремий напрям – зробити сервіс доступнішим для людей з порушенням слуху та або мовлення. На що тільки здатні деякі люди задля своєї мети. У Варшаві один із водіїв міського автобуса прийшов на роботу в спідниці, бо за корпоративними правилами водій має бути на робочому місці в брюках, а в шортах навіть за спекотної спеки працювати не можна. Натомість про спідниці у тих правилах нічого не сказано. Утім, компанію перевізника оштрафували у кілька сотень злотих, а водій у спідниці отримав усне попередження за неналежний одяг. Однак ця ситуація може мати і позитивний бік. Варшавське управління громадського транспорту не виключає в майбутньому змін у стандартах одягу водіїв під час високих температур. Про інші події менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш

0: партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі. Представляє проект «День народження Левів» на радіо «Максимум». Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви! Партнер проекту «День народження левів» на радіо «Максимум». Азнаурі. Сила лева в тобі. Реклама.
1: Формула твоєї впевненості – Mitsubishi Outlander. Від 1 мільйона 499 тисяч гривень. Повний привід, комфорт у русі та гарантія 5 років. Записуйтесь на тест-драйв Mitsubishi Outlander в офіційних дилерів. Ціну визначено станом на 4 лютого 2024. Обладнання залежить від комплектації. Офіційний дистриб'ютор ТОВ МСІ Україна. Місто Київ, вулиця Спаська, 30А. Деталі на сайті mitsubishimotors.com.
2: Крутить у животі? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя.
1: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
3: Які б не були задачки, їх реально вирішити. Повір, жодних невдач, якщо обираєш гаджети на своє море задач. Безкоштовно доставимо і знижки круть. Швидше Фокстрот, а то розгребуть. 13 по 26 серпня.
4: Акція знижки до мінус 50% діє у магазинах та магазинах Фокстрот. Увага, діє обмеження та застереження. Деталі на Фокстрот.ua.
5: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш, тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
6: Най буде готовність на кожну випадковість. Котлети з піску трапляються, і животик потім ображається. Тоді Adoxil Gel Kids і знадобляється. Най буде Adoxil Gel Kids від Orisil Farm.
7: Дієтична добавка Adoxil Gel перед застосуванням рекомендована консультація.
8: Надмалі висоти та надвисокі швидкості. Реальність.

0: унікальна історія боротьби і дружби відважних бойових пілотів на чолі з героєм України, легендарним Ростиславом Лазаренком з позивним «Грім». Документальний фільм «Грім серед ясного неба» виробництва компанії «Форпост» на замовлення Українського культурного фонду. Захоплююча військова драма. Дивіться в ефірі 24-го каналу 24 серпня о 22:15. Реклама на Радіо Максимум.
1: Реклама.
2: Хочеш хіти?
3: Є!
4: Улюблене ранкове шоу?
3: Є!
2: Рок, джаз, денс?
3: Є!
2: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є!
3: Слухай UA!
2: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
3: І слухай UA!
1: Реклама.

0: Реклама.
1: Ергоцетал, ергоцетал, ергоцетал від алергії красота. Ергоцетал, глажу запросто кота. І не боюсь, як пухнесе. Ергоцетал, я можу все.
2: Для лікування симптомів алергічного риніту. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
0: Реклама.

0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Сьогодні ми починали ранок так.
2: Хмельницький водоканал. Ніколи ми, до речі, не розказували про Хмельницький водоканал. Настав час.
3: Навіть не так. Коли ми прийшли в цю точку, що ми зараз будемо говорити про Хмельницький водоканал. Ну, добре, давайте.
2: Але там дуже нестандартна ситуація. Невідомі спустили в унітаз ложки. І більш того, тут пояснення від Хмельницького водоканалу, що коли ми наївно, кажуть, думали, що це просто дітлахи бавилися, там вирішили відправити інструменти для каші в захопливе плавання. Але коли одного чудового дня, а це от буквально на днях, позавчора, наші хлопці, кажуть, витягнули з каналізації 30 ложок за зміну.
3: 30 ложок?
2: Ложок, так. Да, маленькі ложки. Ми почали...
3: Малесенькі ложки. Так, це вони?
2: Я думаю, що так. Почали серйозно сумніватися. Тому, що зараз відбувається з цими ложками, ніхто не розуміє, тому що їх знаходять і далі, і все більше, і більше. І в водоканалі написали цілий пост. Хто? Чому? І головне, навіщо кидає ложки в унітаз? Питання риторичне і, чесно кажучи, екзистенційно складне.
3: Це такий текст офіційний. А ну, давай далі, давай, чекаємо.
2: То що це? Що новий це? Челендж в TikTok, який ми пропустили? Секретний магічний ритуал на привернення грошей? Чи, можливо, зняття порчі? Пише водоканал. Тож ми звертаємося до вас з максимально серйозним меседжем. Будь ласка, не викидайте ложки в унітаз. Це не весь текст. І потім
3: це
2: написано, да. Ну, дійсно, не треба. Написали в Фейсбуці Хмельницького водоканалу.
3: Ну, ми хотіли звернутися б тоді до хмельничан.
2: Ми на всю країну кажемо.
3: Шановні, да, хмельничан, ну досить. Людям, ну, їм треба працювати, а вони ложками займаються. Тобто, давай ще, вони, значить, знаходять постійно ложки, які хтось викидає.
2: Ну, то виходить, що да. Це як дуже треба прослідкувати шлях ложки. Щоб знайти злочинця, треба думати як злочинець.
3: Як ложка.
2: Як ложка. Бережімо каналізацію. Не думав, що колись скажу це в ефірі.
3: Ми прийшли до цього.
2: Доброго ранку.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум».
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо «Максимум».

Партнер «Пиво Жашківське. З історії народжується смак». Представляє проєкт «Козацькі легенди» на Радіо Максимум. Сила, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі. «Пиво Жашківське. З історії народжується смак». Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли нарешті закінчили ремонт.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Зібрати дитину до школи стало значно дорожче. Цього року підготовка школяра до нового навчального року стала серйозним фінансовим випробуванням для українських родин. Згідно з дослідженнями платформ OLX Товари та аналітикою медіа, мінімальний економ-набір становить близько 4 тисяч гривень, тоді як реальні витрати на купівлю якісного нового одягу та приладдя стартують від 10 тисяч гривень і можуть сягати 20 тисяч гривень. Залежно від регіону, навіть базу. Базовий шкільний набір, так би мовити, з'їдає від 12 до 23% медіанної заробітної плати батьків, причому найважче доводиться жителям прифронтових областей. Нацбанк введе в обіг банкноту нового найвищого номіналу 2000 гривень 4 вересня цього року. І з цього ж дня банки зможуть отримувати її та видавати клієнтам. У Національному банку розповідають, що вибір 4 вересня має історичне значення. У цей день у різні роки відбулися протести проти репресій та загинув Василь Стус, який зображений на купюрі. Необхідність банкнот великого номіналу у Національному банку пояснюють збільшенням обсягу готівки в обігу, зростанням середньомісячної зарплати та цін від часу введення купюри у 1000 гривень у жовтні 2019 року. Українські сировари скорочують виробництво через тиск дешевого імпорту, а липень став одним із найскладніших місяців для української сирної галузі. Інфоагро пише, що за попередніми оцінками, у липні виробництво напівтвердих сирів в Україні опустилося до найнижчого рівня за останні кілька років. Для підтримки продажі виробники активно застосовували акційні пропозиції. Водночас, незважаючи на подорожчання молочної сировини, суттєвого зростання цін на сири восени не прогнозується. Натомість українські компанії, ймовірно, скоротять кількість акцій і зменшать розміри знижок, продовжуючи конкурувати із імпортною продукцією. Патрульна поліція попереджає нас з вами про вішинг-шахрайство. Це різновид телефонного шахрайства, про якому змушують повідомити свої конфіденційні банківські або персональні дані. У поліції кажуть, ніколи не розголошуйте особисту інформацію, як от паролі або номери кредитних карток по телефону. Якщо ви отримали дзвінок від організації або установи, завжди перевіряйте їхні контактні дані з офіційного вебсайту або інших надійних джерел. До речі, якщо є сумніви щодо дзвінка, завжди можна відмовитися від відповіді і перетелефонувати за номером з офіційного вебсайту або іншого надійного джерела. Ці кілька правил безпеки можуть допомогти захистити свою особисту інформацію та фінансові ресурси.
0: Тримаємося разом! І все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш? Максимум FM.

0: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман. Якість. Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо «Максимум». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман. Перша елітна горілка країни».
1: Партнер «Азнаурі». Сила лева в тобі.
2: Представляє проект «День народження левів» на радіо «Максимум». Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви! Партнер проекту «День народження левів» на радіо «Максимум».
1: Азнаурі. Сила лева в тобі.
3: Реклама.
4: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
5: З «Кайт» усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. «Кайт».
4: Діти обирають краще.
5: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
6: З'їв щось не те? Візьми за правило випити «Сорбекс». «Сорбекс» містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. «Сорбекс» долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
7: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
8: Від творців Приват24.
9: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
8: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
10: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
11: Вже зробили.
12: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк.
13: Обирай свою у Приват24.
14: Здоров'я – не розкіш. Це право кожного. Лубний фарм створює ліки, де кожна таблетка – це відповідальність. Кожна упаковка – це контроль якості. Кожен препарат – це турбота про вас. Лубний фарм. Перевірено роками, обрано серцем.
15: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 35% на понад 60 позицій безалкогольних напоїв брендів Спрага, Ріоба, Квас Тарас та інших. Обирайте улюблені комбучу, квас або безалкогольне пиво з 10 по 16 серпня. Деталі на metro.ua.
16: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
17: Лише зараз. Знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
18: Нестерпний біль, головний зубний чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
19: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки вприйти оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
20: Будівельники, дякуємо за вашу працю та майстерність. Захоплюємося кожним, хто щодня будує, ремонтує та створює майбутнє. До Дня будівельника знижки до 52% на інструменти «Дніпро-М». Зі святом. Деталі на dnipro-m.ua.
21: Щомісяця нові акції на товари для здоров'я та краси. Скористайтеся вигідними пропозиціями у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або замовляйте на сайті аптека.net.ua.
22: Найбуде атоксил-гель. Готовий.

0: Відповідальність на кожну випадковість. Сумнівне кафе на трасі трапляється. На те Атоксилгель знадобляється. Найбуде в кишені, в гостях, у дорозі. Найбуде. Атоксилгель від Orisil Farm. Дієтична добавка Атоксилгель. Перед застосуванням рекомендована консультація лікаря.
1: До Дня Державного Прапора України 23 серпня Радіо Максимум та генеральний партнер Work.ua представляють поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі». Найкращі вірші та пісні від представників кожного регіону нашої країни – від Сходу і до Заходу. Слухайте поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі» від Сходу і до Заходу Сонця на Радіо Максимум. Генеральний партнер проєкту Work.ua.
2: За підтримки Міністерства культури України та в співпраці з ініціативою «Тисяча весна».
3: Я хочу пестить кожен шовчик.
4: Саме так почувається твоя сукня після зустрічі з Tefal AeroSteam, який одночасно притягує тканину та відпалює її.
5: Разом святкуємо, разом купуємо. Час вигідних покупок в АТБ. Цього тижня кава Карте Нуар в асортименті зі знижкою 50%. Обирай якість, смакуй улюблене та заощаджуй разом з АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
6: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Durex створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитись, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Durex дають більше. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
8: Хочеш хіти?
9: Є.
8: Улюблене ранкове шоу?
9: Є.
8: Рок, джаз, денс?
9: Є.
8: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є. Слухай UA. Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз. І слухай UA.
1: Реклама на Радіо Максимум. Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це почухати улюблену кицю за вушком.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Сьогодні ми починали ранок так.
1: У Києві пасажирка народила прямо в таксі.
2: По дорозі куди?
1: А жінка прямувала до пологового будинку разом з акушеркою, до речі. Однак пологи...
2: А що там робила акушерка?
1: Я не знаю.
2: Вони взяли цей убершер, знаєш? Випадково просто. Акушерка їхала, і вона.
1: Лікаря. Зупиніться, я акушерка. Прийняла пологи. Насправді, так, прямувала до пологового будинку разом з акушеркою, однак пологи розпочалися ще до прибуття в лікарню.
2: А водій що?
1: А водій на ім'я, до речі, Дія. Дія.
2: До речі, там вже була ще історія, коли зупинили їх по дорозі на блокпосту.
1: Так.
2: Питають документи.
1: Угу.
2: Там можете показати Дія. Є у вас Дія? І він такий, я тут. Каже, отакий жарт. Я тут.
1: Він такий, а, добре, приїжджайте.
2: Каже, та сідайте назад же, да.
1: А є резерв, чувак з багажника, кажуть, я тут.
2: Я теж тут. Так, а що, зачекай, і цей Дія, а як він?
1: А він залишився поруч під час пологів і після народження дитини безпечно довіз маму новонародженого і акушерку на роботу до пологового будинку. До речі, тут далі продовження історії. Ну, по-перше, в компанії перевізнику сказали, що мама і хлопчик почуваються добре, водія назвали...
2: Це що за компанія?
1: Уклон.
2: Це Уклон.
1: Да, водія назвали сьогоднішньою гордістю за спокій і людяністю в непередбачуваній ситуації. Далі пішли приємні моменти. Подарунки.
2: О, давай.
1: Подарунки в студію. Значить, Уклон вирішив відзначити учасників цієї події. Мамі подарували рік безкоштовних поїздок із сервісом. Рік. А мама каже, а це і був мій хитрий план, насправді. Ви що думали, що я просто
2: тягнула
1: так
2: до посадки в Уклон? Ну, слухай, так, це класний приз.
1: Водієві дитяче автокрісло для майбутніх поїздок із маленькими дітьми.
2: Вони розійшлися, так.
1: І бонус в розмірі комісійних. Я так розумію, що йому ще якусь, ну, премію грошову.
2: Плюс коробочка підгузків, щоб у багажнику завжди стояла для пасажирів.
1: Акушерці. Нічого.
2: Нічого не
1: дали? Ну, блін.
2: Хоч дві поїздки б дали.
1: Ну, да.
2: До речі, коли народили, там дівчинка чи хлопчик?
1: Хлопчик.
2: Хлопчик. Одразу оформили його в Дію.
1: Да?
2: Бо він поруч був.
1: Бо він же,
2: да. Отакий прикол.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Радіо «Максимум». Максимум життя.

0: партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі.
1: Представляє проект «День народження Левів» на радіо «Максимум».
2: Стрілець. Хто завжди потрапляє у ціль, той стрілець. Цей вогняний знак володіє справжніми рисами лідера, тож здатний запалювати своїм полум'ям багатьох людей. Він чесний, справедливий, сильний, постійно перебуває у пошуку чогось нового та незвіданого. А ще непосидючий. З таким точно не занудьгуєш. Під знаком стрільця народилися Майлі Сайрус, Григорій Сковорода, Бред Піт та багато знаменитостей, за якими так цікаво спостерігати.
1: Партнер проекту «День народження Левів».
0: Азнаурі. Сила Лева в тобі.
3: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на радіо «Максимум». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
0: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо «Максимум». Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо «Максимум».
4: Реклама.
5: Хочеш хіти?
6: Є.
5: Улюблене ранкове шоу?
6: Є.
5: Рок, джаз, денс?
6: Є.
5: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
6: Слухай UA.
5: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
6: І слухай UA.
4: Реклама.

0: Партнер «Пиво Жешківське. З історії народжується смак». Представляє проєкт «Козацькі легенди» на Радіо Максимум. Сила, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі. «Пиво Жешківське. З історії народжується смак». Реклама. Формула твоєї впевненості – Mitsubishi Outlander. Від 1 мільйона 499 тисяч гривень. Повний привід, комфорт у русі та гарантія 5 років. Записуйтесь на тест-драйв Mitsubishi Outlander в офіційних дилерів. Ціну визначено станом на 04.08.2024 року. Обладнання залежить від комплектації. Офіційний дистриб'ютор ТОВ МСІ Україна. Місто Київ, вулиця Спаська, 30А. Деталі на сайті Mitsubishi Motors.com.
1: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого.
2: Контент сервісу HBO Max, що доступно у передплаті «Стандарт», включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак N+S та Мегопак Y.
3: Чуєш?
4: Вегас-24!
5: Гра кличе!
4: Вегас-24!
5: Завантажуй та грай!
4: Вегас-24!
5: Найкращі ігри на Вегас-24!
2: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама на Радіо Максимум.
6: Реклама.
7: Хочеш хіти?
8: Є!
9: Улюблене ранкове шоу?
8: Є!
7: Рок, джаз, денс?
8: Є!
7: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є!
8: Слухай UA!
7: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
8: І слухай UA!
6: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли сьогодні не твоя черга мити посуд.

0: Black Roger. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум.
1: Нарахуй кілометри, рахуй відкриття. Новий острів, нова бухта, новий маршрут, нові емоції. Тут не потрібно шукати пригоди, вони самі знаходять тебе. Іноді починаються зі стежки серед пальм, іноді зі стрибка в океан, а іноді з простого рішення сказати так новим враженням. Час до нових пригод. Просто відкрий Кариби.
0: Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум.
1: Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо Максимум.

0: Слухайте передачу «Музика ночі» на радіо «Максимум».
1: Новини на радіо «Максимум».
2: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. І з 1 вересня українські студенти будуть отримувати значно більші державні стипендії. Про це традиційно напередодні нового навчального року говорять представники влади. І от у Верховній Раді цього разу роз'яснили. Мінімальна академічна стипендія становитиме 4 тисячі гривень, підвищена академічна – 5820, а підвищена галузева – 7420 гривень. Президентська для найкращих студентів буде 20 тисяч гривень. Зростуть також виплати студентам закладів професійної вищої освіти. Мінімальна академічна стипендія у коледжах становитиме понад 3 тисячі гривень, а підвищена – 4394. Тим часом Мінфін шукає незаконні пенсії. Як пишуть на сайті відомства, Пенсійному фонду наполегливо рекомендують додатково перевірити 32,5 тисячі пенсій через можливі порушення. Перевірки проводять автоматично через зіставлення інформації з різних державних реєстрів. За результатами додаткової перевірки можливі кілька варіантів припинення виплати, поновлення нарахування або виправлення даних в інформаційних системах. А от серед причин, через які виплати можуть потрапити під додатковий контроль, великі фінансові операції, приховане майно або зміни обставин, які впливають на право отримувати допомогу. «Укрпошта» повідомляє, що спростить частину готівкових операцій для клієнтів. У низці випадків буде не потрібно вказувати індивідуальний код платника податків. Зміни запровадять у відділеннях після оновлення програмного забезпечення. Готівкою без зазначення коду можна буде оплачувати, зокрема, мобільний зв'язок, комірне та інші послуги на суму не більше 5 тисяч гривень. Винятком залишаються платежі до бюджету. «Укрпошта» також планує змінити спосіб відображення банківських реквізитів. Частину цифр у номерах банківських карток нарешті почнуть приховувати, щоб захистити персональну інформацію клієнтів. А от Нацбанк звітує, що запровадив масштабний пакет пом'якшення валютних обмежень. Пишуть, що основний акцент зроблено на підтримці населення, але зміни також стосуються бізнесу та фінансового сектору. Серед пом'якшень для фізосіб – збільшення ліміту на купівлю безготівкової валюти до 200 тисяч гривень на місяць та зняття готівки із валютних рахунків в Україні і за кордоном до 200 тисяч гривень на день. Збільшення до 200 тисяч гривень на місяць ліміту на оплату товарів, робіт і послуг із гривневих рахунків та розширення до півмільйона гривень на місяць ліміту оплати оренди житла за кордоном і можливість здійснювати такі платежі з валютного рахунку, а не лише карткою. З переліком пом'якшень для бізнесу та фінансового сектору можна ознайомитися на сайті Національного банку.
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо «Максимум».
3: Ти слухаєш «Максимум FM».

0: хочеш хіти?
1: Є.
0: Улюблене ранкове шоу?
1: Є.
0: Рок, джаз, денс?
1: Є.
0: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
1: Слухай UA.
0: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
1: І слухай UA.
2: Реклама на Радіо Максимум. Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли сидиш на кухні вночі, точиш смаколики і ніхто не дорікає.

0: реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є.
1: Улюблене ранкове шоу?
2: Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама.

радіо «Максимум». Максимум життя. Максимум життя – це коли малі заснули в машині, і ти робиш тихіше музику, щоб вони поспали.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Зібрати дитину до школи стало значно дорожче. Цього року підготовка школяра до нового навчального року стала серйозним фінансовим випробуванням для українських родин. Згідно з дослідженнями платформ OLX Товари та аналітикою медіа, мінімальний економ-набір становить близько 4 тисяч гривень, тоді як реальні витрати на купівлю якісного нового одягу та приладдя стартують від 10 тисяч гривень і можуть сягати 20 тисяч гривень. Залежно від регіону, навіть базовий шкільний набір, так би мовити, з'їдає від 12 до 23% медіанної заробітної плати батьків, причому найважче доводиться жителям прифронтових областей. Нацбанк введе в обіг банкноту нового найвищого номіналу 2000 гривень 4 вересня цього року. І з цього ж дня банки зможуть отримувати її та видавати клієнтам. У Національному банку розповідають, що вибір 4 вересня має історичне значення. У цей день у різні роки відбулися протести проти репресій та загинув Василь Стус, який зображений на купюрі. Необхідність банкнот великого номіналу у Національному банку пояснюють збільшенням обсягу готівки в обігу, зростанням середньомісячної зарплати та цін від часу введення купюри у 1000 гривень у жовтні 2019 року. Українські сировари скорочують виробництво через тиск дешевого імпорту, а липень став одним із найскладніших місяців для української сирної галузі. Інфоагро пише, що за попередніми оцінками, у липні виробництво напівтвердих сирів в Україні опустилося до найнижчого рівня за останні кілька років. Для підтримки продажі виробники активно застосовували акційні пропозиції. Водночас, незважаючи на подорожчання молочної сировини, суттєвого зростання цін на сири восени не прогнозується. Натомість українські компанії ймовірно, скоротять кількість акцій і зменшать розміри знижок, продовжуючи конкурувати із імпортною продукцією. Патрульна поліція попереджає нас з вами про вішинг-шахрайство. Це різновид телефонного шахрайства, про якому змушують повідомити свої конфіденційні банківські або персональні дані. У поліції кажуть, ніколи не розголошуйте особисту інформацію, як от паролі або номери кредитних карток по телефону. Якщо ви отримали дзвінок від організації або установи, завжди перевіряйте їхні контактні дані з офіційного вебсайту або інших надійних джерел. До речі, якщо є сумніви щодо дзвінка, завжди можна відмовитися від відповіді і перетелефонувати за номером з офіційного вебсайту або іншого надійного джерела. Ці кілька правил безпеки можуть допомогти захистити свою особисту інформацію та фінансові ресурси.
0: Тримаємося разом! І все буде добре. Радіо Максимум. Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.

0: Реклама. Азнаурі, сила лева в тобі. М'який, витриманий, досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі, для мужніх та нестримних. Азнаурі, сила лева в тобі.
1: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
2: Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Найкращі моменти рідко приходять за планом. Вони починаються з випадкової зустрічі, несподіваної розмови, сміливого «чому б і ні». Іноді достатньо змінити не місце, а настрій. Сказати так новим враженням. Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама на Радіо Максимум.
3: Реклама.
4: Хочеш хіти?
5: Є. Улюблене ранкове шоу? Є.
4: Рок, джаз, денс?
5: Є.
4: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
5: Слухай UA.
4: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
5: І слухай UA.
3: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли нарешті купив квитки на концерт улюбленої зірки.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. І з 1 вересня українські студенти будуть отримувати значно більші державні стипендії. Про це традиційно напередодні нового навчального року говорять представники влади. І от у Верховній Раді цього разу роз'яснили. Мінімальна академічна стипендія становитиме 4 тисячі гривень, підвищена академічна – 5820, а підвищена галузева – 7420 гривень. Президентська для найкращих студентів буде 20 тисяч гривень. Зростуть також виплати студентам закладів професійної вищої освіти. Мінімальна академічна стипендія у коледжах становитиме понад 3 тисячі гривень, а підвищена – 4394. Тим часом Мінфін шукає незаконні пенсії. Як пишуть на сайті відомства Пенсійному фонду, наполегливо рекомендують додатково перевірити 32,5 тисячі пенсій через можливі порушення. Перевірки проводять автоматично через зіставлення інформації з різних державних реєстрів. За результатами додаткової перевірки можливі кілька варіантів припинення виплати, поновлення нарахування або виправлення даних в інформаційних системах. А от серед причин, через які виплати можуть потрапити під додатковий контроль, великі фінансові операції, приховане майно або зміни обставин, які впливають на право отримувати допомогу. Укрпошта повідомляє, що спростить частину готівкових операцій для клієнтів. У низці випадків буде не потрібно вказувати індивідуальний код платника податків. Зміни запровадять у відділеннях після оновлення програмного забезпечення. Готівкою без зазначення коду можна буде оплачувати, зокрема, мобільний зв'язок, комірне та інші послуги на суму не більше 5 тисяч гривень. Винятком залишаються платежі до бюджету. Укрпошта також планує змінити спосіб відображення банківських реквізитів. Частину цифр у номерах банківських карток нарешті почнуть приховувати, щоб захистити персональну інформацію клієнтів. А от Нацбанк звітує, що запровадив масштабний пакет пом'якшення валютних обмежень. Пишуть, що основний акцент зроблено на підтримці населення, але зміни також стосуються бізнесу та фінансового сектору. Серед пом'якшень для фізосіб – збільшення ліміту на купівлю безготівкової валюти до 200 тисяч гривень на місяць та зняття готівки із валютних рахунків в Україні і за кордоном до 200 тисяч гривень на день. Збільшення до 200 тисяч гривень на місяць ліміту на оплату товарів, робіт і послуг із гривневих рахунків та розширення до півмільйона гривень на місяць ліміту оплати оренди житла за кордоном і можливість здійснювати такі платежі з валютного рахунку, а не лише карткою. З переліком пом'якшень для бізнесу та фінансового сектору можна ознайомитися на сайті Національного банку.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

0: Реклама.
1: Українська гордість, традиції, що передають силу і велич поколінь. Це «Гетьман» – горілка преміум-класу, що поєднує повагу до минулого і прагнення до майбутнього. Горілка «Гетьман» – якість «Гетьман-класу». Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
2: Азнаурі, сила лева в тобі. М'який, витриманий, досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі – для мужніх та нестримних.
3: Азнаурі – сила лева в тобі.
4: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
5: Ром Блек Роджер – смак карибських пригод. Найкращі моменти рідко приходять за планом. Вони починаються з випадкової зустрічі, несподіваної розмови, сміливого «чому б і ні». Іноді достатньо змінити не місце, а настрій. Сказати так новим враженням. Ром Блек Роджер – смак карибських пригод. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
6: Реклама на Радіо Максимум. Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це смакувати мамині варенички. –

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є.
1: Улюблене ранкове шоу?
2: Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли зранку всі прокинулись в гарному настрої.

Максимум улюблених хітів, максимум корисної інформації, максимум гарного настрою. Радіо «Максимум».

Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли домовляєтесь про спільну відпустку після першого тосту.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Зібрати дитину до школи стало значно дорожче. Цього року підготовка школяра до нового навчального року стала серйозним фінансовим випробуванням для українських родин. Згідно з дослідженнями платформ OLX Товари та аналітикою медіа, мінімальний економ-набір становить близько 4 тисяч гривень, тоді як реальні витрати на купівлю якісного нового одягу та приладдя стартують від 10 тисяч гривень і можуть сягати 20 тисяч гривень. Залежно від регіону, навіть базовий шкільний набір, так би мовити, з'їдає від 12 до 23% медіанної заробітної плати батьків, причому найважче доводиться жителям прифронтових областей. Нацбанк введе в обіг банкноту нового найвищого номіналу 2000 гривень 4 вересня цього року. І з цього ж дня банки зможуть отримувати її та видавати клієнтам. У Національному банку розповідають, що вибір 4 вересня має історичне значення. У цей день у різні роки відбулися протести проти репресій та загинув Василь Стус, який зображений на купюрі. Необхідність банкнот великого номіналу у Національному банку пояснюють збільшенням обсягу готівки в обігу, зростанням середньомісячної зарплати та цін від часу введення купюри у 1000 гривень у жовтні 2019 року. Українські сировари скорочують виробництво через тиск дешевого імпорту, а липень став одним із найскладніших місяців для української сирної галузі. Інфоагро пише, що за попередніми оцінками, у липні виробництво напівтвердих сирів в Україні опустилося до найнижчого рівня за останні кілька років. Для підтримки продажів виробники активно застосовували акційні пропозиції. Водночас, незважаючи на подорожчання молочної сировини, суттєвого зростання цін на сири восени не прогнозується. Натомість українські компанії, ймовірно, скоротять кількість акцій і зменшать розміри знижок, продовжуючи конкурувати із імпортною продукцією. Патрульна поліція попереджає нас з вами про вішинг-шахрайство. Це різновид телефонного шахрайства, про якому змушують повідомити свої конфіденційні банківські або персональні дані. У поліції кажуть, ніколи не розголошуйте особисту інформацію, як от паролі або номери кредитних карток по телефону. Якщо ви отримали дзвінок від організації або установи, завжди перевіряйте їхні контактні дані з офіційного вебсайту або інших надійних джерел. До речі, якщо є сумніви щодо дзвінка, завжди можна відмовитися від відповіді і перетелефонувати за номером з офіційного вебсайту або іншого надійного джерела. Ці кілька правил безпеки можуть допомогти захистити свою особисту інформацію та фінансові ресурси.
0: Тримаємося разом! І все буде добре. Радіо Максимум. Дискотека 90-х. На Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це шашличок на свіжому повітрі. Mm-hmm.

0: Радіо. Радіо Максимум. Максимум життя.
1: Особливо так. Ти особливо так.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли собака заснув у тебе на нозі, і ти не знаєш, як поворухнутися.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. І з 1 вересня українські студенти будуть отримувати значно більші державні стипендії. Про це традиційно напередодні нового навчального року говорять представники влади. І от у Верховній Раді цього разу роз'яснили. Мінімальна академічна стипендія становитиме 4 тисячі гривень, підвищена академічна – 5820, а підвищена галузева – 7420 гривень. Президентська для найкращих студентів буде 20 тисяч гривень. Зростуть також виплати студентам закладів професійної вищої освіти. Мінімальна академічна стипендія у коледжах становитиме понад 3 тисячі гривень, а підвищена – 4394. Тим часом Мінфін шукає незаконні пенсії. Як пишуть на сайті відомства Пенсійному фонду, наполегливо рекомендують додатково перевірити 32,5 тисячі пенсій через можливі порушення. Перевірки проводять автоматично через зіставлення інформації з різних державних реєстрів. За результатами додаткової перевірки можливі кілька варіантів припинення виплати, поновлення нарахування або виправлення даних в інформаційних системах. А от серед причин, через які виплати можуть потрапити під додатковий контроль, великі фінансові операції, приховане майно або зміни обставин, які впливають на право отримувати допомогу. Укрпошта повідомляє, що спростить частину готівкових операцій для клієнтів. У низці випадків буде не потрібно вказувати індивідуальний код платника податків. Зміни запровадять у відділеннях після оновлення програмного забезпечення. Готівкою без зазначення коду можна буде оплачувати, зокрема, мобільний зв'язок, комірне та інші послуги на суму не більше 5 тисяч гривень. Винятком залишаються платежі до бюджету. Укрпошта також планує змінити спосіб відображення банківських реквізитів. Частину цифр у номерах банківських карток нарешті почнуть приховувати, щоб захистити персональну інформацію клієнтів. А от Нацбанк звітує, що запровадив масштабний пакет пом'якшення валютних обмежень. Пишуть, що основний акцент зроблено на підтримці населення, але зміни також стосуються бізнесу та фінансового сектору. Серед пом'якшень для фізосіб – збільшення ліміту на купівлю безготівкової валюти до 200 тисяч гривень на місяць та зняття готівки із валютних рахунків в Україні і за кордоном до 200 тисяч гривень на день. Збільшення до 200 тисяч гривень на місяць ліміту на оплату товарів, робіт і послуг із гривневих рахунків та розширення до півмільйона гривень на місяць ліміту оплати оренди житла за кордоном і можливість здійснювати такі платежі з валютного рахунку, а не лише карткою. З переліком пом'якшень для бізнесу та фінансового сектору можна ознайомитися на сайті Національного банку.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш Максимум FM.

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є. Улюблене ранкове шоу?
3: Є.
1: Рок, джаз, денс?
3: Є.
1: Хочеш

0: Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли бачиш улюблені товари по акції.
1: О!

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Зібрати дитину до школи стало значно дорожче. Цього року підготовка школяра до нового навчального року стала серйозним фінансовим випробуванням для українських родин. Згідно з дослідженнями платформ OLX Товари та аналітикою медіа, мінімальний економ-набір становить близько 4 тисяч гривень, тоді як реальні витрати на купівлю якісного нового одягу та приладдя стартують від 10 тисяч гривень і можуть сягати 20 тисяч гривень. Залежно від регіону, навіть базовий шкільний набір, так би мовити, з'їдає від 12 до 23% медіанної заробітної плати батьків, причому найважче доводиться жителям прифронтових областей. Нацбанк введе в обіг банкноту нового найвищого номіналу 2000 гривень 4 вересня цього року. І з цього ж дня банки зможуть отримувати її та видавати клієнтам. У Національному банку розповідають, що вибір 4 вересня має історичне значення. У цей день у різні роки відбулися протести проти репресій та загинув Василь Стус, який зображений на купюрі. Необхідність банкнот великого номіналу у Національному банку пояснюють збільшенням обсягу готівки в обігу, зростанням середньомісячної зарплати та цін від часу введення купюри у 1000 гривень у жовтні 2019 року. Українські сировари скорочують виробництво через тиск дешевого імпорту, а липень став одним із найскладніших місяців для української сирної галузі. Інфоагро пише, що за попередніми оцінками, у липні виробництво напівтвердих сирів в Україні опустилося до найнижчого рівня за останні кілька років. Для підтримки продажі виробники активно застосовували акційні пропозиції. Водночас, незважаючи на подорожчання молочної сировини, суттєвого зростання цін на сири восени не прогнозується. Натомість українські компанії ймовірно скоротять кількість акцій і зменшать розміри знижок, продовжуючи конкурувати із імпортною продукцією. Патрульна поліція попереджає нас з вами про вішинг-шахрайство. Це різновид телефонного шахрайства, про якому змушують повідомити свої конфіденційні банківські або персональні дані. У поліції кажуть, ніколи не розголошуйте особисту інформацію, як от паролі або номери кредитних карток по телефону. Якщо ви отримали дзвінок від організації або установи, завжди перевіряйте їхні контактні дані з офіційного вебсайту або інших надійних джерел. До речі, якщо є сумніви щодо дзвінка, завжди можна відмовитися від відповіді і перетелефонувати за номером з офіційного вебсайту або іншого надійного джерела. Ці кілька правил безпеки можуть допомогти захистити свою особисту інформацію та фінансові ресурси.
0: Тримаємося разом! І все буде добре. Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це їхати від батьків з повними торбами їжі.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли таксі приїхало швидко і зі знижкою.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли на Радіо Максимум включили улюблену пісню.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. І з 1 вересня українські студенти будуть отримувати значно більші державні стипендії. Про це традиційно напередодні нового навчального року говорять представники влади. І от у Верховній Раді цього разу роз'яснили. Мінімальна академічна стипендія становитиме 4 тисячі гривень, підвищена академічна – 5820, а підвищена галузева – 7420 гривень. Президентська для найкращих студентів буде 20 тисяч гривень. Зростуть також виплати студентам закладів професійної вищої освіти. Мінімальна академічна стипендія у коледжах становитиме понад 3 тисячі гривень, а підвищена – 4394. Тим часом Мінфін шукає незаконні пенсії. Як пишуть на сайті відомства, Пенсійному фонду наполегливо рекомендують додатково перевірити 32,5 тисячі пенсій через можливі порушення. Перевірки проводять автоматично через зіставлення інформації з різних державних реєстрів. За результатами додаткової перевірки можливі кілька варіантів припинення виплати, поновлення нарахування або виправлення даних в інформаційних системах. А от серед причин, через які виплати можуть потрапити під додатковий контроль, великі фінансові операції, приховане майно або зміни обставин, які впливають на право отримувати допомогу. «Укрпошта» повідомляє, що спростить частину готівкових операцій для клієнтів. У низці випадків буде не потрібно вказувати індивідуальний код платника податків. Зміни запровадять у відділеннях після оновлення програмного забезпечення. Готівкою без зазначення коду можна буде оплачувати, зокрема, мобільний зв'язок, комірне та інші послуги на суму не більше 5 тисяч гривень. Винятком залишаються платежі до бюджету. «Укрпошта» також планує змінити спосіб відображення банківських реквізитів. Частину цифр у номерах банківських карток нарешті почнуть приховувати, щоб захистити персональну інформацію клієнтів. А от Нацбанк звітує, що запровадив масштабний пакет пом'якшення валютних обмежень. Пишуть, що основний акцент зроблено на підтримці населення, але зміни також стосуються бізнесу та фінансового сектору. Серед пом'якшень для фізосіб – збільшення ліміту на купівлю безготівкової валюти до 200 тисяч гривень на місяць та зняття готівки із валютних рахунків в Україні і за кордоном до 200 тисяч гривень на день. Збільшення до 200 тисяч гривень на місяць ліміту на оплату товарів, робіт і послуг із гривневих рахунків та розширення до півмільйона гривень на місяць ліміту оплати оренди житла за кордоном і можливість здійснювати такі платежі з валютного рахунку, а не лише карткою. З переліком пом'якшень для бізнесу та фінансового сектору можна ознайомитися на сайті Національного банку.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є.
1: Улюблене ранкове шоу?
2: Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли згадав про банку огірків на антресолі і одразу її з'їв.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Зібрати дитину до школи стало значно дорожче. Цього року підготовка школяра до нового навчального року стала серйозним фінансовим випробуванням для українських родин. Згідно з дослідженнями платформ OLX Товари та аналітикою медіа, мінімальний економ-набір становить близько 4 тисяч гривень, тоді як реальні витрати на купівлю якісного нового одягу та приладдя стартують від 10 тисяч гривень і можуть сягати 20 тисяч гривень. Залежно від регіону, навіть базовий шкільний набір, так би мовити, з'їдає від 12 до 23% медіанної заробітної плати батьків, причому найважче доводиться жителям прифронтових областей. Нацбанк введе в обіг банкноту нового найвищого номіналу 2000 гривень 4 вересня цього року. І з цього ж дня банки зможуть отримувати її та видавати клієнтам. У Національному банку розповідають, що вибір 4 вересня має історичне значення. У цей день у різні роки відбулися протести проти репресій та загинув Василь Стус, який зображений на купюрі. Необхідність банкнот великого номіналу у Національному банку пояснюють збільшенням обсягу готівки в обігу, зростанням середньомісячної зарплати та цін від часу введення купюри у 1000 гривень у жовтні 2019 року. Українські сировари скорочують виробництво через тиск дешевого імпорту, а липень став одним із найскладніших місяців для української сирної галузі. Інфоагро пише, що за попередніми оцінками, у липні виробництво напівтвердих сирів в Україні опустилося до найнижчого рівня за останні кілька років. Для підтримки продажі виробники активно застосовували акційні пропозиції. Водночас, незважаючи на подорожчання молочної сировини, суттєвого зростання цін на сири восени не прогнозується. Натомість українські компанії ймовірно, скоротять кількість акцій і зменшать розміри знижок, продовжуючи конкурувати із імпортною продукцією. Патрульна поліція попереджає нас з вами про вішинг-шахрайство. Це різновид телефонного шахрайства, про якому змушують повідомити свої конфіденційні банківські або персональні дані. У поліції кажуть, ніколи не розголошуйте особисту інформацію, як от паролі або номери кредитних карток по телефону. Якщо ви отримали дзвінок від організації або установи, завжди перевіряйте їхні контактні дані з офіційного вебсайту або інших надійних джерел. До речі, якщо є сумніви щодо дзвінка, завжди можна відмовитися від відповіді і перетелефонувати за номером з офіційного вебсайту або іншого надійного джерела. Ці кілька правил безпеки можуть допомогти захистити свою особисту інформацію та фінансові ресурси.
0: Тримаємося разом! І все буде добре. Радіо Максимум. Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли нарешті закінчили ремонт.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це почухати улюблену кицю за вушком.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. І з 1 вересня українські студенти будуть отримувати значно більші державні стипендії. Про це традиційно напередодні нового навчального року говорять представники влади. І от у Верховній Раді цього разу роз'яснили. Мінімальна академічна стипендія становитиме 4 тисячі гривень, підвищена академічна – 5820, а підвищена галузева – 7420 гривень. Президентська для найкращих студентів буде 20 тисяч гривень. Зростуть також виплати студентам закладів професійної вищої освіти. Мінімальна академічна стипендія у коледжах становитиме понад 3 тисячі гривень, а підвищена – 4394. Тим часом Мінфін шукає незаконні пенсії. Як пишуть на сайті відомства, Пенсійному фонду наполегливо рекомендують додатково перевірити 32,5 тисячі пенсій через можливі порушення. Перевірки проводять автоматично через зіставлення інформації з різних державних реєстрів. За результатами додаткової перевірки можливі кілька варіантів припинення виплати, поновлення нарахування або виправлення даних в інформаційних системах. А от серед причин, через які виплати можуть потрапити під додатковий контроль, великі фінансові операції, приховане майно або зміни обставин, які впливають на право отримувати допомогу. Укрпошта повідомляє, що спростить частину готівкових операцій для клієнтів. У низці випадків буде не потрібно вказувати індивідуальний код платника податків. Зміни запровадять у відділеннях після оновлення програмного забезпечення. Готівкою без зазначення коду можна буде оплачувати, зокрема, мобільний зв'язок, комірне та інші послуги на суму не більше 5 тисяч гривень. Винятком залишаються платежі до бюджету. Укрпошта також планує змінити спосіб відображення банківських реквізитів. Частину цифр у номерах банківських карток нарешті почнуть приховувати, щоб захистити персональну інформацію клієнтів. А от Нацбанк звітує, що запровадив масштабний пакет пом'якшення валютних обмежень. Пишуть, що основний акцент зроблено на підтримці населення, але зміни також стосуються бізнесу та фінансового сектору. Серед пом'якшень для фізосіб – збільшення ліміту на купівлю безготівкової валюти до 200 тисяч гривень на місяць та зняття готівки із валютних рахунків в Україні і за кордоном до 200 тисяч гривень на день. Збільшення до 200 тисяч гривень на місяць ліміту на оплату товарів, робіт і послуг із гривневих рахунків та розширення до півмільйона гривень на місяць ліміту оплати оренди житла за кордоном і можливість здійснювати такі платежі з валютного рахунку, а не лише карткою. З переліком пом'якшень для бізнесу та фінансового сектору можна ознайомитися на сайті Національного банку.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш Максимум FM.